0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: is Pas de Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Vader, hier in die oggend hier kom en sê dankie vir soveel genade gawe. So baie dankie vir genade gawe van lewe. Dankie dat ons vanoggend ons oë kon oopmaak. Dankie dat ons kon vir u kon dankie sê vir nog 'n dag, nog 'n jaar. Dankie dat ons vanmôre ook ons voete van die bed kon afsit, Here. Here, dankie dat ons kon beweeg, Here. Dankie dat ons kan besef dat ons is in u riem. Dankie dat ons vanmôre net kan sê dankie, dankie, dankie. U het ons opgewek. Dankie vir dat u ons gety ons sin tye laat ons kan ervaar. Dankie vir die feit dat ons vanmôre hier kan wees om net te kan sê, so sê die Here van die leerskare. Here, dankie dat u ook vir my as Sondag vanmôre kan gebruik om net te kan sê, so sê die Here van die leerskare. En Here, vanmôre kom ons na u toe. Dankie vir hierdie radiostasie. Dankie vir broer Willie en sy span. Dankie dat hulle deur middel van die medium van die radio ook die woord verkondig, Here. Here, dank ook vir die twee susters wat vanoggend vroeg opgestaan om hier te kan wees, Here. En Here, dan wil ons vanmôre saam met David sê, skep vir ons 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Een en elke luisteraar, jy is ons nou of wakker as jy ons stemme hoor, om saam met ons hierdie nuwe dag in te stap. Jy is ingeskakel op Carpe Diem, op hier ons eie radiostasie, Eden FM. En dis Vrydag, 15 Mei, en die klok wys nou vir ons 6 minute oor 5. En van waar jy ook al vanoggend ingeskakel is, of by die huis, of nog op pad werk toe, of dalk lank al wakker met die koppie koffie in die hand, jy is baie welkom. Jy is ingeskakel op ons volgende frekwensies: 87.8 as jy woon in die Langeberg, in Lange in die Overberg, 93.8 vir die kus en die tuinroute hier rondom George, 97.9 vir Kannaland, 98.1 Uniondale in die Langkloof, 99.7 vir ons pragtige Knysna en ons Plet omgewing, en dan vergeet ons nie die Karoo vir 103.6 nie. Ons WhatsApp-lijn is oop, ons telefoonlijn is oop, alles werk in die atelier, so jy kan gerus vir ons jy groete, of jy gebedsversoek, of jy boodskappe stuur. Ons nommerkies, ons studionommer is 044-884-0831. Studio 044-884-0831. En dan as jy gebed nodig het, is ons gebedskamer beskikbaar, 073-185-5566. Ons WhatsApp linkie 060-505-2693, en ook ons stemnota nommer 060-505-2693. As jy later die kantoor nodig het, jy so van 8 uur af, dan is ons prachtige Yvette hier so, om ons foon te antwoord op 044-874-5085. En vir oggend hoor jy die stem van Sister Maggie Williams en die Molly se groot skoene wat ek vanoggend moet volstaan. En dit is hoekom ons so vroeg oggend hier by Carpe Diem is. Dit beteken gryp die dag. So mag elke liewe luisteraar vandag hierdie nadag aangryp met nuwe moed en geloof, want elke dag is 'n nuwe kans in die genade van God se hand. Maar dan, liewe luisteraars, is ek mos nou nie alleen in die ateljee nie. Jy sit 'n pragtige jong meisie langs my. Sy is geleer so na pa se hand, glad die onbekend nie. Charissa Botha. En aan die oorkant sit van my, sit ons verjaarsdag boy vandag. Ons eie ouderling Sam Crowley, wat jy gehoor het, wat die openingsgebed vir ons so krachtig en vierig gedoen het. So ons gaan eers vir hulle 'n geleentheid gee om te groet. Charissa.
3: Hartelike goeiemôre aan die Maggie en ook aan die luisteraars en ook ouderling Sam Crowley. Geluk met u verjaarsdag, mag gaan nog baie jare vir u wees, en dankie vir alles wat u vir die gemeenskap beteken. Nou wil ek ook sommer vinnig van die geleentheid gebruik maak vir vandag het ons George Mosselbaai Hessekwaan Oudsoring. Oral het ons lekker verjaarsdag. So ek wil vir almal sê baie geluk. Dit is nou Sister Debbie Valentine in Mosselbaai. My pa sê hy sê vir u baie geluk en mag u 'n wonderlike dag hê. Dit is nou van die Carpe Diem span in George, as ook vir Christel Grootboom in Hessekwa en dan pastoor Willikit Koetsie in Oudsoring, wat ook vandag verjaar saam met ouderling Sam Crowley. En as jy ook vandag verjaar en ons weet nie jy verjaar nie, baie geluk. En dan ook vir almal wat ingeskakel is, hartelike goeiemôre. En soos my pa altyd sê, Janie, ek en Tannie Maggie het groot skoene om vol te staan. Gemaak vir jou geliefde koppie koffie, moenie gaan lê nie, want jy gaan aan die slaap raak en jy gaan nie dan vir oggend se woord kan hoor nie. So sit reg op. Goeiemôre ouderling.
4: Goeiemôre, hartlike goeiemôre aan almal wat my stem kan hoor. Ja, ons familie van mekaar, Nehemia 5:5 sê ons is familie van mekaar.
5: Wow.
4: En omdat ons familie is van mekaar, moet ons mekaar toemaak, moet ons mekaar bedek. Nee, ek verjaar hier saam met die broers en Debbie, en hulle verjaar saam met my en ek verjaar saam met hulle. So dit is die interactiviteit van die oggend. En dankie ook vir die goeie wense. Ja, vanoggend staan ek in lied in die hart op en ons moet mekaar se verjaarsdag aan mekaar se positieve goed wat gebeur in jou lewe moet ons celebrate. It's all part of celebration. It's all part of celebration of life. Ja, goeiemôre almal wat my stem kan hoor. My naam is Sam Crowley. Ek is van die vierde gemeente op Blanco. Vol bloed Blankonaar. Ja, ons baie skade gehad in Blanco en ons is besig om mekaar aan te vul. Maar die gedagte daar buite is dat ons almal span saam en ons almal jaap mekaar. Waar daar 'n boompie moet omgesaag word, waar dit koffie, tee, wat aangedra word, is ons allemaal daar. Maar hartelijk goeie morgen en hoop en vertrouw dat u goed opgestaan het, dat die gedachtegang onmiddellik positief sit. Gedenk die dag, greep die dag, maar kom ons greep ook die oomblik, soos hy gesê het, maak hy koffie. Kom ons wees een beetje die dienaars en geef vir mekaar liefde, geef vir mekaar omgee. En net hy klein tisseltjie morgen, hy let hy lekker glimlach. Een glimlach sal definitief positief inwerk op jou medemens gemoe. Hartelijke goeie morgen en dankie vir geleende wat ek het om vanmorgen te kan wees.
2: Amen. En ouderling gaan vanoggend vir ons bedien en jy moet so lang die Bybels recht kry, want na die muziekbreek is ons recht om te luister vir ouderling Crowley en ons vers gedeelte kom vanoggend uit Spreuke 4 vers 23. So maak vinnig die kopie koffie en dan kom sit die recht soos Auntie Molly sê, met die pen en die swart boekie om die notas te maak.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Wie sal ek stuur en wie sal gaan? Here, gee ons weer 'n hart vir hierdie land, vir hierdie streek, vir hierdie dorp. Ja, liewe luisteraars, weer eens 'n hartlike goeiemôre. My tema van môre is bewaar jou hart, want dit is waar lewe werklik begin. Spreuke 4:22 sê, bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Al die oorspronge begin daar. Nou, daar is 'n moderne aanhaling wat ons miskien vanmorgen ook kan gebruik en kan onderstreep, wat uit die lewe vloei, met ander woorde beweging vloei, word minder gevorm deur wat met jou gebeur en meer dit wat binne ervaring, jou siege, jou aangaan. Met ander woorde, wat baie keer vloei, wat in jou lewe uitvloei, word minder gevorm. Bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Al die oorspronge begin daar. Nou, daar is 'n moderne aanhaling wat ons miskien vanmorgen ook kan gebruik en kan onderstreep, wat uit die lewe vloei, met ander woorde beweging vloei, word minder gevorm deur wat met jou gebeur en meer dit wat binne ervaring, jou siege, jou aangaan. Met ander woorde, wat baie keer vloei, wat uit jou lewe uitvloei, word minder gevorm deur wat met jou gebeur en meer wat binne in jou aangaan. Nou, daar is iets eerlik aan hierdie gedeelte en hierdie regheid, waarheid wat hierdie aanhaling spreek en ook wat Spreuke 4:23 sê. Dit sê vir ons, dit skuif die fokus weg van alles rondom ons en bring dit terug na die hart. Dit is die hart, die siege, jou idee, jou sielkundige noem het jou idee, dit is wat belangrik is. Wat gebeur binne in jou hart? Die skuld begin nie deur omstandighede reg te maak nie. Dit begin deur ons te roep om te bewaak wat binne is, binne sentraal is. Die hart is nie net 'n deel van ons nie. Dit is die bron van alles. Wat ons sê, wat ons doen, wie ons word, alles vloei uit ons hart uit. En tog leef ons dikwels die teenoorgestelde. Ons lewe die kontras wat die Bybel van ons verwag. Ons doen die anderste wat die Bybel van ons verwag. Ons doen die teenoorgestelde. Wanneer die lewe begin moeilik raak, wanneer ons met uitdaging sit, kyk ons na buite. En dit gewoonlik maar die ander kant van die sy, dat ons gaan buite onsself, ons gaan buite ons omstandighede, en ons kyk na buite toe. En dit is belangrik dat ons vanmorgen ook moet sê, ons begin mense te blameer. Ons probeer sê, maar as gevolg van hierdie persoon, as gevolg van hierdie omstandighede, as gevolg van hierdie situasie, het dit met my gebeur. Partykeer, blameer ons self God. Ons bevraagteken sy goedheid, of sy tydsberekening, wanneer dinge nie verloop, soos ons gehoop het nie. Maar die woord bring ons terug na die werklikheid. Baie van die stryde wat ons vandag ervaar, gebeur nie net met ons nie. Dit kom deur ons. Baie van die omstandighede, baie van die situasies waar ons self bevind, is baie keer as gevolg van my optrede. Wat was my optrede? En dit is belangrik dat ons ook vir mekaar moet vanmorgen sê, maar my optrede was dit gewees. En wanneer Romeine 5:15 sê, wanneer hy sê, en hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het mos sy liefde in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Met ander woorde, ons beweeg weg van God af, sodra ons na buite beweeg en na buite kyk vir ons oorsaak van omstandighede, beweeg ons buite God. En hy sê, hy het juist ons vir ons daardie hart gegee, daardie hart van liefde en ook die Heilige Gees het hy in ons uitgestort. God het reeds voorsiening gemaak vir ander soort lewe. Sy goddelike krag, sê 2 Petrus 1:3, hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Nou, die lewe en godsvrug gaan hand aan hand, dit gaan saam. So ons hoef nie meer te wag en meer verwag van God voordat ons reg kan leef nie. Hy het reeds gegee wat ons nodig het. Die werklike vraag is of ons dit gebruik. Gebruik ons die godsvrug, gebruik ons die lewe, gebruik ons die omstandighede en die geleenthede wat God vir ons gee om dit kan gebruik. En jy kan die toestand van die hart sien in alledaagse gewoontes. Klaar, mense hou van klaar.

kla miskien vanmorgen klink baie klein, maar dit vorm hoe ons alles sien. Filippense 2:14 sê, doen alles sonder murmurering en twis. Ons kla oor die fynste goed, ons kla oor die wind, ons kla oor reën, ons kla oor die koue, ons kla oor die skade wat gekry het, ons kla oor omstandighede waarin ons self bevind. En dis wat ons vanmorgen sê, kom ons doen alles, alles sonder murmurering en twis. Wanneer ons kla, liewe luisteraars, leer ons ons harte om raak te sien wat ontbreek in plaas van wat God voorsien het. Ons sien nie Godse voorsienigheid in dit nie, ons kla en saam met Godse voorsienigheid en saam met positiviteit in lewe, kla ons nog steeds. En wanneer ons begin kla, liewe luisteraars, verdwyn dankbaarheid en het begin te verdwijn en frustraties neem oor, met nou alles wat waarin ons omstandighede en situasie van ons probeer, dan uitreik. Dit is die situasie wat baie keer ons self vorm in ons gedachte en deur middel van ons woorde en deur middel van ons werke. Met tyd raak dit die manier van dink, met alles wat ons dink, alles wat ons internaliseer, dit raak ek. As ek positief is, is ek positief. Dink ek positief. Daar is die kundige aanhaling, Gustav Jung sê, hy praat van die donkere kant, en hy praat ook van die lichtkant van ons lewe. So, die vraag ontstaan vanmorgen, wat is die oorwegende factor in ons lewe? Is die positiviteit, die licht in ons lewe, of is die donkere kant? En in wintertijd is het donkere kant tyd van ons lewe. As jy kyk na statistieke, 36% van mense pleeg selfmoord in wintertijd. Omstandighede laat mense anders dink, laat mense anders optree. En baie keer, saam met die toos, saam met die frustraties, gaan ook kritiek. En kritiek volg baie makkelijk. En wanneer Jesus in Matteus 7:11 sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Met ander woorde, dis 'n twee rigting sigie wat ons dan het in ons mind. Ons wil oordeel, maar ons wil nie geoordeel word nie. Ons is maklik daarop uit om te kritiek uit te spreek oor onsself, oor mense en omstandighede. 'N kritiese gees wys dikwels na iets dieper. Dit kan uit trots of onsekerheid kom. Ja, wanneer ek kritiek is, dan verwag ek baie keer dit moet gaan met my soos ek dit vir myself wil voorstel. En wanneer ons dit vir mekaar vanmorgen sê, dan kom het daarop neer dat jou trotsheid en onsekerheid kom eindelijk na vore. Dit is makkelijk om anders een fout uit te wees en terselfde tyd te ignoreer wat God nog in ons besig is om te doen. Dan is daar negatieve spraak. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Ons praat lelik van mekaar, ons praat die negatieve goed van mekaar. Woorde, broers en susters, dra gewig. Hulle is nie leeg nie, hulle bou op of breek af. Wanneer ons aanhou negatief praat, versterk ons ons nederlaag. Wanneer ons in lyn met Godse waarheid praat, stel ons lewe en geloof vry. En dit is die twee teenoorgestelde pole, wanneer ons God se waarheid beginne praat, dan begin ons lewe ook 'n hele nuwe wending neem en ons visie vir onsself en vir ons medemens verbreek. En baie keer ons geneig om verskonings te maak. Lukas 18:14-18 sê, mense het verskonings gemaak in plaas daarvan om op die uitnodiging te reageer. Verskonings, liewe broers en susters, klink dikwels redelik, maar hulle hou ons terug. Hulle skuif verantwoordelikheid weg en keer ons om in te stap in wat God reeds moontlik gemaak het. So alles wat God reeds moontlik gemaak het, verskuif ek uit die hemelse bronne. Ons skuif dit uit en dan verplaas ons dit of vervang dit met ons eie negatiewe gedagtes, met ons negatiewe optredes en ook met die visualisering van negatiewe situasies. Skinder lyk stil. Ja, waarmee gebruik my mond? Skinders lyk stil, maar dit doen groot skade. 'N kwaadstoker sê Spreuke 16:28 sê, 'n kwaadstoker saai twis en 'n fluisteraar skei die beste vriende. Hoe van u sit vanmôre met seer harte, baie van u sit vanmôre teleurgesteld oor die woord wat ek gespreek het, op die fluisterstem wat ek in iemand se oor gefluister het. Dit breek vertroue en bring verdeeldheid. Het jy gehoor, het jy gesien, het jy dit gehoor, en dit is ook vernam nou, wanneer ons in die situasie bevind, dan vind dit uit dat skinder fluisterstemme het 'n negatiewe impak
op ons samelewing, dat een negatieve impact op ons omstandighede, dat ook een negatieve impact op onze toekomstvisie, wat ons voor onszelf en onze kinders daar wil stel. Die wijze hart, broers en zusters, wat nie bewaard word nie, een hart wat toestoelaat, in plaas van vrede kies. Kom ons kies vrede vanmorgen, lieve luisteraars, en ons begin in een vredevolle, kom ons begin die vrug van die geest, Galatiërs 5, 22, maar uitleef, langmoedigheid, vrede, omgee. En alles, rij ons terug na een plek, die hart. As het onbewaard bly, sal hierdie dinge natuurlijk uitkom. Maar wanneer die hart aan God oorgegee is, begin iets anders vloei. En wanneer iets anders begin vloei, dan vloei dit in liefde, in vrede, in een waarheid, in een genade. Lieve luisteraars, ons ook voor mekaar vanmorgen sê, God het ons nie geroep om hierdie strijd alleen te voer. Hy het ons sy geest gegee, hy het ons sy woord gegee, hy het reeds alles voorsien wat ons nodig het vir die lewe en Gods vrug. Nou word ons geroep, vanmorgen op die 15 Mei 2026 word ons geroep om te reageer op die positieve wat God in ons harte wil beginne plant. Om ons harte bewaak, om het elke keer introspectie, om het elke keer inkyk, en sê maar waar staan ek met my medemens, waar staan ek met God, en ophou blameer, en sê as gevolg van sister X en broer Y, dit is hoekom ek in die omstandighede is. Begin binnen toe kyk, en nie buiten nie, om ons woorde in lijn te bring, om verantwoordelikheid te neem, vir wat uit ons vloei. Ware verandering, broers en susters, begin nie wanneer omstandighede verbeter nie, dit begin wanneer die hart verander. En wanneer die hart bewaar word, begin die lewe anders wyk. En dit is belangrik dat ons ook vir mekaar vanmôre moet sê, en wanneer ons lees die Engelse gedeelte, sê, keep your heart well. Keep your heart well in diligence. And your heart will be in diligence. From all of it spring the issues of life. So, dis die Engelse gedeelte wat ons wil vanmorgen, wat sê, wat hierdie gedeelte vanmorgen ons wil bring, spreek 4:3. All issues springs from the heart. So, dit is wat ek vanmorgen dan wil thuisbring, die luisteraars, dat ons moet beginne besef, dat wat in ons harte aangaan, dit spreek ons. En dit wat ons harte aangaan, daarop reageer ons. En wanneer ons daarop reageer, maak het of positief of negatief, en dit maak mense, dit maak familie rondom ons seer. Johannes 13 sê, ek het vir julle een nieuwe, en dit is een opdrag vanmorgen, ek gee julle een nieuwe opdrag, elke dag, elke oomblik, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. In andere woorde, die liefde is een tweerichting straat, waar God sê, julle moet mekaar lief hê. Dis al, hy verwag nie baie van ons nie. En weet die, baie keer maak ons die lewe baie keer gecompliseerd. Ons wil alles op 'n ander manier doen. En dan kom het alles terug na binnen toe. Ons het openingsgesprek gesê, dat wanneer goed begin te verander, en wanneer ons geconfronteer word met enige situasie, dan kyk ons na buiten toe. Maar God wil ons vanmorgen, moet ons na binnen kyk, en van binnen af, van ons hart, sal die vloei van lewe kom. Julle mekaar lief hê, soos ek julle lief het. So moet julle mekaar ook lief het. Want as julle mekaar lief het, word julle disippels, met andere, jy word volgelinge genoem. En wanneer ons sê volgelinge, beteken het, ons op hand in hand met mekaar, ons vat mekaar se omstandighede, ons groei tot mekaar toe, maar belangrik, ek dra my broer en suster se belang op die hart. En wanneer ek begin om buiten toe te kyk, maar die binneste reflekteer na hy buiten toe doen, dan begin na equilibrium, daar wat balans begin kom in ons leven. En dan is dat baie gemakkeliker, jy tree baie gemakkeliker op jou denken verander, jou positiviteit verander. En ek lees vir gister ook een gedeelte wat sê, wanneer jou self wil positief projekteer, dan moet jy positieve denken begin ontwikkel, jy moet positieve goed begin doen, en wat sodra jy positieve denken begin projekteer na jou self toe, dan begin jou leven ook in een positieve richting. Dan jy is minder aanneemlik vir die negatieve. En jy spreek dan in die manier hoe jy optree na buiten, deur middel van jou woorde, werke en gedagtes, verpositiviseer die hele omstandighede rondom ons. Al wat ons vanmorgen moet doen,
ons mekaar lief hê soos God ons lief gehad het. En dit, liewe luisteraars en liewe gemeente, is die kern waar dit gaan. Geloof, hoop, liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. En waar ontspring liefde? Die liefde ontspring uit ons hart uit. Bewaak, bewaak, bewaak jou hart. Bewaak my hart. En ek wil hê, jy moet nou jou hand op jou hart sit en sê, bewaak my hart. Praat met die Here. Sê vir Here, daar waar jy sit, daar waar jy staan, daar waar jy ry in die motor, daar waar jy koffie drink. Sê, bewaak Here, bewaak vandag my hart bo alles wat bewaar moet word. Laat hier uit my hart uit die oorsprong van die lewe kom. Nie vir myself nie, maar my lewe vir my kinders, vir my gesin, vir my gemeenskap, vir my dorp, vir Suid-Afrika en vir die wêreld. Bewaak, bewaak jou hart. David sê, skep vir my hart. En wanneer David hier die Psalm 51 opsing, dan sê hy, skep vir my hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my vaste gees. En David se omstandighede weet ons dat dit was sy boetedoening. En wanneer hy boetedoening doen voor die Here, sê hy, Here, skep vir my hart, o God, en gee opnuut, elke situasie, gee vir my opnuut een vaste geest. En dit moet ons gebed vanmorgen wees. Skep vir ons een rein hart. Bewaak my hart voor alles wat bewaar moet word vandag. En daaruit vloei die lewe. Daaruit vloei die positiviteit. Daaruit kan ek situaties ontlont wat baie keer negatief impacteer op myself, negatief impacteer op my gesin, negatief impacteer op die gemeenskap. Maar belangrijk wat ons vanmorgen moet sê, kom ons word volgelinge van Jesus. Want wanneer ons volgelinge word van Jesus, dan vat ons mekaar sy hand, dan word die skakels van die ketting in een. En wanneer die kettings vir Christus aan een word, dan raak ons een nasie van Suid-Afrika, waar ons sal sê, kom, ons kyk na die land, kom stuur vir ons. Wie sal ek stuur? Het die sangdichter net toe gesê. En ons wil vanmorgen ook sê, Here, stuur my. Alhoewel ek nie kan sing vanmorgen nie, alhoewel ek miskien nie lekker kan praat, Here, stuur vir my, deur middel van my optrede, deur middel ook, hoe ek my na buiten toe leef, mense sal sien, dat jy disipel van Christus is. Jy hoef niks te sê nie, jy hoef niks te doen nie, jou optrede na buiten, dit bepaal baie keer, wat uit jou lewe vloei. En wanneer iets uit jou lewe uitgloei, vloei, wil ons sê dat dit positief moet vloei, wat uit jou lewe vloei, met andere woorde beweging, word minder gevorm, dier wat met jou gebeur, en meer dier wat binnen in jou aangaan. So, liewe luisteraars, kom ons wees vanmorgen paraat, kom ons staan vanmorgen op die woord, en ons sê vir die Here, bewaar my hart, bewaar my siel, bewaar my siege, en bewaar my woorde, my werke, en gedagtes. Amen.

0: bewaar my. En ouderling Sam Crowley, baie, baie dankie, dat hy ons vanochtend weer terugvat. Vooral met die storms en die wind en die weer en al die hartseer die afgelopen tyd, het hy nou vanochtend weer vir ons kom sê, bewaar jou hart, want dit is waar die lewe werklik begin. Baie, baie dankie dat hy toegelaat het om hierdie boodskap vanochtend te bring. Ek glo dit was ook God se perfekte tydsberekening, dat ons vanochtend hierdie boodskap moes hoor, sodat ons weer kan moed skep in al hierdie chaos. En baie dankie, Charissa, vir die lied wat so gepas was, om net die boodskap vir ons aan te vul. Ek glo ons luisteraars is vanochtend gestig, as jy ongelukkig nou net wakker geskrik het, wil ons vir jy sê, jy is ingeskakel by Carpe Diem, ons ochendprogram, Gryp die Dag, Seize the Moment, en ons het soveel van ons aanbieders, wat vanochtend verjaar, en ook van my kant of vanochtend, Debbie Valentine, jy is vir ons een ou sprankelende mensie. Jy is Mosselbaai se springbokkie. En ek lees aan die Molly se boodskap net soos hy dit vir ons gesê het. Goeiemorgen Maggie en Charissa, oude linker Rauli. Gelukwense gaan aan Debbie Valentine met haar verjaarsdag. Net goedheid en guns vir haar. Mag alle hartsbegeertes vervul word in Christus. Met baie liefde. En dit kom van die hele Carpe Diem-span. Dis George, dis Oudtshoorn, dis Kannaland, dis Hessequa, en is al Mosselbaise predikers, baie seëninge en gebede, en liefde van almal van ons. Geniet jou speciale dag en nieuwe levensjaar. Ja, Debbie, so ons wil jou op hierdie oomblik net so stijf vastdruk, want jy is maar so korter as almal van ons, en dan wil ons so in jou oor fluister, ons is ontsettend, ontsettend lief vir jou. Baie, baie geluk, en ook daar so vir ons is Christel Grootboom, in Hessequa, ons hoop jy gaan vandag lekker beder word, en dan ons pastoor Willie Koetsie en dan Oudtshoorn, Julien, ek hoop julle gaan hom ook lekker bederf van die kind, maar ons is gelukkig om ouderling Crowley by ons te hee, wat somme hier in die atelier vanochtend verjaar, en dis die beste plek, want as hy nou huis toe gaan, dan wag hy smakelike ontbyt. Die beste plek om te begin is hierdie ochend, en dan wil ek vir oom Willie Botha, kyk die 12de Mei, was een baie deur mekaar dag vir George. En selfs ek het baie skade gekry, maar ek is eens geplan nie, want vanochtend was vir my weer gesê, bewaar my hart. Ons wacht nog vir alles wat moet reggemaak word, so ek kon nie by oom Willie uitkom nie. Oom Willie Botha, van my kant af en van die Williamse, en die radio het die geluk gewens, wil ek vanochtend vir u sê, hoe ons u waardeer, hoe lief ons vir u is, en die Botha huis het mos vir my soos een klein bazaarkie geword, want as ek die Botha huis besoek, dan lyk het ek was by die bazaar. Baie, baie liefde, baie seën oom Willie, jy het een moeilike jaar achter die rug, ons weet van die uitdraande en die challenges, maar die Heere het vir u nog elke keer deurgekom. So baie dankie vir oom Willie, Rientje Rissa's liefde, dankie dat jylle vir my man so omgee, en dankie dat jylle seker maak, as ek huis toe gaan, is sy teertjie klaar gepak. Baie, baie geluk, baie dankie, en Charissa het ook die 6de Mei verjaar, so Charissa, jy weet mos, is my kindermaakie, ek en sy gesels soos ou mense en jong mense, en as vir ons hier onderwerp wat ons nie aanraak nie. En dan is Sister Welda van Mosselbaai ingeskakeld, Sister Welda sê, morgen Maggie, morgen Charissa, ek is vroeg op, en weet julle, ek is so trots op julle, en baie dankie vir julle opofferinge. Tilly Mondo is ingeskakeld, het paak die net, sê, sy geniet die mooie muziek, en sy sê, ons is baie oulik hier in die atelier. En Debbie sê vir my sister Maggie, baie welkom, iets long overdue met so klomp oors. En Debbie, baie, baie dankie. Maar die nerves is maar nog daar, maar ons geloof dit gaan bedaar. En sister Molly, sy boodskapie het ek mos gelees. Charissa, oor na jou.
1: Dankie, Tannie Maggie, dankie ook vir die boodskap, Jan en my mond. Ons, die 2 weke was een rove 2 weke met die natuur, soos ons sal sê, die reen en die water. Maar ons is veilig, en ook weer eens dankie vir die boodskap. Morgen, sister Maggie, Charissa, baie geluk aan sister Debs met haar geboortedag. Vandag mag God jou ryklik sien met 'n nuwe lewensjaar. Geniet die spesiale dag met liefde van die Hendriks en die Rode familie. Morgen, Maggie en Charissa, baie sterkte met die program. Mag julle net van krag tot krag gaan en ons bid die Here se seën op julle lewens en ons maak julle toe onder sy bloed vir beskerming. Morgen wil ek bid vir my vrou se borsverkoue van 'n Karel. Jacobs van Riversdale. Hartlike goeiemôre om Willie en Antie Molly en Prediker. Ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir die week se opofferings. Ons waardeer dit. En die volgende boodskapie wat ons op die monitor gekry het, môre in die ateljee vanoggend gaan my hart uit na oom Klaas Philander en sy kinders wat sy vrou Corrie aan die dood afgestaan het. Sterkte vir julle daar en aan Ansie en Adniek wat siek is, almal wie vandag verjaar. Voorbeding aan almal. Dit kom van Miriam Esau in Slangrivier. Ons volgende boodskapie. Goeiemôre, geseënde verjaarsdag aan Serena Petersen. Mag God se seën op jou lewe rus van haar familie in Honlie. Dan die volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
2: Môre aan die Molly, môre aan ons Willie, môre aan ons prediker. Ek wil net vir môre vir my vriendin Christine Adams sê baie geluk op jou verjaarsdag. 60 jaar oud vandag het sy aan die Molly. Ek wil net vir haar sê dankie Here vir nog 'n jaar by haar lewe. Gee vir haar Psalm 23 en vraag voorbeding vir hom Dani wat vermis is.
1: As ek dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskap, 'n geseënde verjaarsdag sis Debbie Valentine, Santi Paulsen en Desley Daniels. Geniet julle se verjaarsdag van Maureen van Gasie. 'n geseënde naweek vir almal. En dan het ons 'n stemboodskapie gekry van ons eie mamma Dina.
3: Môre, môre, Maggie, môre Sarissa. Mamma Dina is ingeskakel. Ek moet net sê Debbie sê baie geluk op haar verjaarsdag. Het goed dit en gans op haar liefste Debbie. Bly die prachtige persoon wat jy is. Bly die prachtige smile meisietje wat jy altyd is. Baie liefde van mamma Dina. Baie dankie Sarissa, Maggie vir julle mooie koortjies. Mama Dina luister vir julle hoor. Bye bye.
1: Ons sê dankie mama Dina. Volgende boodskapie is nog 'n stemboodskapie.
4: Morgen allemaal in het atelier. Eerst wil ik jullie moeten varen bij je dankie sê. Voor een nacht wat je ons hier gedraad het. Dan wil ik mijn dochter Keino Jambo bij je geluk sê op haar verjaarsdag de dag. En dit komt van haar moeder Mariette Junior hier van Sierbrak. Een mooie en een geziene dag voor allemaal en allemaal wat je jaar.
1: As hy die volgende ene sê, goeiemorgen, wil net vir juffrou Christel Grootboom gelukwens met haar geboortedag, God se rykste seën, geniet jou dag, mag niemand jou vreugde steel nie. Lees Psalm 27 vir padkos vir die dag. Dit kom van Jackie en die Herdien familie in Riversdale. En ons volgende boodskapie, goeiemorgen in die ateljee, wil net my niggie Debbie Valentine gelukwens met haar verjaarsdag, maar sy seën van die Here op haar rus en sy moet die dag geniet met baie liefde van haar neef Poenie van Mosselbaai. Dan het ons die stemboodskapie van L. Joanne Cameron.
5: Hartelike goeiemorgen, sister Maggie Sarissa, ons prediker vanoggend om Willie en Tannie Molly, afwachting vanmorgen vir die woord, ja, dis die dag wat die Here gemaakt het, ons is vanoggend deurgedra, vanoggend is het baie, baie geluk sê aan sister Debbie Valentine, met haar verjaarsdag vandag, en sister Diederey van vier en daar aan die kant van Oudtshoorn met haar verjaarsdag vandag, goedheid en guns op die lewe, en mag jy pragtige en geseënde dag, het baie dankie sister Maggie en Sarissa vir julle opofferings, mag die julle vir ryklik sien, en met 'n pragtige en geseënde dag, het baie liefde en seën, van Elsewyn en Doreen Cameron uit die pragtige Mosselbaai.
1: Dankie Elsie Wayne, mooi en lieflike dagje vir jou en Doreen, nog een stemboodskap het ons hier gekry, ons kyk gou vinnig hier.
6: Goeiemorgen aan een en elk in die atelier. Ek is ingeskakel en afwachtend vir die woord. Ek wil net voorbeding vraag vir elkeen wat die familie aan die dood afgestaan het. Hierdie wat vanmorgen voor oopgrafte gaan staan, dat die Here hulle sal versterk en hulle sal kracht gee en sal dra deur hierdie dag. Sluit asseblief my en my familie in by die slotgebed. Maria Mene van Blanco.
1: En sê, dankie vir die boodskap en dan Kavoekie en sy familie is ook ingeskakel. Goeiemorgen, sister Bota, ouderling Crowley, Tannie Maggie en almal in die opvangsgebied. Dankie vir die woord vandag, ouderling Crowley. Op dit is, sê ek, amen. Laat ons bid vir almal wat deur die vloed getref was. Mag almal 'n geseënde dag het. God seën, Apostel McCloon van Bedaarsdorp. Volgende boodskapie, gesien op verjaarsdag aan ouderling meisies, Sorina, Simone en ook broer Sam Crowley, mag julle vandag die dag geniet en mag dit die beste wees van Inge Simon van Bakkelsdorp. Volgende boodskapie, goeiemorgen.

0: wag, ma wil en wakker met jou 'n Godgegewe gawe doen, jou plig en laat skyn jou lig. Mooi loop en bly van Ploeksie Fanny Baai. Ek lees hom nou soos ek hom al gekry het. Volgende sê, goeiemorgen, vandag wil ek net vir Roshan Simon geluk wens op haar 12de verjaardag. Mag die Heere jou seën, mag jy jou bewaar, beskerm en die wolke van beskerming en laat gehoorsaamheid jou wagwoord wees. Liefde jou mami, Rusendrou, Granny en Mary Lee. Ek hoop ek spreek hy naampies reg uit. Goeiemorgen aan die hele pakdienste mense, hou julle warm asseblief. Bly uit die gevaar, mooi loop van oom Jopie. Volgende boodskapie, amen dierbares, die Heere help my dat ek positief moet lewe, hou my in die slotgebed asseblief, Mona Samson in Metro Gronde. Volgende boodskapie, goeiemorgen sister Maggie Sharissa Prediker, dankie vir die geseende woorde en krachtige gebed. Liedere vanoggend groet ek allemaal wat ingeskakel is, vooral Melanie en haar mami Mandy en haar pa Andrew Pitty. Jy is ook gegroet my kinders op die pad, wees veilig en versigtig, my familie en vriende, mooi dag en naweek vir allemaal. Veilig wees, dit kom van baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Balkdien, baie dankie geliefdes en veilig ry huis toe. Môre span, gelukwens aan pastoor Willie Kutsie, lekker verjaar, die guns van die Here is met u, bless you, ma Sarah. Goeiemorgen ma Sarah. Volgende boodskapie, Handelinge 1 vers 8, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Broer Patrick van Oudsoring, en hy sê ook, een goeie morgen. En as jy een stemboodskapie?
1: Goeiemorgen, meneer Kauli, wens geluk met jou verjaardag, as jy mense met jou wat is, Koos, mentor, sê soos. Mooie dag verder vir jou, meneer.
0: As sê, daar is om ons een mooi persoonlijke boodskap ingekom vir die gelukwensing. Hoe sê jy? Is broer Koos.
2: Wat klei is om in die potte so vir oogend? Kokkel of? Ja, die skoon, wat die vrou volgens sê, jy gaan ek om buiskoon maak.
0: Ja, nou beklei hem in die potte. Hy wil nie potte skoon maak. Goeiemorgen dierbaardes, ouderling Sam, kan jy my kontak asseblief, ou boet, antie, mies, jy kan, jy sien seker die nommer daar op die monitor langs is. Daai nommer kyk, ek wil hom nou nie te op die lig lees nie. Ek sien nie hom aso. Daai ou 69. Wag, ek skryf hom gou vir u neer, gaan ek hom gou vir u gee. Dan dis die kontaknommertjie wat ons sal u kontaknommertjie deurgee vir ouderling Sam Crowley en dan kan hy in kontak kom met u. Ek het hom neergeskryf, ek sal hom nou vir u gee. Dan die volgende boodskapie wat ons ingekry het voor ons moet klaarmaak. Goeiemorgen broers en sister, ek is Jefflin van Oudsoring, wil net vir sê vir die Shoprite personeel, julle moet 'n lekker werk en vertrou op die Here als wat julle doen. En dan die volgende boodskapie is 'n stemboodskapie wat ingekom, ek wil net gou kyk. Môre sê allemaal in die atelier, geseënde verjaarsdag oom Willie, mag ons hemelse vader u nog somme vele jare nog spaar en bid vir my familie wat skade en ongelukkig gehad het en die wat ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het en allemaal se families ook. Volgende boodskapie, goeiemorgen en sterk aan die Jouse familie wat hulle moeder verloor het aan die Enna en ook geluk aan die ouderling Sam Crowley. Daar spring en nou weg, Sam Crowley, met sy verjaarsdag geniet dit terdee, en hulle sê, baie dankie. Volgende boodskapie, hy laai nog af, ok, ons gaan gevoer, dan die volgende enekie sê, so, goeiemorgen amal in die atelier, baie dankie vir amal, so prachtige gelukwensing, ek waardeer dit oprecht, sieninge op my birthday maakie sinne ook, tonne liefde, dit kom van ons verjaarsdag maakie af, sister Debbie. Goeiemorgen, Sarisa Prediker, bid asseblief vir my en my gesin, die lewe is so kort, maar ons leef in onmin afguns, finansiële stres, en so baie dinge wat daarmee gepaard gaan, die Here my net asseblief sterk maak en teen die seer en pyn wat ek as moeder dagliks moet pyn verdra. My hart sal bewaar kan word altyd in Godse hand en sy lewe ervaar. Dit is nou die boodskapies wat ek kan gelees het tot en met die tyd. Tannie Maggie, gaan ons gou die afsluitingsgebed doen, dan gee ek oor vir Tannie.
3: Ons maak so sy rissig.
4: Almagtige Vader, Here in die oggend hier kom ons dank

0: Gee vir soveel genade, Kaar Gawes. Heer, ons kom bring vanmorgen, ons is de Mona, ons bring allemaal wat vanmorgen nie gezond voel, Heer. Maar Heer, ons bring hulle na U toe vanmorgen, net om te sê, U is die groot herder, U is die groot geneesheer. En Heer, hulle wat ook vanmorgen af, en vanochtend af, en oor die naweek, voor oopgrafte sal staan, bring ons na U toe speciaal daar uit Blankoit, vir Sister Ena se kinders, Sister Ena Joseph se kinders, om ook sê vir hulle, dat die Heere ook vanmorgen, en Vader, wees saam met hulle, behoed en bewaar en beskerm ons. En dan nog fijn goedjes wat met mekaar omgetrek word vanmorgen, vraag ons Heere dat U sal intree, waar U moet intree. Vader, dankie vir U woord, van waarheid en lig in ons hart te bring. U het vir ons gewys, dat die sake van ons leven van binnen afvloei. Help ons om ons hart met sorg en doelbewustheid te bewaak. Deursoek in ons en wys, of daar enig iets wat nie in lijn is met U nie, en maak, bring het in lijn. Vergewe ons vir die tye wat ons geklaar het, gekritiseer het, negatief gepraat het, verskonings gemaak het, of deelgeneem het aan skinder. Reinig ons harte van nomore en van nuwe ons denke. Leer ons om lewe te spreek, en om in nederigheid te wandel, en om met U wysheid positief om te gaan. Dankie dat U reeds alles gegee het, wat ons nodig het vir die lewe en godsvrug. Help ons om dit elke dag uit te leef. Versterk ons die Gees om te kies wat reg is, om ons woorde in lijn te bring met U waarheid en om te leef op een manier wat U eer. Laat ons lewe U goedheid weerspieel, nie net in wat ons sê nie, maar ook wat uit ons hart uitvloei. In Jesus naam, Amen.
1: Amen.
2: Amen. Ons luisteraars is bemoedig, hulle is gestig en hulle sien kans vir hierdie dag. En het het tyd geword vir ons om ongelukkig te groet. Ons gaan gauw eers vir ouderling Crowley vrou om vir ons sy selnommer met sy toestemming vir ons luisteraars te gee.
0: Ja, lieve luisteraars, ek spoeg al die dame, ek sê al die van die telefoon ingekom, is die tweede nommer wat ek het. So my nommer is 081-486-2501. 081-486-2501. Ja, ons wil vanmorgen allemaal goed, baie dankie vir geleentheid, wil ek vir jy Eden direksie en vir Eden span, vanmorgen Carpe Diem span sê, baie dankie vir geleentheid, dat het ook dier hierdie medium kan sê, die Heere leef en hy sal verder leef. Dit is hemelvaart gewees door gister, en ek wil vir jy sê, gaan uit na die kerk toe, dit is Pinkstertyd daar buiten, en mense gaan miskien nie blameren vanmorgen, om sê, jylle praat in tale, ja, die in Handelinge 2, was hy juist die Heilige Gees uitgestoord, en allemaal disciples in tale gesprek, kom ons gaan uit, en kom ons spreek in tale, maar laat ons die woord van die Heere, die taal van Christus, spreek daar buiten, dat is mekaar met liefde omring, en laat ons goedheid en guns ook uitspreek, want dit wat ek in my leven verwag, gee dat ons dit ook sal uitleef, om vir allemaal te sê, laat die lig skyn daar buiten, want God is lig, en God laat sy lig, laat die duisternis in ons leven oorskade. Baie dankie.
2: Amen, dankie ouderling. Charissa, baie dankie, dat jy die knopje so mooi gedruk het, en my so kalm gehou het.
1: Dis een groot
2: plezier. Dit sal elke keer net beter gaan. En dit het vir ons tyd geword om te groet luisteraar, en my groete uit die George Atelier is, jy moet altyd onthou, sy genade is elke oggend niet. Charissa, met wie kan jy ons morgenoggend?
1: Morgenoggend kan ons met niemand anders as pastoor Lorinda Matroos.
2: Daar sê, morgenoggend sien ons dan vir pastoor Matroos. Charissa, sê tot ziens vir die luisteraars.
1: Van my kant af, Charissa Botha, mag jylle allemaal een lieflike vrijdag het, wees veilig daar buiten, en ons sien mekaar morgen weer. Of ons hoor mekaar morgen weer.
2: Amen.
1: En dan net die na die ontbijtprogram so met Lynn en Jason Stanley.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Yes, yes, yes. Dis braai tyd. En braai tyd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a party. Sien julle daar.
2: Saturday night's a boogie night. Oh, what a boogie night. Somebody call 911.
3: Wat laat jou rustig slaap wanneer jou geliefdes op die pad is? Wie kyk na jou gesin of familie as jy nie kan nie? My 911 is daar wanneer dinge skeefloop. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste. 24/7 reg oor Suid-Afrika. Dit alles vir minder as R99 per maand. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
4: And that's it. Guess who's made an appearance? Can you believe it? Hallo?
5: Nancy. Gonde.
4: Good evening. How are you this evening?
5: Gaan baie goed.
4: What did you have for supper just now?
5: Nee, ek gaan nie sê nie. Daar sê, goeiemorgen.
4: Yes.
5: I just thought this morning,
4: yeah.
5: Whilst on my way to work, I'm going to sit outside and then listen to Lynn for the first 15 minutes.
4: And it was amazing,
5: and
4: eh?
5: And then I will come in. And yo, hey, she can fly solo. That's what I can say.
4: All yeah. I'm saying, my friend, please, and you, the listener, are my witness. I am, Jason,
5: yeah.
4: You need to keep your phone on, take it off silent, available to help.
5: That's the problem. That's the problem.
4: What is the problem?
5: It's the off silence. Ek is, jy weet, ek doe nie 10 tot 12 in die aand. So dan is my phone op silence.
4: But that's so not gewoonlik, my problem. You're the technical manager.
5: So gewoonlik los ek hom op silence in die aand.
4: Okay.
5: Soos ek 5 uur wakker word, dan sal ek hom afhaal van silence af.
4: 5 uur?
5: Ja.
4: Okay, that's fine. Okay, I feel better now.
5: Daar sê baie baie welkom. Lekker om saam met jou te kan kuier vanoggend. Hierdie is jou Rise and Shine op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ja, ek is hier saam met jou vir die laaste dag van hierdie week, of werksdag kom ek noem het so, van hierdie week op hierdie vrijdag. En wat een lekkerte om saam met jou te kan kuier. Ons gesels oor alles en nog wat gebeur in die nuus. Ons het vir Eden Beds saam met ons tussen 7:30 en 8:00. En dan maak ons dan die laaste uur van die program so baie baie lekker hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en baie baie welkom.
4: Ja, and from me, yeah, bye bye, welcome, and thank you, Jason, for joining.
5: A pleasure.
4: And also, just want to say thank you very much for all your help, because you've been amazing, and I would have never been able to do this without you.
5: Dis 'n groot plesier.
6: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Hier is geskakel op Eden FM, ons nieuwsoftrekker om 6:30 in Afrikaans. Goeiemorgen. Die Weskaapse departement van gezondheid en welstand gaan voort met die ondersteuning van opruimingspogings na die onlangse zwaar reënval en oorstromings reg oor die provincie. Die politie in die Ooskaap doen 'n beroep op die gemeenskap vir hulp met inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes betrokke by die moord op 'n 20-jarige man in Dispatch. President Cyril Ramaphosa het minister Sisisi Tolaze as minister van maatskaplike ontwikkeling verwyder. Intussen het die Weskaapse LER van maatskaplike ontwikkeling Jaco Lont die besluit van president Ramaphosa verwelkom om Tolaze as nasionale minister van maatskaplike ontwikkeling te verwyder. Dit alles om 7:00 vanoggend.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: That's it, you're listening to Eden FM, and we just love to keep you company all the way to work. And speaking about driving and going to work, yeah, we have your full comprehensive traffic report from Mario.
3: Yeah, Lynn, Jason, a very good morning to you. Yeah, behalwe die binnestedelike paaie is daar ook natuurlik baie van ons buitestedelike paaie wat gesluit is. Daarom vra ons by ons motoriste om uiters versigtig te wees. Die binnestedelike paaie sluit in vanoggend op die hoeke van Kortiso Welas Kerkstrate, waar die pad gesluit word vanaf 8:00 tot 12:00 die aand. Dan ook daar aan die kant van Tembaleto het ons Tabata Straat, die Langstraat of die Hoofstraat daar in Tembaleto, het ons ook die padwerke wat daar binne voltooi is, maar nog voortgaan oor die naweek. Op die hoeke van PW Botha Boulevard en Randstraat het ons die padwerke wat daar voortgaan. Daar is stoprybeheer wat daar uitgeoefen word met persone met rooi vlae wat daar diens doen. Soos vra maar die motoriste om hulle seine daar te gehoorsaam. Op die hoeke van Atakwa, Beer en Canariestraat, beide kante is die straat daar gesluit vir normale verkeer. Soos vra

0: met die motoriste om uiters versigtig te wees. Ons weet dit is 'n baie besige toegangsroete, dus vra maar vir die motoriste se versigtigheid daar. Dan Rietbok en Woltemade na lang tyd is weer oopgestel vir normale verkeer daar by daardie kruising, so om motoriste moet maar kennis neem. Dan die N2 Kruibos wisselaar daar vanaf die N2 het ons daar in die richting van Klinkrans, het ons die padwerke wat daar voortgaan met die afritte en die cirkels daar by Victoria Bay. Dus vra maar die motoriste om versigtig te wees in daardie omgewing, vooral as hulle deur die Caymans pas daar beweeg. Van die bane daar is baie nou gekanaliseer, plus minus 3,1 meter. So as jy verby mekaar beweeg, wees maar uiters versigtig. Dan in Louis Fourie, tot by die afrit van die Langeberg Mall, gaan die padwerke ook daar voort, waar ons op die hoeke van by die Langeberg Mall en die afrit daar na Kaapstad en George onderskeidelik verkeersopeenhopings ervaar recht deur die dag van die oggend tot die namiddag. Dan die N9 daarvan een Waboomskraal recht deur tot by die N12 N9 afrit na Uniondale sowel as Oudtshoorn het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Hier het ons natuurlijk baie gevaarlike toestande daar, klippe wat daar in die rijvlak feitlik lê, so wees maar op die uitkyk in daar die omgewing. Dan vra ons die motoriste in die omgewing van die padwerk om uiters versigtig te wees en defensief te bestuur. Dis al een manier hoe jy betyds gevare identificeer en dan dien ooreenkomstig kan optree in daardie geval. Voetgangers op die N2 tussen die Pagelsdorp afrit sowel as Tembaleto is nog steeds een groot kopseer in daardie area. Soos vra maar die voetgangers daar om versigtig te wees en nie daardie gedeelte van die rijvlak te gebruik nie. Daar is een voetoorgang brug waar daar aangebring is vir die doel, so gebruik het maar daar. Dan het ons ook op die hoeke van PW Botha Boulevard en waar die verkeersligte buite werking is op die hoeke van PW Botha Boulevard sowel as Spinaarstraat het ons verkeersligte waar daar buite werking is, soos vra maar die motoriste om versigtig te wees. Hoeken van St. Mary's en Beerstrate het ons ook nog steeds die verkeersligte daar wat op flikkerlig rooi is. Dus vra maar die motoriste vooral om toe te gee aan voetgangers in daardie omgewing. Ja, Lynn, iets weekend en vir diegene wat gaan bestuur oor die naweek, if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Lynn, you must have, and Jason, you must have a wonderful weekend. Greetings until Monday. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for Eden FM, your voice in paradise.
1: Amen. Don't drink and drive. And yes, he's right. It is the weekend, baby. And we are so excited to keep you company here on Eden FM. We hope that you're having a beautiful morning so far. We trust that you've gotten through the week. It's been a bit of a rough time, hasn't it? But yeah, we all made it. And yeah, our hearts and prayers go out to those, Jason, that have been affected. Even the family of the lady who lost her life at Fancourt. Just please know that our prayers are with you and our hearts are with you in this time. Anything you are wanting to add? You're looking very engrossed there.
2: No. Ek wil net ons collega, wat ook haar verjaarsdag vandag vier, Debbie Valentine, right. Al die paar daar in Mosselbaai. Debbie, geluk op jou verjaarsdag vandag. Mag net goed het en gins jou volg. Uh-huh. En dankie ook vir jou liefde en omgee. Sister Debbie, en jy moet een prachtige dag het hier van die breakfast show span. En dan ook, ek glo al onze Eden FM familie wil vir jou sê, jy moet een geseende verjaarsdag het. Dis op een vrijdag, wat beteken, dis die hele naweek wat jy verjaar so geniet het.
1: Lovely. Stand by 7 o'clock, we have your news bulletin in Afrikaans with Monet Peterson.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek matensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Matens Funerals.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Die tyd 7:00, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand gaan voort met die ondersteuning van opruimingspogings na die onlangse swaar reënval en oorstromings reg oor die provinsie. As gevolg van vloedskade en padsluitings is sommige EMS en Jalfnet roetes tans ontoeganklik, wat beteken dat vervoer tans nie sekere gemeenskappe kan bereik nie. Die departement se Shimonay Regter sê spanne kontak gemeenskapslede om afsprake te herskeduleer vir pasiënte wat nie hulle geskeduleerde kliniek of hospitaalbesoeke kan bywoon na die vloedskade nie. Sy sê geaffekteerde roetes sluit die Weskus, Tenroete en Sentraal.

0: Damaged roads or EMS health net transport cannot currently reach some communities. Affected areas include Matsikama in the West Coast. In Garden Route, Harlem, Uniondale and Vaalwater are affected. And in Central Karoo, Meyrinsport, with extended travel times via Aberdeen to George. Patients with clinic or hospital appointments in affected areas will have their appointments moved. If you are from an affected area and have an appointment, please wait for further communication or call 10177. For medical emergencies, please call 10177. We thank you for your patience and support during this time.
1: Die polisie in die Ooskaap doen 'n beroep op gemeenskap vir hulp met inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat betrokke is by die moord op 'n 20-jarige man in Dispatch. Hy word beweer of daar word beweer dat die slagoffer Emile Bosake saterdag omstreeks 9:15 die aand by 'n woning in Kayamanandi was toe 3 onbekende mans by die huis opgedaag het. Volgens 'n getuie het die verdagte aan die deur geklop en die oorledene se naam uitgeroep en hom na bewering geskiet. Die verdagtes het toe te voet van die toneel gevlug. Die slagoffer het veelvuldige skietwonde opgedoen en is op die toneel dood verklaar. President Cyril Ramaphosa het minister Sisisi Tolasi as minister van maatskaplike ontwikkeling verwyder. Tolasi is in verskeie kontroversies betrokke, insluitende die aanstelling van Letsebe Matjibela as waarnemende stafhoof. Mabilikela is die niggie van Tolasi se spesiale adviseur Ngwaku Katla. Tolasi ontken enige oortreding en sê die aanstelling is sonder haar betrokkenheid gemaak. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Magwenya, sê die minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede Sindiswe Chikunga Amar sal as minister in die portefeulje waarneem hangende 'n voltydse aanstelling.
2: President Ramaphosa has, in terms of section 912 of the Constitution, removed Minister Sisisi Tolasi from the position of Minister of Social Development. In the interim, the President has appointed the Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities, Sindisiwe Chikunga, as the acting Minister in the portfolio, pending a full-time appointment in due course.
1: Intussen het die Weskaapse LER van maatskaplike ontwikkeling Jacolond die besluit van president Ramaphosa verwelkom om Tolasi as die nasionale minister van maatskaplike ontwikkeling te verwyder. Lond sê die regering van nasionale eenheid het getoon dat vooruitgang moontlik is met sommige ministers wat hulle departemente ten goede verander. Hy sê hulle sien uit na 'n nasionale minister van maatskaplike ontwikkeling wat bereid is om op konstruktiewe en samewerkende wyse met integriteit en 'n duidelike fokus op die diens van kwesbare mense wat afhanklik is van die regering se ondersteuning te werk.
3: No one is above the rule of law or above accountability, especially public servants who are entrusted to serve their office with integrity. We look forward to the new permanent appointment and hope it is someone who will serve the portfolio and the vulnerable residents dependent on it with transparency, honour and the utmost respect it deserves. The government of national unity has shown that progress is possible, with some ministers changing their departments for the better. We are looking forward to having a national social development minister willing to work in a constructive and collaborative manner with integrity and a clear focus on serving vulnerable people who depend on government support.
1: Dit is die einde van die nuus gesorg deur die NFM nuusspan. Ons volgende bulletin is die nuusoftrekke om 7:30 in Engels. Vir NFM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 15de dag van Mei in 2026. Mooi weer word voorspel oor ons hele opvangsgebied. Die Klein Karoo insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duiseldorp, minimum 7, maksimum 19 grade Celsius. Die kusgebied, George, Mossobaai, Wildernis, Nysna, Sechiel, Plettenberg, Baai, 9-19. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 9-21. Kannaland, Calisdorp, Bredesmoed-Zoar, 7-19. Swellendam, 18-18 en Uniondale, 18-17. Die weer in ons verskaf deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.weersa.co.za.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier

0: You're listening to the awesome sounds of Eden FM. It is your Rise and Shine breakfast show, and we are so happy to be behind the mic. Hey, Jason.
1: Ja, ons is hier baie, baie opgewonde om saam jou te kan kuier.
0: Yeah.
1: Op hierdie Vrydag. En vertrou en glo dat jy self 'n lekker dag of oggend het saam met jou breakfast show Rise and Shine. Baie baie lekker om saam jou te kan kuier vanoggend op hierdie 15de dag van Mei. En die dag saam met jou te spandeer op Eden FM, jou stem in die paradys.
0: And what are you up to this weekend?
1: Hierdie naweek, niks mats nie. Ek is okay. Baie rustige mannetjie.
0: Okay. You're not rustig at work though. That's probably why you like to chill when you're at home, nee?
1: Net so. Net vanoggend, wie op pad Oudtshoorn toe.
0: Okay.
1: Ja. Gister het ek gegaan saam met die span van Centec.
0: Ja.
1: Ongelukkig was ons poging onsuksesvol.
0: Okay.
1: Om Oudtshoorn so kwaliteit te verbeter.
0: Oh dear.
1: Toe ons nou indraai op die grondpad.
0: Ja.
1: En toe vind ons uit, toe ons toe 'n bordjie wat vir ons sê, road closed. Pad is toe.
0: Oh dear.
1: So ons kon toe nou nie, en ek sê vir jou, die water,
0: die rivier
1: het geloop. Ek weet nie waar hy loop hy nie. maar die rivier het het gehardloop. En die bakkie wat ons ingery het sou nie eens daar kon deeg gaan nie. Ek dink nie eens 'n trok sou regter daar kon deeg gaan nie. Die modder wat daar staan wat daar gelê het.
0: Ja.
1: Ek sê vir jou, dit was 'n ander siening gekry, maar ons glo en vertrou dat ons binnekort Oudtshoorn se kwaliteit gaan verbeter. Ons werk daaraan. Ons is net letterlik afgesny van die toring waar ons waarna toe ons moet gaan. Ons het letterlik afgesluit die middel van al die riviere en bruggies wat toe is met water in alle rigtings na die toring toe. So, maar vandag is vandag is ons my tannie se ter aarde bestelling in Oudtshoorn, die Laurense.
0: Okay.
1: So ek is op pad Oudtshoorn toe om eers om my eer te gaan betoon aan my saam met my oom en aan hulle kinders en die hele familie vir my tannie.
0: Oh, andersins so
1: sê ek vir jou as
0: so
1: ek 'n rustige naweek. Hoe lyk jou ne?
0: Goodness, okay, I didn't know you were going to talk for 97 years.
1: Yes, dat is deel van my werk om te praat.
0: Oh, okay.
1: En word betaal om te praat.
0: Oh, me too, actually.
1: Okay.
0: Ja, actually, our motorbike is supposed to be arriving this weekend.
1: Okay, I just knew that the first word out of her mouth, Lynn's mouth, would be
0: our motorbike. And good morning, Yvette has just joined us as well. But yeah, let's go to an ad break.
2: Boxer Red Knockout deals end in just 3 days. Don't miss out. Get 7 kg onions for only R59.99. Boxer Fresh Classic Boerewors for only R99.99 per kg. 2 deals per customer. While stocks last at Boxer.

0: sure not to miss School's Hour with Roger Jacobs every Wednesday between 7 p.m. and 8 p.m., bringing the classroom at your doorstep with an exciting and informative show that serves to empower and educate.
1: We pay homage to the parents, retired and current educators and professionals in the field for their role in shaping the future generation. And we also make time to hear learners sharing their stories. For more information and input, send it to Roger at 083-449-2047.
2: The School's Hour with Roger Jacobs, every Wednesday between 7 p.m. and 8 p.m., bringing the classroom at your doorstep.
3: Almost thought that Greatest Love of All was going to play now, hey. En baie goeiemôre Leonardo en Midjeline. Ek hoop ek het dit reg van Eden Beds, or our usual slot on a Friday. Hoe gaan dit met julle?
4: Môre, Lynn. Nee, het gaan fantastisch. Het was net een verskrikkelijke week geweest in George. Nee. En ek denk, ons is allemaal blij dat ons deur dit is. Jammer vir die mense wat baie skade gelei het en natuurlijk levens wat verloor is en so aan. Maar verder gaan het baie goed by ons, by Eden Beds. Ons het daarom nie skade opgedoen by Eden Beds, nee. So ons kan nog steeds onze mense uithelp en so aan. Ja. En onze man het daarom hand gegee waar ons kan hierdie week en soos die, ek dink die burgemeester het ons gevra dat ons môre allemaal moet hand by sit, allemaal moet help en so aan.
3: Ja.
4: So die wat kan uitkom, kom ons gee hand by ons en ons maak George weer skoon.
3: En ek dink ook is 'n goeie tyd hierdie tyd van die jaar as jy 'n bed of bedding of kussings of so aan, moet jy asseblief luister, hulle het altyd baie fantastiese specials. Hoe is my Afrikaans? Hoe is dit alright?
4: Ag, baie dankie Lynn. Dankie dat jy ons akkommodeer. Ons waardeer dit so baie.
3: Altyd.
4: But yes, your Afrikaans is very, very well. We are very impressed as the district of Eden.
3: Wonderful. Alright, sê vir my, wat is die sportsnuus?
4: Ons het actually hele paar nuus die daar was paar games wat laas ek moes afgeskop het, maar het toe nie afgeskop nie. Daar was Progress wat teen Grootbrak moes gespeel het en dan ook All Blacks en Blanco. En daar het 'n paar games het ongelukkig nie afgespeel. Ek dink hulle gaan hierdie week afspeel as ek reg is. Maar Blanco speel hierdie week teen Riversdale en dan Britsen speel teen Heidelberg. En dan Crusade speel teen Harlequins. Evergreens en Silver Stars, daar gaan 'n baie groot game wees, want Silver Stars is top in die lok. En Evergreens is besig om sterk aan te kom, so dit gaan een fantastische game wees daai, dit gaan op die Evergreens veld wees, en dan Grootbrak speel teen Babas, een Mosselbaai derby daar so, en dan Progress speel teen All Blacks. Het gaan natuurlijk fantastische rugby wees, die enigste onoorwonde span nog in die lok, is Silver Stars, hulle het 6 games gespeel met 6 wenne, en dan Britsen le net so skrams achter hulle met 6 games en 5 wenne wat Britsen daar so het. Daar is natuurlijk baie games wat hierdie week afskop. Ongelukkig is SWD klaar met die SA Cup. Dit was fantastisch geweest om te sien hoe SWD hierdie SA Cup gehanteer het en hoe hulle hierdie games gespeel het. Hulle het net uitgemis met een enkele lokpunt het hulle uitgemis op die Currie Cup. So ons sê vir hulle sterkte en baie dankie vir die geleentheid wat hulle weer eens vir ons as Georgenaars gegee het om hulle te kon geniet het. Maar ons sien weer uit na volgende jaar. Ek dink volgende jaar gaan weer 'n fantastiese jaar wees vir SWD rugby.
3: Sies, baie lekker rugby in hierdie area, nee. Ons hou baie daarvan. Ons kom van die Ooskaap af en ons is die mense van hierdie area hou mos van hulle rugby.
4: Ja, en vooral klip rugby. Klip rugby is verskriklik groot in die Suid-Kaap. Dit is nogal een ding wat ek ook liefkom geraak het voor.
3: Ja.
4: Ek was nie so lief daarvoor gewees nie, maar 'n man met die naam van Zynke is net my in rugby ingebring. Ons van daai tyd af al geniet ons rugby.
3: Is dit hoekom jy so baie oor rugby weet? Want jy sê nou, ek is mos nieuw, nee? So nou, ek weet nie dit, ek moet jou maar some other time ook kom interview oor die rugby en oor jou, miskien oor jou background. People, I'm trying. Yeah. So Leonora, oor watter item gesels ons vandag?
4: Ons het 'n hele paar items actually, wat vir ons uitgestaan het hierdie week, yep. is dat baie mense begin hout meubels begin aanvra dit. En ek dink die rede daarvoor is as gevolg van al die reën wat geval het en hulle paalstree bedding, hulle beddens, beddens wat oorgetrek, hulle buise wat oorgetrek is, het natuurlik nat geraak. Dit het begin 'n muff en so aan. So baie mense het navorsing doen oor ons houtmeubels. Ja, ons doen houtmeubels, soos almal weet, ons noem maar bankbeds, wat ons noem die upstairs bedjies, het ons daar so, dan is ook wat ons noem die waans, is enkel bedframes, double bedframes, queen en king bedframes, dan is ook bedkassies natuurlik, ons is nou besig om 'n volle reeks bedkassies in te bring. Ons het echte houtmeubels by ons en dan natuurlik ons headboards wat op hout stilt staan. Dit hoef nie onder water te wees, al kry dit water, jy hoef nie bekommerd te wees of het gaan opswel of nie. Dit is die lekkerste ding van echte hout. Mense, ek wil net die vraag beantwoord wat baie mense hierdie week gevra het. Het ons hout meubels, ons het verskrikkelike klomp houtmeubels, so julle kan enige tyd 'n draai kom maak daar by ons. Ons spesialiseer nou nie daarin nie, daar is nou baie ander winkels wat meer spesialiseer daarin, maar natuurlik gaan jy kwaliteit en goeie pryse kry by ons, by Eden Beds. So ons is excited natuurlik daarvoor.
3: En julle het ook 'n Facebook bladsy waar mense ook julle specials kan sien, nie?
4: Ja. Okay. Ons specials is natuurlik op ons Facebook. Al wat jy doen is, jy tik net at Eden Beds in, of net Eden Beds George, en jy sal daar so ons Facebook page kry. So makkelijk soos dit, maar ons is nie net op Facebook, he. Ons is op al die platforms wat jy kan aan dink, Twitter, wat X nou genoem word, dan doen ons Instagram page ook, dan doen ons TikTok, ons is baie, baie groot op TikTok, ons het 'n groot volging ook op TikTok al. En dan het ons al die ander platforme, soos jou Google page en daar goed. So alles is daar. So ons maak het so gemakkelijk as moontlik vir ons mense.
3: Sharp, nee? Goeiste. Okay, testimonials van die gemeenskap, Leonardo.
4: Ja, dit was so interessant gewees. Ons het gister was 'n kliënt gewees. Sy naam was Norman. Norman, jammer dat ek nou jou naam noem. Hy het nou nie vir my gevra om sy naam te noem, maar ek gaan nie sy van gee nie. Sy naam was Norman gewees en hy kom toe by my, sê vir my, hy het 'n bed December gekoop en so aan. En nou staan ek al reg al, nou dink ek, as ek 'n fout met die bed, ons gaan hom uitsorteer, moet nie worry daar oor nie. En hy sê vir my, nie, as jy fout nie, hy wil weet is, sy vriend het nou 'n halve middag kom slaap op sy bed, en dit was die beste slaap wat hy al ooit gehad.
3: Fantasties!
4: En hy wil weet, wat is die bed sy naam wat hy gekoop het, en ons gaan terug op sy invoice op, en ons sien, dit is die latex wat hy gekoop het in December, in November, op Black Friday, en ek sê, geef hom die naam van die bed, en hy sê vir my, hy wil sommer onmiddellik dit deurgeef vir sy vriend, want sy vriend soek ook so 'n bed. So, baie dankie julle, dankie dat julle ons naam oordra daar buiten, en dankie dat julle vir ons goeie, goeie testimonies gee daar buiten. Ons waardeer het, ons waardeer die feit dat julle altyd aan ons dink, het julle al een jaar terug of twee jaar terug by ons bed gekoop.
3: Ja.
4: Ons waardeer het ten volle natuurlijk. So dankie Norman, en ons hoop jou vriend gaan binnenkort by ons uitkom, en ons is definitief gereg om te help.
3: Jeez, I want to buy the bed now. Sounds amazing. Okay, so wat specials het julle aan op die oomblik?
4: Ons het verskriklike klomp specials op die oomblik aan. Soos ek laatst ook gesê, dit is tot en met 70% van ons specials op ons website, ons product op ons website is specials. Ons het hierdie week het ons nog specials afgebring, en ons het seker gemaakt dat ons mense warm hou natuurlijk gedurende hierdie koue dae. Wat ons gedoen het is, ons het ons bankbeds natuurlijk afgebring. Ons bankbeds gewone prysie is R4,999, hy is afgebring na R2,799, en dit is 'n besparing van 45% mense.
3: Sure.
4: En ek wil net vir ons mense hierdie ding sê, ons bankbeds is nie fake hout nie. Ons bankbeds is afgewerkte hout. Dit is bankbeds wat groot mense en kinders kan op slaap. En onze bankbeds het geen skerp hoeke nie. Nou waarvoor is die skerp hoeke? Die skerp hoeke is wanneer een kind val, want kinders speel mos, wanneer een kind val teen die bankbed, dan is geen skerp hoek wat om kind seer maak nie. So ons het baie, baie tyd natuurlijk in onze bankbeds in en baie liefde in onze bankbeds in. So R2,700 is een baie laag prijs. So julle kan ons enige tyd kom besoek, kom kyk 'n bietjie na ons bankbeds, ons is definitief daar vir julle. Dan het ons droom dubbelbed ook afgebring, en soos een droom dubbelbed, ons droom enkelbed, driekwartbed, queenbed, is allemaal afgebring. Maar ons het hierdie week ons droom dubbelbed, wat ons afgebring het van R6,000 af na R3,999 toe, en dis besparing van 35% daar so. Dan ons orthopediese kussings het ons ook afgebring door mense, net ietsie kleins oor ons orthopediese kussings. Ons orthopediese kussings is rechte orthopediese kussings, wat saam met jou kop, saam met jou skouer, saam met jou nek vorm, om seker te maak dat jy nie skits een stywe nek kry nie. So hierdie kussings is definitief een van jou beste kussings wat jy kan kry. Doen een bykie jou navorsing, kyk een bykie hoeveel kost echte, rechte orthopediese kussing in George. Die laagste prijs dat ons al kon kry in George vir een orthopediese kussing is R550. Sure. Dit was die laagste wat ons om kon kry. En die beste van ons orthopediese kussings is non-collapsible. En nie al die kussings is non-collapsible in George nie. Nie al die kussings van orthopediese kussings is non-collapsible nie. So hierdie kussing van ons is ook non-collapsible. En onze kussings is gewoonlik R350, wat klaar een fenomenale prijs is, ne? Ja. Maar onze kussings is afgebring na R160 toe, met een besparing van 55% op onze kussings. Sure. En dan onze headboards is ook afgebring. Onze headboards gewone prijs van onze enkel en onze driekwart is R2,200, en dis afgebring na R1,299, met een besparing daarvan van 40%, en as 5 opties is al beskikbaar wat jy vanaf kan kies, en natuurlijk 6 type materiale wat jy vanaf kan kies. En dan ons Orthoflex, dis 'n nuwe bed wat ons nou so 2 maande terug gelons het by ons by Eden Beds. Hierdie bed se gewone prys is R5,000 vir 'n dubbelbed. Hy kan 100 kg per persoon vat. Dis al klaar 'n baie goeie prys daai, maar ons het besluit om hom af te rond met 45% na R2,799. Mense, dis vir 'n dubbelbed. Dan is die enkelbed en die driekwartbed en die queenbed in hom ook afgemerk, so jylle kan enige tyd navorsing doen op hom. Dan ons hotelbeddens is ook afgebring, ons orthopedic knit is afgebring van ons hotelbed. Hierdie bed is R8,000 gewoonlik, en hy kan 120 kg dra met 'n 15 jaar waarborg. Ons het om besluit om afgebring te bring van R8,000 af na R5,999. En dan vir die mense wat gewag het vir die swaarige mense wat gewag het vir hulle beddens, hier is dit nou, so julle moet mooi luister, ne? So al die mense wat oor die 100 kg weeg, dit sluit my ook in, so ek moet ook fijn luister. Hierdie bed vat 130 kg per persoon, so hy kan astronomiese gewig kan hy dra, 130 kg per persoon. Ons verkoop hom gewoonlik vir R8,000, wat al klaar baie goeie prys is, en hy kom met 'n 10 jaar waarborg, maar ons het besluit om hom af te bring na R5,999. Julle het reg gehoor, R5,999, en hierdie bed word ons 'n orthopedic dream genoem. Dit is 'n orthopediese bed. Dit beteken as jou partner beweeg langs jou in die nag, gaan jy dit nie voel nie, en hy suip ook saam met jou liggaam, hy vorm saam met jou liggaam, so dit is uit en uit 'n baie, baie goeie bed. Dan is nog vele ander specials op al ons platforms beskikbaar. Julle kan net op ons Google page of op ons website gaan kyk, alles is daar beskikbaar vir julle om te kyk.
3: Amazing. Eden Beds, the place to be. Mujeline, I'm so sorry. Sê ek jou naam reg?
5: Ek is Mujeline.
3: Mujeline, dit klink amper French, ne? En wat die betaal opties het julle vir die publiek?
6: So jy was nog nie by ons gewees. So
3: ek was
6: altijd,
3: nie.
6: Ek sal altyd oopmaak om te sê, so as jy vir ons in lewende lywe wil ontmoet, kom keier vir ons by nommer 12. Ja. Nelson Mandela Boulevard.
3: Fantastisch.
6: En dan kan jy jou kaart saambring, jy kan met jou kaart kom swipe op ons kaartmachine, of jy kan ook met kontant kom betaal,
3: ja.
6: En dan het ons online, so jy het nou, jy was al baie impres met al die klomp, en hy het gepraat van X en van Google, en ja, van ja. Facebook blad, so ons het 'n online page. So, ja. Soos baie van die mense nou oral miskien gestranded is, kan jy op ons online page dan gaan aankope doen. En Lynn, nie net hierdie specials wat Leonardo nou van gepraat het, is beskikbaar.
3: Ja.
6: Ons het soveel meer. So dit beteken, as jy dalk nou nie 'n enkel gesoek het of 'n driekwart nie, ja. Dan is daar 'n queen en 'n king. En let wel, baie mense sê, hulle soek hierdie hele bedsetjie, hulle soek 'n matras alleen. Jy kan even 'n matras alleen.
3: Fantasties.
6: Aankoop online, ek dink allemaal weg, seker nou Leonardo, ons online naam is www.edenbeds.co.za tik het net in
3: ja.
6: En dan kan jy gaan kry net wat jy wil, soos Leonardo gesê, daar is spine producte beskikbaar, die kussings is beskikbaar, en soveel meer

0: Hoor 'n bietjie. En dan doen ons ook Payflex. Payflex is ook beskikbaar op ons page. Wat lekker van Payflex is, Lynn, jy hoef nie nou geld te hê nie. Hulle vat net 10% en hulle trek dit. Is dit 10% of 5%, Leonardo?
1: 25%.
0: 25%, daai help, Leonardo, my gou reg.
2: Sure.
0: So dit beteken die res betaal jy dan af op die manier wat hulle vir jou sê jy's kredietwaardig
1: voor. Ja, so as ek net kan inspring daar, so as jy 'n betaling maak op bedkop van R4000. Al wat hulle verwag is dat jy R1000 betaal met, op jou bed en dan kry jy jou bed onmiddellik en dan die res betaal jy dan af. So dis die lekkerste van Payflex. So selfs met R1000 kan jy 'n volle bed koop en jy betaal die res af by hulle oor 'n tydperk of van 6 weke of van 3 maande en dit is wat lekker is van hulle.
0: Dankie Leonardo. Leonardo spring altyd in by Payflex. Ons waardeer dit. En dit is nie al nie. Ek dink ons groot mense geniet meeste van ons, ons lay-by.
2: Ja.
0: By jou 3 maande afbetaal, jou R1000 deposit toe gee. En dan let wel, as jy klaar betaal het, dan kan jy omkom ontvang. Of ons lewer af vir jou. Dis ek daai.
2: Julle tweekies is soos in die beste salesmense wat ek al ooit in my lewe ontmoet het. Honestly. take the compliment. Okay, so just lastly, sê net vir ons luisteraars weer julle adres, waar kan hulle by julle uitkom, your socials, all of those things, just so they know where to go for the specials.
0: Soos Leonardo altyd sê in een asem, Lynn, as jy alles vergeet het, dan tik jy net op Google in Eden Beds.
2: Fantasties.
0: En as jy op Google in tik Eden Beds, dan vat hy vir jou op Maps tot by Eden Beds voor die deur.
2: Ja.
0: Dan gaan jy ook sien, ons is by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard. En baie mense mis dit, al is dit 'n groot gebou met 'n 10 meter naam boop. Ons is oorkant die pad by We Buy Cars. So as jy weet was We Buy Cars, ons is net oorkant die pad. Socials, ons is op X, ons is op Twitter, ons is ook op Facebook, jy kan vir ons 'n SMS'ie stuur,
2: ja.
0: En jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur nou by 0622987389 en as jy dit vergeet het, dan kan jy vir ons 'n likeie gee by 044 8733707.
2: Fantastic. Thank you, Lynn. Bye bye, dankie. And if you didn't get any of that, you can contact us at the station and we will put you in touch with these fabulous people. Leonardo, anything further from you? Are we?
1: Nee, ek wil net baie dankie sê vir al ons luisteraars en ook al ons mense in die Eden district, in die Suid-Kaap district, in die SWD district, en selfs in die Wes-Kaap, wat deur al hierdie storms gegaan het. Ja. Dankie dat julle mekaar sane vat, dankie dat julle mekaar bystaan, en dankie dat julle wys wie George en wie die omliggende areas, Oudtshoorn, Knysna, Mosselbaai, wie ons regtig is. Kom ons help ons neighbors waar ons kan, kom ons help mekaar waar ons kan.
2: Ja.
1: Ons is natuurlik uit en uit mekaar se helpende hand. Dankie vir die mense wat môre gaan uitkom, vir die mense wat môre selfs ons strate weer gaan skoonmaak en George weer kry en Oudtshoorn en Knysna en Mosselbaai en al die omliggende areas. Uniondale is nog steeds afgesny.
2: Ja.
1: Al die areas weer op dreef gaan kry.
2: Dankie, sien julle volgende Vrydag.
1: Dankie Lynn.
3: Dreaming of home renovation? We see you. Cashbuild and Capitec bring you the partnership that has both the quality building materials you need and access to an affordable home improvement loan with competitive interest rates and extended repayment terms. Apply in-store at Cashbuild and any Capitec branch between 30 March and 30 April and stand a chance to win a 20,000 Rand Cashbuild voucher and other prizes. T's and C's apply.
4: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.

0: 10 to 1 with Sharissa Buerta, more to all, only on Eden FM.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: So you catch me when I fall, right?

0: It's from the album Make Him Do Right from 1984, Karen White. It's called I'd Rather Be Alone Than Be Unhappy. Very touching there. We're about to go straight now to the plant talk, as we're going to talk all things indigenous plants. It's 22 before 10.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Ons het die afgelope tyd verskriklik geskrik vir bome wat omwaai. En dis te verstaan, dit is 'n nogal skrikwekkende ding. En ek wat so mal is oor bome, ek sit natuurlik tussen bome. So ek het nogal met lang oë gekyk na van my bome en gesê, ek wonder of julle alright gaan wees en of ek alright gaan wees. Maar nou ja, ja, ons het geskrik vir bome, maar ons moet ons nie noodwendig laat afskrik nie. Kyk, 100 km uur winde, dit is nie iets wat elke dag gebeur nie, ons hoop. En heel waarskynlik sal dit nie weer baie haastig gebeur nie. Toch is dit goed om bewus te wees van watter bome veilig is vir die wind en watter nie, en dan ook om bewus te wees dat bome eintlik help om die wind te blok, beter as 'n vaste muur of iets van die aard dit kan doen. En die probleem met 'n vaste muur, ek het dit al genoem, is wetenskaplik aanvaard dat vaste muur nie eintlik vir jou baie beskerming gee teen die wind nie, want as die wind teen hom waai, skiet hy op en hy draai soos 'n wasmasjien, so hy kom nog steeds oor die muur en dan is hy eintlik ook 'n warrelwind van 'n aard. So, dit is nie eintlik goeie beskerming teen die wind nie. Ek dink eintlik my bome het moontlik vir my huis 'n bietjie gehelp in die windstorm, omdat ek bome reg om my erf het en baie van hulle het glad nie gebreek nie. En veral waar hulle eintlik in 'n redelike natuurlike toestand groei, dit sal natuurlik in die meeste dorp situasies nie geld nie. Toch het ek 'n bietjie gekyk en waargeneem en gekyk wat het omgewaai en waar ek video's kan kry daarvan. Baie van die bome wat omgewaai het is uitheemse bome, party is Australiese bome wat geneig is, hulle is bekend daarvoor dat hulle groot takke kan afgooi. So die ouens bloekombome, so die bloekomboom so kreun na by jou huis, hoort jy eintlik 'n bietjie bekommerd te wees, want bloekombome is bekend daarvoor dat hulle groot takke kan afgooi, want hulle maak baie baie swak unies tussen die takke en die hoofstam. En ja, party het vlak wortels, lyk het vir my gehad. Party het in situasies gegroei waar daar moontlikheid is van kompaksie. Byvoorbeeld waar daar baie plaveisel is en so aan, kanse wat 'n boom se wortels op 'n goeie manier kan ontwikkel word, dan op die manier verminder. So baie baie groot boom in hierdie tipiese doopsomstandighede, dit kan gevaarlik wees. Ek gaan nou eerlik wees met jou. En dan is dit ook die species van die bome het ek genoem. Ek het nogal gesien dat byvoorbeeld dennebome geneig was om af te kom. En die Australiese bome wat hulle groot takke afgooi. En ek kan sê daar is uitsonderings, daar is altyd uitsonderings, maar oor die algemeen het ek min inheemse bome gesien wat omgewaai het waar hulle in 'n redelik natuurlike toestand groei. OK, daar is uitsonderings, ons sal nou daarby uitkom. Maar as ons nou praat van natuurlike toestand, dink aan 'n bos. Dink aan 'n mooi geelhout bos. Nou, as jy enigstens ooit in die bos gaan stap het, weet jy, jy stap in en aan die, op die rand van die bos is daar meer laar bome, laar groeiende bome. Jy kry nie eintlik soveel die eintlike bosspesies. Wat jy daar kry is bosrandspesies. So 'n bos het 'n struktuur. En hy beskerm homself, want die bosrand species, die blok die wind op 'n groot mate, so dat dit nie eintlik die species wat meer geneig is om na die binnenkant van 'n bos te groei, sal affekteer nie. En natuurlik is daar redes hoekom bome so groei in die natuur. Die bos species wil daai ekstra beskerming hê. Die bosrand species wil weer in die oop staan en hulle is beter aangepas as hulle wel deur die wind getref word. So dit is een ding wat om so net so in die agterkop te hou. Dan natuurlik ook, kyk, 'n boom wat siek is, 'n boom wat oud is, hy gaan natuurlik makliker omwaai. Nie noodwendig net omdat hy oud is, maar veral as hy ook siek is, hy het dooie takke. Jy kan al reeds sien die ding ly. En ek het Santo Leen hier en hy het redelik takke afgegooi, groot takke in die groot wind, en ek was glad nie verbaas nie. Want ek weet al lank al dat daai boom na die einde van sy leeftyd begin kom. 'N boom leef nie vir altyd nie. En 'n mens kan dit sien dat hy 'n bietjie verswak, en dan is dit eintlik, ek moes hom eintlik al dalk laat afkap het. Baie keer sal jy dit kan uitken wanneer daar byvoorbeeld baie ligene voorkom op die takke. Dit is nie dat die ligene die takke seer maak nie, maar dit is omdat die boom swak is en hy het min blare, dan kom meer lig deur en dan is dit gunstig vir die groei van hierdie ligene op die takke. Dus hoekom ligene word baie keer, mense sê dit maak bome dood, nee, maar dit hou daarvan om te groei op dooie hout of op hout wat swaar kry. So dit kan ook vir jou teken wees dat ja, my boom is dalk heeltemal so gesond soos wat ek wil hê hy moet wees nie. En dan natuurlik moet ons ook nou maar kyk na die struktuur van die boom en die vorm van die boom, dis is belangrik. So boom met 'n baie digte kanopie maak eintlik amper iets soos 'n seil vir die wind. So as hy baie hoog is en hy baie blare en is donker diep skadu onder hom, as 'n wind daar aankom, gaan hy hard stoot teen daai boom. 'N Boom met 'n oper tipe kanopie soos byvoorbeeld die doringboom wat voor my huis staan, hy is 'n grasveld spesies. Hy is ontwikkel om te groei in 'n baie ontblote posisie en so as die wind kom, hy het hierdie oop takke en blare en dit waai eintlik deur hulle. Ander ding wat hy het, wat vir hom help, is buigbare takke. So, hulle buig, maar hulle breek nie. Hulle skiet net weer terug. En ek het 'n ander baie groot boom in my erf, wat my 'n bietjie bekommer het, omdat hy verskriklik gedans het. Maar hy het baie buigbare takke. En hy het nie eintlik gebreek nie. Het 'n paar kleiner takkies afgegooi, maar niks wat gevaarlik sou wees vir enige iemand nie. Hy het maar net gedans in die wind en weer terug geskiet. So buigbare hout is ook 'n goeie ding om te hê op 'n boom waar hy moontlik sterk wind sou vang. So ja, en dan ook die balans van die boom. Ja, mens kan baie maklik kyk daarna. Hoe is die vorm van die boom? Het hy 'n neiging om na 'n rigting toe te leun? En in daai geval, ja, as hy wind kry van die teenoorgestelde kant, dan gaan hy heel moontlik 'n beter kans hê dat hy moontlik sal omdop. Selfs die groterige boom voor my huis, die eindste doringboom, wat ek 'n bietjie oor bekommer het in die storm, ek toe gekyk na sy stam en sy takke, en ek het gereken, as hy gaan val, dan gaan hy eintlik in die teenoorgestelde rigting val, en hy gaan nie op my huis val nie. So, ja, ons moet ons nie laat afskrik vir bome plant nie. Ek dink dit is nog steeds baie goeie ding om te doen. Ek is oortuig dat die digte bosse rondom my huis eindelijk my huis moontlik ook uitgespaar het gedurende die windstorm. Ok, ek is ook in 'n effe beskutte ligging so in 'n valleikie. Ek dink ek het ook 'n bietjie beskerming daarvan gehad, maar die huis het nogal paar plate gehad wat gedans het en so aan, maar ek dink minder van die wind het deurgekom na my huis toe as wat het anders sou, omdat ek bome het. So ek weet, ons is bang, ons het gesien hoe dat bome omval, maar ons het ook gesien hoe dat dakke afkom. So, om wind te verminder in jou jaard of jou tuin, is bome een goeie idee. Wees net bewus van die species wat jy kies, die type omgeving wat die bome dalk in sou groei, en die balans en die gezondheid van die bome. En ja, kyk, ek kan natuurlijk niks beloof nie, maar oor die algemeen is ek eintlik verbaas hoe min skade ek in my eie natuurlijke ou bosse hier het en dan ook my aangeplante bosse waar ek ook geneig was om te gaan vir laar groeiende species. Hulle is bome, maar hulle is laar groeiende species hier teen die rand van my erf en dan meer groter species na die binnenkant toe. Dit was eintlik heeltemal nie as pris nie, dit was maar net hoe dit gebeur het. Maar dit het eintlik amper hierdie bosrand, bos type balans veroorsaak waar die plante wat teen aan die heining gestaan het eintlik die groter goed beskerm het en van hulle het gebreek. Maar jy weet, as 'n bosagtige boom van so 3 of 4 meter 'n paar takke afgooi, dan is dit gewoonlik nie die einde van die wêreld nie. Terwyl jy beslis nie 'n enorme bloekomboomtak op jou huis wil hê nie. So paar gedagtekies oor bome, moet jy bang wees, moet jy nie bang wees nie. Wel, ek hoop ek het vir jou niks vertel wat vir jou hoort bang te maak. Maar as jy bekommerd is oor 'n bloekomboom of iets wat baie naby aan jou huis is, ek stel voor dat jy lang begin dink om iets daaroor te probeer doen. Want ja, die goed kan gevaarlik wees wanneer die windstorm so inkom. Maar oor die algemeen, bome sal jou beskerm meer as wat vir hulle vir jou in die gevaar sou stel. So dis die storiekie vir vandag, plant meer bome. Ons het dit nou nodig. soveel het omgewaai. Mooi dag vir jou.

By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbaar

en begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

Hartlik goeiemôre, die tyd presies 10 uur, Sebastian Kildries is my naam hier vol die nuus in Afrikaans. 27-jarige man Senelizwe Nkope, Sondag 10 Mei in Gushindota Tembeleto doodgeslaan en wat die polisie glo 'n vigilante aanval is. Hy is deur 'n groep gemeenskapslede van huisbraak beskuldig en ernstig aangerand. Sy liggaam is maandagoggend in 'n sloot gevind met ernstige kopbeserings. Volgens polisie woordvoerder meneer Chris Pies is 'n moordondersoek geopen en twee verdagtes onderskeidelik 29 en 32 jaar oud is gearresteer. Hulle het woensdag in die Tembeleto landrose verskyn. Die polisie waarsku dat selfreg nie aanvaarbaar is en versoek inwoners om misdaad aan die owerhede te rapporteer. Enige iemand met inligting kan die Tembeleto speerders by 044-802-8970 kontak. Minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het 'n ondersoek geloods na klagtes oor die akkommodasie van Suid-Afrikaanse atlete tydens die 24ste Afrika Atletiek Senior Kampioenskappe in Ghana. Dit volg nadat 'n video deur atleet Aiden Smith op sosiale media gedeel is waarin swak lewensomstandighede en etes uitgelig is. McKenzie het 'n volledige verslag van Atletiek Suid-Afrika versoek en intussen alternatiewe hotelverblyf in Accra aangebied. Die span van 34 atlete het egter besluit om die kampioenskap met die kampioenskappe te bly. Die toernooi wat van 12 tot 17 Mei plaasvind, lok meer as 1500 deelnemers uit 48 lande. McKenzie beklemtoon dat die welsyn van atlete nie onderhandelbaar is nie en die departement die situasie noukeurig moniteer. Die departement van Binnelandse Sake het bevestig dat nog twee arrestasies gemaak is in die afsonderlike korrupsie en bedrog ondersoeke, wat die totaal vermy op 6 bring. In Johannesburg is 'n genutraliseerde buitelander gearresteer nadat hy glo valslik vaderskap van 5 kinders geëis het om hulle op die nasionale bevolkingsregister te laat inskryf. In White River is 'n senior immigrantiebeampte tydens 'n lokval gearresteer nadat hy na bewering betaling geëis het vir die teruggawe van dokumente aan die Mosambiekse burger. Minister Leon Schreiber sê die interne skoonmaakveldtog versnel en waarsku dat korrupsieamptenare medepligtige lede van die publiek gevolg sal dra. Die beklemtoon dat ontslag, arrestasies en vervolgings nou byna weekliks plaasvind. En ten slotte, president Cyril Ramaphosa sê operasie Prosper toon reeds positiewe resultate in die stryd teen georganiseerde misdaad en geweld. Al is het nog nie vroeg vir die finale beoordeling nie. Hy het tydens die vraagsessie in die nasionale vergader verduidelik dat die gesamentlike ontplooiing van die SAPD en die Weermag misdaadsbrandpunte in 5 provinsies begin stabiliseer het. Sedert die aanvang van die operasie is meer as 1000 arrestasies doen, waarvan 550 in die Weskaap. Owerhede het 38000 aksies uitgevoer, insluitend padblokkades wat gelei het tot die beslaglegging van vuurwapens, ammunisie en plofstof. Ramaphosa beklemtoon egter dat die polisie optrede alleen nie die misdaadkrisis kan oplos nie en dat die breër samelewingspoging nodig is om die sosiale en ekonomiese oorsake van misdaad aan te spreek. En dan op daai noot, gevindige kykie na jou finansiële aanwysers. Kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.56, die euro teen R19.29, die Britse pond teen R22.14 en goud verkoop teen $4,611.39 per fyn ons. Brent ru olie is $105.72 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $80,774.27. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die Erie van Nuuspan. Bly gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna.

0: Hartlik welkom by ons sportverslag op 'n heerlike sonskyndag. In hierdie verslag gaan ons kyk na rugby, tennis, fietsry en sokker. En soos gewoonlik natuurlik op 'n Vrydag 'n lywige sportverslag van al die naweekse sportgebeure. En ons gaan afsluit met plaaslike sportnuus. John Plagis is my naam. In fietsry het die Italiaaner David Bellerini in die Giro d'Italia die platskof oor 142 km van Paestum na Napels in 3 uur 19 minute en 30 sekondes in 'n naaldrad gewen. Vandag se sewende skof oor 244 km is in Forme en Blockhouse as 'n bergskof en die langste een van vanjaar se wedren. Die 36-jarige Sarah Taylor, 'n voormalige paadjiewagter van Engeland se vrouespan, is in 'n baanbreker aanstelling as veldwerkafrigter vir die manspan in volgende maand se toetsreeks teen Nieu-Seeland aangestel. Jannik Sinner het donderdag die halfeindronde van die Italiaanse Ope gehaal en 'n nuwe rekord opgestel vir agtereenvolgende oorwinnings aan die Meesters 1000 toernooie. Hy het die Rus Ander Rublev met 6-2 en 6-4 afgeransel. In die vroueafdeling was Coco Gauff te sterk vir die 36-jarige Roemeense veteraan Sorana Cârstea. Die derde gekeerde Gauff was in net meer as 'n uur met 6-4 en 6-3 baas. Die vroue eindstryd word Saterdag beslis. Paris Saint-Germain, of beter bekend as PSG, het in sy voorlaaste liga-wedstryd sy naaste mededinger Lens met 2-0 in 'n wegwedstryd geklop en sodoende 5de agtereenvolgende League 1 titel beklink. PSG pak sy bure Paris FC Sondag in sy laaste liga-wedstryd. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepalings van die Super Rugby Pacific reeks vir die naweek. Vandag word daar slegs een wedstryd gespeel en dis natuurlik 'n Nieu-Seelandse derby, dis die kragmeting tussen die Chiefs en die Highlanders en hierdie wedstryd skop af om 8:55 Suid-Afrikaanse tyd. Ons kyk na môre se bepalings. Die eerste wedstryd word bepaal tussen Viljoen Droë en die Waratahs en skop vroeg af om 25 minute voor 7. Dit word opgevolg deur 'n Nieu-Seelandse derby om 8:55 en dis die titaniese stryd tussen die Blues en die Hurricanes. Die laaste wedstryd vir Saterdag is om 11:55 en dis 'n Australiese derby. Dis die kragmeting tussen die Western Force en die Reds. En hier op tuisbodem, die Suid-Afrikaanse rugbyunie kan moontlik die deelname van sy spanne aan die Kampioenebeker reeks heroorweeg om spelers se werklading te verlig. Mark Alexander, president van SARU, het Vrydag op 'n nuuskonferensie na die beheerliggaam se jaarvergadering in Kaapstad gesê, alle kompetisies word in heroonskou geneem. Daar is betroubaar verneem dat die opsie bespreek word om die spanne van SA franchises daarvan te onttrek. SARU's inkomste uit borgskappe het die hoogte ingeskiet van 488 miljoen tot 739 miljoen rand. Hy het ook 402 miljoen rand se inkomste ontvang deur toetswedstryde aan te bied met 'n koste van 213 miljoen rand daaraan verbonde. Nou minder goeie nuus. Asenati Slabakanye is donderdag vir 18 maande uit rugby geskors weens die gebruik van 'n verbode middel. En sy kans om in volgende jaar se Wêreldbeker toernooi te speel is ook nou daarmee heen. Die aanloop tot die Stormers se laaste liga wedstryd in die United Rugby Championship is met intrige gelei. Die Stormers jag 'n oorwinning om hulle aanslag op die eerste plek op die punteleer te versterk, terwyl Cardiff moet wen om sy plek in die play-offs te verseker. Die Kaapenaars bekleed tans die tweede plek met Cardiff 7de, terwyl die Glasgow Warriors bo aan die punteleer pronk. Nou ons gaan ook kyk na die bepalings van die reeks. Vanaand om 9:15 kom Edinburgh te staan teen Connect. Ooster met kragte met Glasgow Warriors en die groot derby, die groot wedstryd. En ek dink dit kan beskou word as 'n toets en dis die kragmeting tussen Cardiff en Stormers. Môremiddag om 12:45 kom die Sharks aan die beurt teen Zebre. Om 4:00 kom die Bulls te staan teen Benetton en om 5:45 kom Lianali Scales te staan teen die Dragons en Leicester met kragte met Ospreys en die laaste wedstryd wat behoort 'n titaniese naalbystryd te wees om 8:45 sê Munster die stryd aan teen die Lions. Nou die volgende blokkie sportnuus klink soos 'n sprokiesverhaal. Hoërskool Overberg maak geskiedenis. Brooklyn Okkers, 'n graad 12 leerder, het 'n indrukwekkende prestasie behaal. Sy het haar boksmaat gedoen. Sy het ook deur kursusse te doen 6 kwalifikasies van World Rugby ontvang. Sy het daar World Rugby Level 1 voltooi op 26 April by Boland Stadium, haar prakties suksesvol afgehandel. Brooklyn is nou 'n gekwalifiseerde rugby skeidregter. Weens haar ouderdom mag sy nou nog net skole rugby se wedstryde blaas. Brooklyn is tans die jongste vroue skeidregter in die Boland. Nou ons wens hierdie pragtige matrikulant net die beste toe. Hier verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus en ek sê onder meer baie dankie vir my kollegas vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Besonder vir Michelle Pienaar, Liesel van die Kerk, Wyndham Ewerts as ook Mark Ward vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Hoërskool Outeniqua as 'n swemmer, Isabiu Kutsie, graad 8, het fenomenaal presteer in die Senior Afrika swemkampioenskappe in Algerië. Die jong swemmer het 2 goue medaljes in die 100 meter en 200 meter rugslag verower, as ook silver in die 50 meter rugslag. Sy het boonop 3 Eden records in die 50 meter, 100 meter en 200 meter rugslag verbeter, as ook 3 Weskaap records in dieselfde item opgestel. Sy is ook aangewys as senior Victrix Lonoram, gepaste bekroning vir haar merkwaardige prestasies. Twee sportgeleenthede in die Klein Karoo is gekanselleer en 'n ander se inskrywingsdatum het verander weens ernstige storm en vloedskade die afgelope week. Die Meiringspoort Challenge wat op 16 Mei in Meiringspoort buite de Russo plaasvind, sowel as die 36 One MTB Challenge wat vir 22 Mei geskeduleer was, is gekanselleer. Terselfde tyd is aangekondig dat die inskrywingsdatum vir die Meiringspoort 21 km wedloop met 1 maand uitgestel word om voldoende tyd te gee vir herstelwerk, verdere evaluering en konsultasie met relevante owerhede. Ons het ook 'n draai gemaak in Nysna. Die Titans Rugby Akademie se flank Nadine Solomons is onlangs ingesluit in die Springbok High Performance Hunters Camp wat verlede Saterdag ten einde geloop het. Solomons is al vir byna 8 jaar by die Titans Rugby Akademie in Nysna, 'n pad wat haar van 'n jong leder van die spel tot 'n senior rugbyspeler gevorm het. Voordat rugby haar fokus geword het, het Solomons ook op die cricketveld uitgeblink, waar sy die Garden Route Belgers SWD, as ook die SWD se onder 18 span in graad 11 verteenwoordig het. Nou vir Solomons bly die boodskap eenvoudig: sukses kom met dissipline, toewyding en geloof. Alles is moontlik as jy jou gedagtes daarop plaas en bereid is om die ekstra myl te loop, aldus Solomons. En ons sluit finaal af hierdie verslag en ons gaan kyk na die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie. Die onoorwonde voorloper Silver Stars staan Saterdag vierkant in Evergreen se pad in hulle strewe om tot bo aan die Suidwestelike distrikte se Superliga op te skuif. Die kragmeting op die Pakkelsdorp sportterrein beloof om een van die hoogtepunte van die naweek se klub rugby aksie aan die Suidkaap te wees, met albei spanne wat nog sterk in die wedloop om die titel is. Brixton is met 26 punte tweede. Die verdedigende kampioen Evergreens lê met 22 punte vyfde op die punteleer en is steeds binne tref afstand van die voorlopers. Nog 'n wedstryd wat groot belangstelling lok. Die derby tussen Grootbrakrivier en Barbarians in Mosselbaai. Grootbrak het tot dusver net 4 wedstryde gespeel en staan op 18 punte met Barbarians wat 25 het, en die wedstryd met selfvertroue sal begin. Met waardevolle ligapunte en gemeenskap trots op die spel, kan ondersteuners uitsien na opwindende en harde Superliga rugbywedstryde in die Suid-Kaap. En ons gaan kyk ook na die bepalings vir die naweek. Natuurlik word die tuisspanne eerste genoem. Evergreens met kragte met Silver Stars. Crusaders sê die stryd aan teen Harlequin Forces. Blancos sê die stryd aan teen Riversdale Blues. Progress kom te staan teen All Blacks. En Grootbrakrivier met kragte met Barbarians. En natuurlik lê al die paaie aan die Britsen sportgronde, beter bekend as die plate, op Jaffies Park. En die twee aardsvijande mekaar die stryd aan sê, die Britsen van Oudtshoorn sê die stryd aan teen Heidelberg van die Hessequa. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
1: Thank you, my sir. Thank you for the sporting update, Mr. Blakey. It's 25 minutes after 11 o'clock. It is the country show from 9 right up until 12, on the other side of 12, DJ Sebastian Coleridge in the building for the Midday Connection. Lots to tune in for as we keep it on here on Your Voice in Paradise. Let's check out on who came through, 060-545-2693. Radio.
2: Hi, good morning. Good morning to you.
1: Morning.
2: The person that was on the radio between 5 and 6 who brought us the good news, Odelang Sam Crowley, can you have his number, please? Thank you very much.
1: Let's check this side radio.
3: Goeiemôre, nie atelier wil net 'n verjaarsdag versoekie insteer vir Philip Konse, beter bekend as Papi Never Give Up. Hy moet sy dag geniet, 'n mooi en geseënde Jesusdag vir hom. Baie dankie, dit kom van Helen de Jong.
1: Dankie, mamzo.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

0: Hey, jammer, jy baie jammer om nou weer te pla. Maar wil jy nie vir my asseblief vir Flip Koense die song van Lionel Richie, the goodbye song van Lionel Richie speel, goud asseblief. Dit is sy gunsteling song. Baie dankie.
1: What's up? Kickstart!

0: Sean Kingston, Legendary. It's called Fire Burning. Right before that, Rihanna featuring Drake, What's My Name. Talking about Drake, if you're a huge fan, by the way, he just dropped 3 new albums in one, so you better check them out if you're a huge fan of Drake. Right about now, we're about to go to Community Diary.
1: For the Eden FM Community Diary, there is no date for the gemeenskap dag.
2: Ons moet leedwese verneem van die heengaan van sister Sophie Leroux natuurlik Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families, die troostdienste van ons weile moeder Sophia Leroux of alias Auntie Cook Kuka het die familie van my gegee. Komende woensdag aan 13 Mei om 6 namiddag by die Coronation Ouerhuis en dan donderdag aand om 14 Mei om 6 namiddag in Tulipstraat 44, dinsdag aand die 19de Mei om 6 namiddag Tulipstraat 44. Daar's 'n troostdiens op woensdag aan die 20ste Mei om 6 namiddag by die Priesterse Assembly of God Kerk en dan die begrafnisdiens is op Saterdag 23 Mei 2026. Die huis is dit Saterdagoggend om 10:00 by Tulipstraat 44 en om 11:00 by die Priesterse Assembly of God Kerk. Dis die roudienste en die begrafnisdienste van ons geliefde moeder moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voormiddag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook 'n bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. 'n Diens vir almal wat geraak word deur kanker en dan ook vir Lorenzo Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. Die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Leroux kontak maak. Meneer Leroux meneer Philip Leroux, sy nommer is 0799879486. Meneer Philip Leroux, 0799879486.
3: Die Pophuis Voorskoolse Sentrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjo Straat in Park Dean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Dean Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom besoek ons by Perry Straat 7322 in Park Dean. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471.
4: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
5: Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea, 0613102056. Come train, grow and represent with pride. Value the honor.
2: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
4: Die AGS Bridgeton en Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag. Dag van pret, kos en speelietjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speelietjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437
2: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814.
4: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-28 11.
2: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysna, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mossabay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSP of MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, al jaarte eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te sien, verder in die kontak met om Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422.
2: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om

Ek is advokaat Madeline Skippers-Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers-Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Om te skakel op Eden FM, jy stem in die paradijs en is lekker om saam met Eden te kan keer. Ons is hier in Oudtshoorng en dit gaan as soos een feest waar die bezig is om aan te gaan. Maar dit is in Bezo wat plaas vind, die COPC community wat in Bezo hier in Smarty Town doen. En dit is die 15de mei 2026 en is om 12 uur. Ja, die mense gaat nou so pas begin. Ek het van niemand anders as Apostel Timmy wat sommer vir ons gaan begin. Baie dankie dat julle ingeskakel is hier vanaf Oudtshoorng. En is lekker om saam met julle te kan keer. Apostel Timmy, baie dankie.
1: Baie dankie Danny B. Groet aan die groter Oudtshoorng. Alle rolspelers, betrokkenis, die gemeenskap hier teenwoordig. Wat een loflike, lieflike dag. Kan ons die Here se eer gee. Alle lof en eer kom die Here toe. Want as dit nie vir die Here was nie, sou ons dit nooit gemaak het nie. Die Bybel sê, alles wat binne in ons vandag is, daarmee gaan ons die Here loof en prys hier in Oudtshoorng nêrens anders as in Smarty Town, wijk 5. Dit is waar alles vanoggend gebeur met al die betrokke rolspelers. Onder andere Easy K, hulle is in die huis, kan ons vir hulle lekker handklap gee. Hulle gaan praat oor die mediese aspekte. Dan het ons die kliniek, Brixton Kliniek in sy glorie. Met al hulle mannekracht, met al hulle resources, hulle verdien beter applaus. Dan het ons Garden Route gezondheid hier. Wow! Wat een wonderlijke oomblik om te kan weet. Jy het mense van gezondheid onmiddellik op die grond om oor gezondheidsaangeleenhede te praat. Goed wat ons kwel by die spaza shops en waar ooral oor. Hulle is op die grond. Dan het ons hier vir Blue Ribbon. Hulle so dat elke oggend brood in die huis is vir kinders om skool toe te gaan, kan ons vir hulle lekker handklap gee. Blue Ribbon, een van ons plaaslike skole, Bersig Primair, is ook in die huis met hulle kinders. Ek dink hulle gaan een fantasmagoriese item vir ons lewer vir oggend hier. Dan het ons die Homebase Care, die wat is die Afrikaanse woord, Rashida? Thuisversorgers, ons het die thuisversorgers van FAMSA en almal is hier. Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Dan het ons niemand anders as die ere koning Danny B. Kan ons een shout kry vir Danny B? Dan het ons die Oudtshoorng Municipaliteit Special Programs. Pastor Boysen, geef hom een lekker, lekker hand applaus. Dan het ons niemand anders met hierdie groot, massieve veiligheidstaak op hulle se skouers vir die groter Oudtshoorng. En dit is die SAPD. Kan ons vir AO April en haar span een goeie, goeie hand applaus gee. Dan het ons die Oudtshoorng Municipaliteit Special Programs. Pastor Boysen, geef hom een lekker, lekker hand applaus. Dan het ons niemand anders met hierdie groot, massieve veiligheidstaak op hulle se skouers vir die groter Oudtshoorng. En dit is die SAPD. Kan ons vir AO April en haar span een goeie, goeie hand applaus gee. Ek sien ek ons ook verteenwoordigers van die Rooms-Katholieke gemeenskap hier. Hallo aan ons sister, sister Natalie, kan ons haar een lekker, lekker hand applaus gee. Dan het ons ook vir Bishop Bota van die PPK Oudtshoorng ook in die huis, kan ons vir Bishop en sy gade een lekker, lekker handklap gee. Hier is iemand baie speciaal op die grond, en dis niemand anders as die wijksraadslid van wijk 5, mevrou Loretta Reineveld, kan sy staan. Dan geef haar een lekker, lekker handapplaus. Soos jy klagtes het, oor wat ook al die raadslid is in die huis, oorval haar met klagtes, sy het breeskouers, sy is een vrou van inborste, sy weet waar oor het gaan, en sy is hier om die gemeenskap te dien. Nog so lekker handapplaus. dan het ons ook dan nou ons gemeenskap, wat die belangrikste gaste vandag hier is, die gemeenskap van Oudtshoorn, wijk 5 Smartie Town, Lane, en naasliggende wijke 13, 6 en 8 en 4, geef vir julle self een lekker handklap. So, dit is ons bekendstelling, en om sonder enige verwyl, kom ons open met gebed. Alle lof, eer en dank kom aan die Here toe. Daar is niemand immers soos die Here nie. En Here, omdat ons vanoggend hier onder die oop hemel is, wil ons dankie sê vir die goeie genade, hierdie pragtige sonskyn dag, wat U aan ons toe vertrou het, om ons gemeenskap in te kan lig, oor baie dinge, waaraan ons soms tekort kom, en die antwoorde voor het. Dankie vir alle rolspelers, allemaal wat ingekoop het by die initiatief, om vandag hier te kom, en vir ons gemeenskap, waar hulle duisterheid het, om licht te werp. Daar, Here, ons wil dankie sê, dat ons weet, dat Jesaja 60:1 sê,

0: staan op en laat jou lig skyn. So almal het vanoggend opgestaan as rolspelers en ons is hier op die grond, Here, om ons lig te laat skyn in 'n gemeenskap waar dit so bitter, bitter nodig het. Heilige Gees, ons vertrou U op hierdie grond, hierdie omgewing, in ons dorp, om leiding te neem. Ons sal inval, so ver is wat het van U afhang om ons te lei in alle waarheid. Seën ons, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen. Nou, my gedeelte is seker nou klaar, anders praat ek die heel dag. En ons het 'n lywige program, so u kan ingeskakel bly op die grootste gemeenskapsradio Eden FM in die Suid-Kaap, waar vanaf ons u uit Oudtshoorn, Smarty Town, sal bedien met dit wat vandag hier gaan gebeur. Sonder enige verwyl, die samenroeper van hierdie event, ek gaan onmiddellik vir Rashida gee, om net haar gedeelte te dan doen.
1: Amen, goeie moedig, almal teenwoordig. Ek is die programleier vir die dag. Ek is deel van die COPC, and I want to call upon the COPC group to come stand by me. Dit is die mense wat saam stap, in die koue, in die warmte, so die COPC groepie kom staan, he, die by my asseblief, so vinnig moontlik. U weet mos wie u is, gemeenskapslede, dit is die COPC. COPC staan for Community Orientated Primary Healthcare. Ons bestaan, ons is van die Bridgeton Kliniek ook. Ons het hierdie program begin 2022 in Oudtshoorn, en van daar af is ons nog actief deel, en meeste van ons is vrywilligers wat hier staan. So as dit die verhulle was, dan het ons die dag gehou vir dagie. So kom ons geef die COPC a handeklap. And then we want to acknowledge Dr. Pakada. Where is Doctor? Doctor is here all the way because it is seen that this structure is one of the best structures. So give a round of applause. So thank you so much. Baie dankie vir die stappers, die lopers, winter, swart en bers. Waaraan stap ons? Het jy ons al gesien by huis? Ok, so baie dankie. Jy mag maar sit. Dan Pastor Botha is ook deel van ons kliniekomitee. Ek gaan vir Pastor vra om net die program later vir ons af te sluit. So Pastor is hier. And then the man of the house, die Pastor, Pastor kom maar nader kom. Ons wil net vir Pastor ook een handeklap gee, wat vir ons toelaat om hier te kan wees. Dis nou Pastor se erf. So Pastor, baie dankie, ons waardeer u. Pastor Kamper, Eden FM is connected. Pastor Timmy, baie dankie. Ek weet dis baie rolspelers, Christian Counseling, ons het IPD, en dan het ons so baie rolspelers wat ons dalk nou nie genoem het nie, maar weet dat ons baie bly is dat u vandag hier saam met ons is. Die mense, ek wil net een vriendelike beroep doen dat die kinders asseblief meer inner beweer en nie in die straat nie asseblief. Gemeenskapslede, geniet die dag saam met ons. Ons gaan glad die lang programme die. Ons het een lekker kopie sop en ons het een lekker broekie en ons gaan lekker after imbizo hou. So jy moet nie weggaan nie, nee. So ek gaan dadelijk vir Berse gee. Juffrou Ketse is ook deel van Bridgeton Kliniekomitee. Bridgeton Komitee, so juffrou, gaan vir ons, die mooie kinders van Bersig, gaan vir ons die National Autumn sing.
2: Dankie. Goeiemôre almal. En ook die stakeholders wat hier is, ons is baie dankbaar dat u kon gekom het, so dat almal wat teenwoordig is, kan vra en nie skaam wees om na die tafel toe te gaan nie. Die stem is so bykie, is van die verkoue, maar ons gaan maar in en kyk ons hoe ver kom ons. En ek is ook deel, soos mevrou Pinion is hier daar gesê het, van die Bristol Komitee, ek werk saam met hulle daar, dier die school en ek help die schoolkinders ook, wat gezondheid betref, as daar miskien so hier en daar benodigde is, wat die ouwers nou nie by kan kom, dan spring ek nou daar in. En ek doen ook die psychosocial support by Bergsig School, alles wat berading betref by Bergsig School. Ek daar begin 2022, daar is seker paar mense wat my ken en daar was my nog nie ken nie, maar ek, dis ook om ek maar nou myself bekendstel. Ja, so ek is nou vir die afgelopen tyd daar van 2022 tot nou nog toe. Ons sal allemaal saam sing saam met ons en die kinders.

0: Thank you.
1: Baie dankie. Eden FM, ons eie Danny B is in die huis. Baie dankie aan Bergsig. Ek roep dadelijk vir ons primary healthcare manager, mevrou Jackson, om vir u so 'n bietjie te vertel van COPC. Kom ons gee aan 'n klap.
2: Goeiemôre almal. Ek wil net om eers te sê, juffrou Nomsa was deel van Department of Health, toe sy nog nie by Bergsig was, so sy was deel van ons.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Al gehoor van die huis van Amafongkong, moet nie laat jou net die volgende inwesingsgevolg van laaggraadse bouwmateriaal nie. Koop by Cashbuild, waar jy betrouwbare gehalte bouwmateriaal ten die laagste prijse sal kry, elke keer. Plus, wanneer jy R250 of meer in 'n Cashbuild winkel tot 30 aplos spandeer, staan jy 'n kans om ligtyd, kontant en produkprijse hierdie paastyd te wen. Bees en feest geld, dat my chance by Cashbuild, wanneer jy vir gehalte bouwmateriaal aankope doen. Doen in die winkel navraag by ons vriendelike personeel oor hoe om vir ons paasfeestcompetities in te skryf. Cashbuild.
2: So ons sit dan met ons weet in ons area, of het nou Oudtshoorn of Bongelet of Bridgeton of waar is, ons weet wat die siekte toestande ons daarmee te doen het. En dit is hoekom ons, die departement, nou nie ons die departement besluit het, om die diens na die gemeenskap toe te neem. So in Bridgeton is daar, soos hulle nou hier gestaan het, is daar al een gevestigde groep mense van verskillende departemente, en julle het hulle hier gesien staan, Meals on Wheels hulle, almal, julle het hulle gesien staan, hulle sit tyd uit, elke tweede week om vergadering by te woon, om die dienste te beplan, en dan doen hulle mos, deur tot deur, en hulle kyk, wat is daar, waarmee ons as departemente kan help, ons vat mos hande, soos ons hier staan, vat ons hande. So waarmee is daar, wat kan ons help? As ons in die huis ingaan, dan kyk ons wat gezondheid is, wat die siekte toestande is daar, maar meer nog, kyk ons wat is daar, wat ons kan voorkom. Ons wil baie klem lê op voorkoming, nee? So ons kyk, is daar nie een jong meisie in die huis, wat seksueel actief is, wat voorbehoed moet gebruik, sodat ons kan keer dat die jong meisie swanger word die. So dat die jong meisie wat nog nie werk, nie een burden op die land is, dat Sassa nou moet een toelaag gee vir die jong meisie wat een kind het. So ons kyk, wat die kinders is oud genoeg om te stem. So die groep gaan as een span saam, en ons vat ons die health issues, en die ander persoon vat die social issues, en die politie vat die politiese issues, en ons kyk, om Oudtshoorn een beter blyplek te maak vir ons as inwoners. So, dit, julle sal nooit besef hoeveel financiële implikaties daar in is as een patiënt byvoorbeeld die medikasie kom haal, want die medikasie word bestel vir die patiënt. Julle sal nooit weet hoeveel geld dit is as een patiënt die medikasie drink in het leven die huis, want gaan maar na enige apteek toe en kyk net so 'n bietjie op die rak hoeveel kos die pille wat baie van ons verniet kry by die klinieke. Kyk net so 'n bietjie, doen my 'n guns en kyk net so 'n bietjie. So die doel van die uitreike is dan om hande te vat as organisasies, om dan voorkomende dienste, maar ook die mense wat reeds siekte toestande het, om hulle te help. En dan neem ons ook die diens na die gemeenskap toe, omdat daar ons baie maal ou mense is, bejaardes, wat die by die klinieke kan uitkom. Daar is baie maal gestremde persone, wat sukkel om by die kliniek uit te kom. So ons neem die dienst daarna toe, maar die jonger mense wat kan, hulle moet dat hulle by die klinieke kom. So ons wil hier die verantwoordelikheid uit die mense se hande vat hier, nee? So elkeen het, ek het die verantwoordelikheid, dis my lichaam. Ek moet my kroniese pille drink. Ek moet my voorbehoed gebruik. Ek, dis my verantwoordelikheid, nee? Die staat, al die organisaties, vul net aan ons help. Want ons moet ons vir julle daar een dienst lewe, maar ons moet die julle verantwoordelikheid uit julle hande uitvat. So, net om saam te vat, dan het ons ook hier gesien, die kliniekomitee, so ons wil baie graag hê, ons gemeenskap moet deelneem aan die wat ons moet nou die initiative. So die gemeenskap moet deelneem en julle sal sien, die kliniekomitee lede, so as daar van julle is wat ledig by die huis het en graag wil deelwees van die kliniekomitee, ons het 6 klinieke, 4 is in die dorp, Bridgeton, Bongoleto, Oudtshoorn kliniek en Toekomstrus kliniek, en die ander 2 is so enkie uit die dorp, uit De Rust en Duiseldorp. So, dit is ons dienste, ons vaderhande om voorkomende dienste te lever, maar ook om die siekte toestande ook te slaan, en ons vraag asblief toch dat as ons staff members in die gemeenskap is, dat julle sal julle samenwerking gee, en ook hulle veilig hou, nee? Want ons wil ook graag hee, om daar die neighborhood watches hee, wat kan ons mensies beskerm, as hulle die dienst vir julle kom gee. So kom, let's learn some, let's work some, and let's build some. Thank you.
0: Herontdek Eden FM.
1: Baie, dankie.
0: Met het plezier om na te luister, inderdaad, 24/7.
1: Baie dankie mevrou Jackson, onze primary health care manager. Ek sien ons veilig hou, nee? Want ons wil ook graag hee, om daar die neighborhood watches hee, wat kan ons mensies beskerm, as hulle die dienst vir julle kom gee. So kom, let's learn some, let's work some, and let's build some. Thank you.
0: Herontdek Eden FM.
1: Baie, dankie.
0: Met het plezier om na te luister, inderdaad, 24/7.
1: Baie, dankie mevrou Jackson, onze primary health care manager. Ek sien onze collega's van Bridgeton Kliniek het ook aangekom. Al die collega's wat bykie later gekom het, baie welkom. Ek gaan dadelijk, voor ek vir AO vraag om die politiese gedeelte te doen, gaan ek vir mevrou Everil Eifort van Christen Counseling vraag om vir ons een sangitem te lever. Kom ons gee net so aan een klapie, baie dankie. En baie dankie aan ons traffic department, ons manne in die blauw, ons traffic department, thank you so much vir u rol vandag ook hier by die Imbizo. Baie dankie.
5: Want so. I love you, Lord.

0: The goodness of God. Baie, baie dankie, Sister Everil Eyford van Christen Counseling, vir daar die prachtige, prachtige lied wat u gesing het. Gemeenskapslede, geniet u dit nog? Eden wil weet of oudswaring in die huis is? As oudswaring in die huis? Oudswaring is in die huis. Ek gaan dadelijk oorgeef vir A.O. April, wat haar gedeelte namens die politie gaan doen. Nou, A.O. is ook deel van die Neighborhood Watch, so A.O. gaan sommer vir ons so'n bykie inlichting gee oor die politie en oor die Neighborhood Watch. Is maar die town een rustige gebied? Ok, so ons as gemeenskaplede is hier vandag om te sê ons slaan misdaad hok. Ons slaan misdaad
1: goeiemorgen, goeiemiddag, is seker al middag. Ja, dis middag. Soos die Shida gesê het, ek is Awa April, verbonde aan die politie. Baie van julle het seker al my gesig gesien. Ek dwaal my hier op en af en ek observeer wat aangaan, maar dis nie een goeie gesig wat aangaan hier in ons gemeenskap nie. Ek gaan sommer baie dog regheid praat, want ek is een baie straightforward persoon. Ek weet baie mense hou nie daarvan nie, en soos ek vir julle kan sê, ek is nie een wat om een gesonde lap op gesonde vinger een lap wil draai nie. So ja, soos julle weet, sociale probleme kniel jelder een bykie ons gemeenskap. Ons allemaal ken dit. As ek nou net kan aanraak, dwelmgebruik, alcohol misbruik, ons kinders wat op die strate is, die ouers is in die huis, wat met die kop die seerste maak is. Onse kinders van 3-4 jaar speel op die sypaaikie, maar die ouwers is in die huis. Wat soek die ouwers in die huis en die kinders op straat? Is die huis nie een veilige vesting vir onse kinders nie? Hoekom moet onse kinders altyd hulle paaikie na die straat kry? Want in die straat is daar nie liefde nie. Of in die huis is daar nie liefde nie. Maar hulle kry die liefde op straat. En dit is vir my so een teerpynkie, dat ons kinders moet smag na liefde en omgee. En dan gaan hulle na die verkeerde ewels toe, hier in ons dorp. En dan kry hulle die liefde en die omgee daar. En dan, waar is ons ouers? Afwesige ouers. Maar ek wil nie in die baan van maatskaplike dienste, kindersorg en ACVV beweeg nie. Dit is hulle baan daai. Maar dit is elke dag, elke naweek, een probleem dat ons kinders is op straat. Die straat is nie veilig nie. En die ander ding, een straat was nog nooit een hawe vir een kind nie. Ek weet nie wat het gebeur, dat ons ouers ergens hulle verantwoordelikhede teruggestoot het, en dan laat hulle toe, dat die kinders hulle leven net begaan. Ons kan nog nooit ons kinders hulle eie leven laat lei nie. Jy is die ouer, en jy moet vir die kind kan sê, hier binnen in die huis slaan ek die scepter. Ek is die ma en die pa, en ons gaan doen soos wat ek dit wil hê. Ek weet, dit is moeilik om vir ons kinders dit te sê, maar ergens moet ons ons huishouding terugbring, want as jou huishouding nie reg is nie, gaan die straat die buiten nie reg wees nie, en dan sit ons met een misdaadcyfer soos langer as my arm. Oudswaring het soveel aanrandingszake dat ek nie weet wanneer gaan onze mensen opbouw om onze handen te gebruik, opbouw om onze handen te gebruik om onszelf of andere mensen seer te maken. Rowe neem toe. Hier rowe neem toe, hier is jong kinders wat hulle vereenselwig met groepies, dan besluit hulle nou, hulle wil nou in die aande of vroege ochendure, wil hulle nou onze gemeenskapslede, wat op pad weg toe is, wil hulle nou die dag beroof, of roof. En dan, hulle roof nie net hulle nie, hulle roof onze ou mense wat gaan na die pijpunte ook van belangrike dokumente. Nou is my vraag en my hart se vraag aan onze gemeenskap, kan ons dit toelaat? Is dit reg dat ons dit toelaat? Dat ons gemeenskapse kinders gedeeltes van onze gemeenskap wil uitroei? Is dit reg? Ek het vir 'n maand, sê maar 2 maande, sonder 'n voertuig gesit om te polisieer hier in die einste smaatitaal, want die voertuig was stikkend gegooi in hier die einste smaatitaal. En dan wil die gemeenskap weet, waar is die polisie? Maar hulle vergeet, as die polisie kom om hulle werk te doen, dan gooi hulle ons met die klippe. Ons doen ook maar net onze werk. Want as ons hier is, is die groot vraag, en dan is die groot vraag op Facebook, waar is die politie? Wanneer kom die politie uit? En dan vergeet ons, onze gemeenskap het die middele wat ons gemeenskap moet bedien, vernietig. Hier rij vele politievoertuie hier rond, maar nie almal doen klagtes op 'n daaglikse wyse nie. Elke departement in die politie het 'n sekere mandaat wat hulle moet doen. So as die gemeenskap hier buite sien, daar ry 'n gemegte voertuig, moenie aanneem dat die voertuig kom om jou klagte by te woon nie, want dan kom hulle moontlik om 'n ander dienste te doen, maar u kan hulle wel stop en wel vir hulle vra om te hoor wanneer kom die vangwa om u klagte by te woon. Ek wil nie lang praat nie, maar dit is my hartskreet dat ons moet kyk aan ons kinders en dat ons kinders nie betrokke raak by misdaad nie, want hulle toekoms lê nog vir hulle voor, en as ons dit nie nou gaan leer, terwyl hulle so klein is soos daar sit, as ons dit nie nou vir hulle gaan leer, gaan hulle dit nooit weet nie. Ishida, van my kant af is dit al, as daar enige vraag is, wees vry om later na my toe te kom, en dan sal ek aan alles aan julle verduidelik. Baie, baie dankie.
0: Baie, baie, baie dankie, A.O. Baie, baie dankie. Ja, ons is ook onze eie politie in onze buurt, nee. Ons is mos die oor in die oore vir die politie. Nee, saam kan ons misdaad ook slaan. Gemeenskapslede, ek wil toch vraag, ons gaan nou vir die gezondheidsinspekteur geleentheid gee. Ons gaan elke rolspeler net 3 minute gee om hulle gedeelte te doen, sodat ons nie te lang die program hou nie, so wat die gezondheidsinspekteur, en daarna kan FAMSA hulle gereed maak, net so om kort te sê, wat se dienste u doen. As u later wil navraag doen, dan kan u na die betrokke stakeholder toe gaan, nie? Baie dankie.
2: Goeiemorgen, dames en heren. My naam is Frans van Koelman. Ek is van Garendoor Distriksmunisipaliteit, een van die omgevingsgezondheidspraktisyne, soos ons deesdae bekend is, maar nie ouda was het ons maar die gezondheidsinspekteur. My collega's daar, dit is Elisna en Annelisa. Soos ek sien daar nou gesê het, nee, ek het die baie tyd, so ek gaan so gauw as moeilijk die deur gaan. So ek gesê het, ons is van Garden Route District Municipaliteit, omgevingsgezondheidspraktisyne. So municipale gezondheid word dier die nationale gezondheidswet van 2023 geïdentificeer en ons sleutel prestatiegebiede wat ons op werk is watergehalte monitering. So elke maand probeer ons watermonsters neem om te kyk wat is die kwaliteit van Oudtshoorn water saam met Oudtshoorn Munisipaliteit, en dit moet nie verwar word. Die Oudtshoorn Munisipaliteit is nog steeds verantwoordelik om veilige water aan die gemeenskap van Oudtshoorn te gee, maar ons moniteer ook om te kyk dat die water wel veilig is. Nee? Dan is ons ook verantwoordelik vir voedselbeheer, en voedselbeheer sluit ook in die neem van monsters, maar grootliks die inspecties van voedselpersele, soos onder andere die spaza shops. Nee? En ek weet, daar is baie kere klagtes, en daar is baie kere wat mense nie verstaan, hoekom ons sekere goed nie kan doen nie. Maar julle is vry om vraag te vraag, ek weet nie hoeveel tyd ons na die tyd gaan het nie, want ons moet in die rondtrek, maar julle is vry om na die kantoor toe te kom, om meer te kom uitvind, as julle dalk iets nie verstaan nie. Nee? Dan is ons ook verantwoordelik om vir vaste afvalbestuur, en dis maar hoofsakelik waar ons kyk. Julle weet hoe dit in ons gemeenskappe lyk, wat onwettige stortings betref. Nee? So dit is deel van vaste afvalbestuur. So ons doen inspecties daar, kyk na dit, en dan gee ons het deur na Oudtshoorn Munisipaliteit, so dat hulle kan skoonmaak. Maar ons as gemeenskap moet weet, dat dit is nie die munisipaliteit se werk, om heel dag, elke dag skoon te maak. Dit is jou verantwoordelikheid as persoon en as huiseienaar om jou vullis in 'n swart sak te sit en uit te sit op die vullisdag. Elke gebied het mos 'n vullisdag. So sit jou vullis uit op daai dag en asseblief gemeenskap, die swart sakke wat die munisipaliteit uitgee, is nie om jou komberse of ou klere, somersklere in 'n kas weg te sit nie. Dit is om jou vullis in te sit. So as die munisipaliteit vir jou sakke gee, as die sakke veronderstel om vir 3 maande te hou, want jy sit net een keer een week, sit jy vullis uit. Maar ons gebruik die sakke vir soveel ander goed, dat na die eerste maand het ons nie meer sakke nie, dan begin ons een vullis op die hoppe op te eindig. Nee? Daai is als deel van die goed wat ons gemeenskap siek maak. Nee? Die kinderkie speel tussen die vullis, en weet hulle wat so traag is, sommige kere sit die ouwers baie nabij, en hulle kan sien hulle kinder speel in die vullis. Nee? Dan is ons ook verantwoordelik vir gezondheidsmonitering van persele. Dis nou wanneer ons inspecties doen by plekke soos een gasthuis of een barber of een hairdresser, al die ander type van plekke, en ook een van die plekke waar ons ook inspecties doen, is plekke soos die klinieke. Nee? Dan is ons ook verantwoordelik vir die toesig en voorkoming van aansteeklike siektes. Van julle sal al een of ander tyd dalk, vir alles al klein kinders in die huis was, en meer in die COVID-tyd besoek van ons gekry het. So dis waar ons opvolg, waar van die siekte by die huise, om uit te vind, waar moontlik het die kind dalk hepatitis gekry? Hoe is die situasie by die huis? Het die kind dalk ergens in die rool gespeel, of in staande water gespeel? So op die manier probeer ons dan die gezondheidsdepartement help, om te voorkom dat die siektes anhou versprei in ons gemeenskappe. Ons is ook, soos ek gesê het, ek het nou al reeds gepraat van dit, omgevingsbesoedeling. Maar omgevingsbesoedeling sluit ook in goed soos, as jy aan karre werk en jy gooi jou olie somme net op die sypaadjie uit, nee, daar is een plek waartoe die olie moet gaan. Of as mense gedurig vullis brand, besoedel dit die lucht. So ons doen ook inspecties in die type van gevalle. Dan is ons ook verantwoordelik vir inspecties by plekke soos begrafenisondernemers, waar ons kyk waar as jou geliefde daar lê, dat jou geliefde reg hanteer word, nee, dat die temperatuur van die kas waar hulle lê reg is, en dat ook die mense wat daar werk, dat hulle die nodige oorklere het, en dat hulle reg werk, nee, sodat hulle self ook nie beïnvloed kan word nie. En dan doen ons ook die hantering van veilige, of die veilige hantering van chemiese stowwe. Ek weet nie hoeveel van julle werk op 'n plaas, of het al 'n bietjie gif by iemand gekry wat sy huis toe gevat het in 'n koeldrankbottel, en dan dink die kind dis melk, en dan moet die kind hospitaal toe gaan, dan word het by ons aangemeld, en dan is het nodig vir ons om nou uit te kom na jou huis toe, om te kom kyk waar het die kind die goed in die handen gekry? So, as jy sulke goed doen, label dit reg, sit dit hoog weg van die kinders af, sodat hulle nie by dit kan uitkom nie. Nee? So, alles die goed doen ons, om probleme te identificeer. Ons vind ons probleme gewoonlik, wanneer ons routine inspecties doen in die gemeenskap, wanneer ons klagtes ontvang, of dan wanneer ons monsters vat van eerder water of voedsel, nee, om te kyk, so op die manier identificeer ons probleme in ons gemeenskappe. So, dis my story, julle is welkom om klagtes in te dien, so in alles wat ek nou genoem het, by ons kantore in 15 Regent Street, as julle weet waar mannekrag is, in koffie is, in

0: 72 22 41. Baie dankie.
1: Baie dankie. Baie dankie meneer Koelman en baie dankie aan die departement. Ja, so baie dankie vir die inligting. Ek gaan dadelijk vir FAMSA gee om hulle gedeelte te doen. Ek wil toch vir die rolspelers vraag, ons het so 3 minuutjes. So baie dankie dat ons gaan werk op ons 3 minuten. Baie dankie. Kom ons gee aan die klap, Sister Daniels. Sister Daniels is nou onze eister binnen in die gemeenskap met die community health workers wat regtig 'n groot verskil maak.
2: Goeiemorgen allemaal. Soos jy gehoor, ek is Sister Daniels. Ek is die outreach team leader van die gemeenskapswerkers in Bridgeton. En ek wil net vanoggend net vir u sê wat ons eintlik doen. Soos baie van u weet, is hulle elke dag op die straat. Hulle gaan van deur tot deur en hulle gaan vir ons mense inligting gee en voorligting gee. By baie huise kom hulle waar daar bejaardes is, waar die jonger mense nie weet hoe om die bejaardes te hanteer nie, of bedlende mense te hanteer nie, dan is dit hulle verantwoordelikheid om vir hulle inligting te gee en voorligting te gee, hoe om dit te doen. In die oudheid was dit mos nou, soos hulle net al gesê het, die, wat het hulle net al, die thuisversorgers, hulle is nie thuisversorgers, nie? Hulle het nou een nieuwe naam, die gezondheidswerkers. So, in die verlede het hulle die mense gehelp om volwasse te doen, die mense te versorg by die huise, maar nou het ons een taak wat ons vir die mense leer hoe om het te doen. Nee? So ons, ek koop die families, so dat die families self na hulle mense kan omsien. Nee? Ek sê baie kere, ons skryf aan ons groot mense, wat in hulle 80s en hulle 90s is, wat baie kinders groot gemaak het, 8 tot 9 kinders groot gemaak het, maar nie een van hy kinders kan na hulle ouers kyk hee. Nee? So ons is eintlik baie hartseer as 'n mens dink aan dat die kinders nie aan hulle ouers kan kyk nie. En as jy nodig dat jy iemand 3 keer op 'n dag moet was, die mense, niemand van ons was 3 keer op 'n dag nie. Ons was net 1 keer op 'n dag en die persoon wat in die bed lê moet ons versorg. Ons moet hom elke 2 ure draai en hom smeer en nie elke keer vir hom wil heeltemal wil was nie. Dis mos nie die reg nie. So, dit is wat ons doen, ons gee voorligting en ons kom en ons kom kyk waar ons kan help. Baie kere dan sit ons met probleme waar mense nie hulle medikasie gaan afhalie, dan raak hulle die folters, nou sit hulle sonder medikasie. Ons probeer van ons kant af om weer vir die datums te kry, so dat jy weer op die pille kan kom. Nee, jy weet ons offsite is by die Engelse kerk, ons is daar so, maandag, dinsdag, donderdag, dan word die pille daar uitgegee. Mense kom en hulle kry hulle pille en hulle gaan onmiddellik, hulle wacht nie lankie. Maar ons wil hê, julle moet die pille op die regte tye, moet julle dit kom afhaal. Dit bly nog daar vir 2 weke, maar die mense kom julle medikasie afhaal. En ons sit met 'n probleem waar die mense dan default en dan raak hulle weer siek. Dan is het ook dat ons help waar daar wonde is, dan voorsien ons voorraad, nee? Maar ons wil graag hê, dat die familie dit moet gaan aanmeld by die kliniek, so dat die kliniek ook bewus is van die patiënte wat ons doen buiten. En dan gee hulle vir ons een verwysing en ons kom uit en ons wys vir julle hoe om die wonde te doen en ons gee vir julle voorraad, nee? En dan my laaste is die doeke mense, die doeke word voorgeskryf dier die dokters. Dit is vir palliatieve patiënte, mense wat op hulle laaste is. Dit is gewoonlik, maar die baie siek mense, nee? Patiënte wat strokes gehad het, wat kanker het, en wat nou net 'n paar dae of 'n paar maande oor het om te leef. Daar is die mense vir wie dokter hulle die doeke voorskryf. Want baie kere dan kom die mense daar, dan sê die daar word doeke uitgedeel by die Engelse kerk. Die mense, dit is die ek wat die doeke uitdeel, ek gaan maar net volgens die voorskrifte wat die dokters van my gee. Enige navraag, ek sal nog hier wees, jy kan na my toe kom en jy kan kom vra wat jy wil hê. Baie dankie.
1: Baie, baie dankie, sis.

0: Daniels en die team. Ek gaan dadelijk oorgee vir Easy Care, en Easy Care is iets nuut in Oudtshoorn, so ons gaan geleentheid gee vir sister om net vir ons so bietjie te sê waaroor Easy Care gaan, en daarna gaan die bejaardes een sang item lewer. Kom, ons gee vir sister eers een handeklap, en dan die bejaardes ons elderly prevention des meals on wheels en ons wow klap, hulle gaan een item lewer. Baie dankie.
1: Goeiedag allemaal, ek is sister Leroux, ek kom eindelijk van George af, sister Jonathan is over daar, sy het die kliniek, hartelijke kliniekie wat ons hier in George het, so dit is by die checkercentrum daar in die middel van die dorp, en die idee van wat Easy Care het is om 'n privaat kliniek te doen, so dit is nou vir die mense wat werk, wat nie die hele dag in die kliniek kan sit nie, want hulle gaan hulle werk verloor as hulle te veel tyd verloor, so dit is vir die mense wat 'n geldjie het, wat nie so 'n bietjie kan betaal. Ons probeer op die dienste baie goedkoop te hou, ons doen al die dienste daar wat in die gewone kliniek is, so dit is family planning, mother and baby, siek kliniek, ons gee medikasie ook. Vir 'n besoek vir 'n siek kliniek vir die sister is dit R400, en dis dan die medikasie ingesluit, antibiotika, sister Johnson kan ook 'n siek briefie gee, net soos die gewone kliniek. Maar dan het ons ook 'n spesiale diens, nie, vir die mense wat kroniese medikasie gebruik, want dit gebeur ons op enige ouderdom wat jy kroniese medikasie moet gebruik, en dan wil ons nou nie, jy moet jou werk verloor nie. So ons kliniek is bietjie langer ure oop, en dan kan ons jou staatsmedisyne vir jou by ons kliniek gee. So dit kost R50 'n maand, jy betaal nie vir die medisyne nie, jy betaal vir die diens, en dan maak ons afspraak as jy die dokter moet sien. Die dokter kom na ons kliniek toe, jy kry 'n afspraak vir 10 uur, jy loop 5:10 in, sien die dokter, jy loop 10:10 uit. So jy kan in jou lunchtijd kom, jy kan in jou theetijd kom. So dis die idee daarachter, en dis ingesluit by die R50, nie? Maar jy moet op die staatse program wees, so jy kan niemand begin nie, jy moet reeds by die staat kroniese medisyne kry, dan kan jy kom aansoek doen by ons, dan kan ons dit vir jou kry, en kan vinniger gaan bykie. Maar dis nou rarig net vir die mense wat nie die heel dag in die kliniek kan sit nie. Ons hoop dat ons daar voete kan uithal, kan die kliniek aandag gee aan die mense wat nie kan rondloop nie, wat nie kan werk nie. So jy is welkom om vir ons daar kom nog navraag te kom doen. Dankie.
0: Baie, baie dankie gemeenskapslede. Ek was by Easy Care en wow, is daar die plekkie mooi gebouw nie. Nou, Easy Care is daar achter checkers, ne? En sister, hulle is hier. Jy ken wel so sister Jonathan ook, ne? Sister Jonathan wees net so. Sister Jonathan het moos as een van Bridgetonse mense. So, sister Jonathan is daar in Easy Care. En dit is rarig aan Veronica, dit is rarig a baie nice kliniek. So, jylle moet een draai gaan maak daar, jy moet een draai gaan maak, sister Boya, jy moet een draai gaan maak om te gaan kyk, raadslid, jylle is welkom om te gaan kyk hoe lyk Easy Care. En die dokterse gedeelte is aan die boekant, nee, sister, so ja, gemeenskapslede, ons praat naan van ons het so lang en ons het so lang en ons het so lang, asof in en uit. Moeder is in en uit, hoor. So, baie, baie dankie, gaan dadelijk vir weet jy, die is die mense wat altyd by die dood toe doos is. Die is die mense wat altyd die meerderheid is. So, kom ons, geef ons die bejaardes aan, een klap. En dan Mariam gaan so maar hulle gedeelte doen na hulle song, en dan gaan sister Kaam vir haar gereed kry vir haar 1 minuut, 2 minuut saak. So baie, baie dankie, ek wil vir die gemeenskap sê, ons het vir jy ietsie, so jylle moet nie stappie nie, ons gaan een lekker ietsie saam geniet, so ek hoop jy geniet die tyd nog saam in ons. Baie, baie dankie ook vir Eden FM.
2: Rediscover Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: Goeiemiddag almal. Ek is Miriam Darius. Ek is die voorsitter van die Elderly Crime Prevention Desk. Ons taak is om na ons bejaardes bo 60 om te sien en toe te sien dat hulle nie mishandel word nie. Ons bied programme aan op 'n woensdag of 'n dinsdag by die 7 dae kerk. Dis om 10:00. Die rede hoekom daar 2 dae is, sommige kan nie die dinsdag kom nie, of sommige kan nie die woensdag kom nie, dan met ons alternatiewe dae waar die bejaardes kan opkom na die klub. Daar het ons dan ook programme wat ons met ons bejaardes doen. Ons begin eers met die geestelike sy, en daarna doen ons ontbyt, en dan doen ons oefeninge. En dan is daar mense wat hou van domino's speel, dan speel hulle domino's, maar ons het ook breiwerk, ons het hikkelwerk en ons het ook naaldwerk wat ons daar doen. En daar die naaldwerk en hikkelwerk wat ons doen, gebruik ons vir projekte. So ons gaan na die krisis toe en ons geef die kind elkeen 'n gebreide visie of 'n beertjie met 'n pakkie lekkers, en dan gaan ons ook na die hospitaal toe om ook daar baba kleertjies en ook serpe en kouse aan die pasiënte daar te voorsien. So, en dan het ons ook gaan na die hospitaal toe, nou alle belangstellendes bo 60 jaar oud, die wat nog aktief is. As jylle voel jylle wil bietjie van die stressvol van jy huis ontslawe raak, dan kan jylle kom aansluit by ons, nie? Op 'n dinsdag of 'n woensdag, daar is nog genoeg plek. Nou, ek gaan nou sommer ook oor die wow gesels, want dit is deel van ons. Die wow gaan weer oor ons lichamelike kant, nie? Ons moet gezondheid, ons moet kyk na ons lichame. Ons moet gezond eet, ons moet oefening doen soos baie stap. Ons medikasies moet ons reg gebruik, en dan kom die Ishida een keer 'n week, of een keer in die maand kom sy om oefening vir ons te gee. Sy bring ook die eetkundige saam om te kyk dat ons eetgewoontes reg is, nie? En dan het ons ook van ons bejaardes ook groentetuine, sodat ons ons eie groente kan kweek, nie? Om gesond te kan leef. Nou gaan ons na Meals on Wheels toe. U weet mos van Meals on Wheels. So ons is ingesluit by Meals on Wheels ook. So Rico doen baie goeie werk, mense. Hy is nie net vir die bejaardes daar nie, maar ook vir die hele gemeenskap. Hy gee ook voedsel of ontbyt vir baie kresse in Oudtshoorn en ook op die plase, sal ek maar sê. Hoe kan sê mense nou die, dis hy moet nie meer plase nie, maar landelike gebiede, so hy doen sy werk, en nou met die storm, was hy ook daar by die disaster management, en hy het die heel nacht voorsien aan daar die mense wat vasgekeer was, en wat thuis gegaan het in die gemeenskapshaal. So baie, baie dankie vir elkeen van ons, wat hier die rol vertolk, baie, baie dankie.
1: Baie, baie dankie aan ons Elderly Prevention Desk, ons WOW Club. As u van die bejaardes is wat deel wil wees van hierdie club, Amarim hulle is hier. Ek gaan dadelijk vir sister Kamfer van Bridgeton Kliniek gee om sisters gedeelte te doen. Baie, baie dankie.
2: Baie dankie, juffrou my. Goeiemiddag allemaal. So ek is gevra om te praat oor PrEP-behandeling. Is hier enige iemand wat my kan sê, wat is PrEP-behandeling? Enige iemand, jylle kan toch regtig sê, jylle weet hier, en ons sê dit elke dag by die kliniek. So PrEP-behandeling is pre-exposure prophylaxis, is voorkomend teen HIV. Dit is 'n pil wat die government vir die patiënte gee om te gebruik om hulle te beskerm teen HIV, en ons lê baie klem in swangerskap op dit, want in swangerskap kan baba dit ook kry as die mama miskien geïnfekteer raak met HIV. So ons wil dit vandag promote, dit is beskikbaar by die kliniek, dit is deel van ons dagelikse voorlichting wat ons gee. Al die patiënte wat by my kom, hoor dageliks van dit, en almal wat HIV negatief toets kan op dit gaan. So aanvanklik gaan ons eers kyk of u HIV negatief of positief is. As u negatief is, dan kwalifiseer u vir die behandeling. Dan gaan ons bloede trek by u. En dan gaan ons u begin op die behandeling wanneer die, as die bloeduitslae gekom het en alles is normaal. Dan kan u op die behandeling gaan so lank as wat u wil op die behandeling gaan. Ons gaan jaarliks kyk na u bloede in swangerskap, dan gaan ons op 3 maanden en op 6 maanden kyk na u bloede. So dit is hoe ons het doen en elke 3 maanden moet u die behandeling gebruik. By dit motiveer ons julle nog altyd om kondome te gebruik, want die rede vir dit is, HIV is nie al seksuele oordraagbare siekte nie. Daar is nog ander seksuele oordraagbare siektes, wat julle ook moet teen beskerm wat voorkom. So, ek praat net met meisies vandagie, of met vrouwens vandagie, ek praat met mans en vrouwens, almal is welkom om dit te gebruik. Ek gaan sommer van die voorbehoed ook praat, want ons is bekommerd oor die tienerswangerskappe ook. Ons het die noodvoorbehoedpil, ek wil van die geleentheid gebruik maak om dit ook te promote. So die noodvoorbehoedpil is die pil wat jy binnen 5 dae kan by die kliniek afkom haal. As jy miskien vanavond onbeskermende seks gehad het, binnen 5 dae kliniek toe kom om julle te om 'n onbeplande swangerskap te verhoed. Nee, want ons is bekommerd oor die tienerswangerskappe wat ook in die gemeenskap aangaan. So as julle enige vrae het oor die PrEP, oor voorbehoedmiddels, oor vrouwengezondheid, ek gaan nog hier in die rondes wees. Julle is welkom om te vra. Baie dankie almal.
1: Baie, baie dankie, siste Danny, jammer, siste Kamper. Baie, baie dankie. Ons gaan dadelijk oorgeef vir IEC. En na IEC wil ons dadelijk net vir IPD sê, hulle kan hulle dienste net so'n kort deurgee. En dan Santa, rolspelers asseblief, kom ons hou het baie, baie kort. Baie, baie dankie.
3: Goeiemiddag allemaal, my naam is JJ, ek is van die IEC, ek wil vir jy dankie sê vir die geleentheid. Een mens leer altyd so baie. Toe die dame nou praat van die PrEP behandeling, toe denk ek nou, dis die voorbereiding voor een mens nou oud raak, jou tanden raak minder, nou wie jy, ek kan maar sachte kost geet en dis ook om hulle sop gemaakt het. In elk geval, die nasie, jy weet natuurlijk, dat hierdie jaar vier ons die 32ste jaar van demokrasie. Of so ons is al 32 jaar een demokrasie, en jy weet hierdie jaar is daar een groot stemgeleentheid. En die einde van die jaar, ek gaan vir die datum gee, dit is die 4de November, en is altyd op 'n woensdag, dan is daar die local government elections. Dis die een ding, en die tweede ene wat ek vir jy wil deurgee, op die 20ste en op die 21ste van juni, dis net so oor een maand van nou af, dis is saterdag en sondag, het ons landwyd, reg oor die land, in meer as 23.000 stemlokale, het ons kiesersregistrasie. So indien jy nog nie geregistreer is nie, of indien jy adresbesonderhede dalk verander het, dan kan jy die naaste stemlokaal besoek, en daar sal dan natuurlijk verkiesingsbeamtes wees, wat jy die stembesonderhede sal opdateer vir jy. En die stemlokale sal oop wees vir registratie vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. En ons wil graag, ek wil net ook sê, in die area wat ons nou staan, 2021 was die voter turnout, dat wil sê, die percentage van mense wat gekom het om te kom stem, was 48%, so Smarty Town, daar is ruimte vir verbetering, en daarmee dank ek vir julle, dit gaan met julle. En, ja, laaste ding, moenie dat enig iemand vir jy voorskryf, wie jy moet stem, dra amal sy t-shirts, eet amal sy kostpakkies op, en stem vir jy wil.
1: Dis so belangrik dat ons moet stem, ne? Ons allemaal moet stem en ons moet ons IDs gereed kry, ne? So ons moet, ek weet, binnenlandse sake, sommige kere maak hulle dit oop, so jy moet gaan stem. So baie, baie dankie die IEC. Ek gaan dadelijk oorgeef vir IPD. Kom ons gee aan die klap, dankie.
4: Baie dankie Ishida, goeiemorgen aan al die inwoners, die rolspelers. Ons is inderdaad bevoorreg om saam met Ishida in die afgelope tyd te werk. IPD, Oudtroonse mense sal natuurlik beter weet as ek, ek is nou inkommer of vertansie. Destijds was het gewees die Krepelsorg. Dit is die organisatie wat werk met persone met gestremdhede. Onse fokus is op kinders, sowel as volwassenes, die ouderdomme, 2 tot 18 jaar. Hulle is apart van die grootes van 18 tot 59 jaar. Dan het ons ook is werkswinkel in Dijsselsdorp. Onse een kamp is hieronder in Gigi kamp. Nou, onse fokus, soos ek pas gesê, is op gestremde persone. Ons sien om na hulle, om toe te sien dat hulle nie mishandel word. Ons is daarvan bewus, dinge word by ons aangemeld. Maar ons wil graag die grote oudsoring en gemeenskap vraag, indien julle weet van enige kinders tussen die ouderdom van 2 tot 18 jaar, daar is nog tans plek by Zonskyn, as ook julle kan die persone se name opsit vir die ouderdomme van 18 tot 59 jaar. Die mensies is baie oulik, my 2 minuut is byna klaar. Ons het so Eggy program wat hulle doen die prachtigste oorbelle. Ons het nou met moedersdag het ons die sleutelhouers verkoop, hulle is werkelijk waar baie kunstig. So ons vraag ook dat julle as die gemeenskap van APD sal ondersteun. Ons is in Astra, dit is waar die maatskaplike kantoor is, so julle kan ons gerus kontak. Ons het pamflette, julle kan na ons tafel kom, daar wat gezondheid, eindelijk ons het plek ingeneem het, hulle het oorgevat daar, maar ons is eindelijk in die kant, baie dankie.
1: Baie, baie, baie dankie, en IPD het ook, as u weet van kinders met speciale behoeftes, daar is een kleuterskool, daar is een school vir kinders met speciale behoeftes, dit is hier in Gigi Kamp, IPD is hier, as u belangstel om die kinders met speciale behoeftes te verwys, dan kan u na IPD toe gaan. So baie, baie, baie, baie dankie vir IPD. Ons is amper klaar met ons program. Ons gaan vir Santa geleentheid gee. Santa, meneer, 3 minute, meneer Petersen. Kom, ons gee vir meneer Petersen een handeklap. Ons is amper klaar. Ons is aan die einde se kant toe. Ons is aan die heel einde se kant toe.
5: Goeiemiddag allemaal. My naam is John Petersen. Ek bly in wijk 7. Ek is betrokken by Santa. En hy het my gevra om to speak about my journey of HIV and TB. Dis is 30 jaar gelede as ek het een vrijwillige gegaan in Gauteng in Johannesburg, waar geblei het, en my laat toets. En toes bevind dat ek is HIV positief. Ek het normaal gelewe, dit was nie meer doodskoot nie, omdat ek onbewus was. En in 2010, strijk die bed lak my, ek word gediagnoseer met TB. En dis hoe ek toe terugkom in my hometown Oudtshoorn. En my kort boodskap aan die gemeenskap van Smartly Town en Oudtshoorn is, daar is lewe na HIV en TB. Nummer 1, TB, ek noem hulle, die identical twins. Jy kan of TB eerste kry, of HIV. Maar as jy jou behandeling doen, en gedisciplineerd is, dan is haar lewe. Alles hang van jou af. So ek reeds gesê het, as plus minus 30 jaar, dit is Godse genade. Hier staan ek vandag, in my 71ste jaar. Dit is genade. Ek kan nie anders as om net aan hom vast te hou nie, want hy hou my staande. My boodskap aan ons gemeenskap is, los hy die stigma, iemand het die groot siekte, ek is HIV positief oor 30 jaar, dit pla my nie, is jy getoets? Dit is my message vandag. Mense kom ons, ons kraag mekaar, en as ons by die kliniek gaan, Respekteer die verpleegsters en die dokters. Moenie daar gaan wanneer jy gedrink is nie, of jy is nie gewas nie. Daai mense wat jou behandel is ook mense, hulle moet na jou kyk, hulle moet jou versorg, en gebruik, ek dring op aan jou medikasie, jou medikasie, jou medikasie. Ek wil nie lei aan TB ten koste van my gezondheid nie. Nou as die mense hou vast, hy gaan nie ooit by nie. Jy gaan gezond raak in die oorpie, jy gaan weg in die oorpie staan. Dis my kort boodskap aan die gemeenskap van Oudtshoorn. Asseblief, gaan vir behandeling en laat julle toet. En die Here sien julle.
1: Baie, baie, baie dankie aan Santa. Santa het ook vrijwilligers, so hulle lever erg baie goeie diens in die klinieke en oral, so aan Veronica. As jy daar is en jy wil graag deel wees van PAMSA, aan Veronica is jy. Ek gaan, as ACVV hier, kan ACVV net vir my... Ok, so ACVV is nie, nie, ons is aan die einde se kant toe van ons program, so ek wil vir julle sê baie, baie dankie. Ek gaan vir Everal Farm net vir ons een laaste sun item te lever. Laat my toe om net te sê, sister Natalie van Huis-Betanië, sister Natalie is deel van ons rehabilitatiecentrum, onze kinders wat onder wanvoeding is, so ons weet, dit is by die nonne. Ja, wie achteraan sê, mense mos, die nonne gaan weg met die kinders, dis pure nonsens, ne? Daar gaan niemand weggie. En nou het ons so baie kinders, maar ek wil ook vir u sê, die veiligheid van ons kinders is een prioriteit. Ne? As een mens dronk is, dan gaan jy nie weet om wakker te wees nie, ne? Ons weet van gevalle in Smarty Town, waar ons kinders verloor word, ne? So, een mens moet nuchter wees, en jy moet wakker wees, ne? En een mens se oog moet in alle tye op jou kinders wees. So, asseblief, as kinders sorry vandag, as kinders sorry, so as jy VV is hier, as jy VV leverdienste, as jy VV, as jy dienste nodig het van as jy VV, kom na ons toe, kom sê vir ons en ons sal verwijs na as jy VV toe, ne? So baie dankie, ek gaan vir paaste Annette vraag om vir ons af te sluit, maar voor paaste Annette gaan Everal net haar laaste itempie lever. Is daar nog rolspelers wat graag ietsie wil sê voor ons het cut down? Rolspelers net aanduiding? Maar baie, baie dankie, ne? Departement maatskapelike ontwikkeling is hier, kom ons geef hulle handeklap. Onze maatskapelike werkers van departement social development is hier vandag. So baie, baie dankie mevrou. Ons waardeer u.
6: Goeiemiddag. Ek wil net u hele bemoedig met hierdie lied vanmiddag.

0: بدرع فانتون سخارو فرتيت وزدي
1: Baie, dankie. Christian Counseling bied geestelike beradingsklasse. Die klasse begin in Junie maand, Julie. As jy level 2 wil doen, maak contact met Christian Counseling. Ons reël ook vrouwekampe vir vrouwe wat hier moeilike tye gaan. So jy kan ook met Christian Counseling contact maak. Dan het ons departement maatskaplike dienste, social development. Mevrou Grootboom, hulle bied dienste aan in die gemeenskap en dan ook ACVV is Smarty Town, nee? Smarty Town, en mevrou gaan net vir ons so kort insig gee oor dit en daarna gaan paaste Bota nader kom. Baie dankie. Kom ons gee gou 'n klappie vir departement maatskaplike ontwikkeling.
2: Goeiemiddag, almal teenwoordig. Ek is Esmeralda Grootboom, 'n maatskaplike werker by Departement Maatskaplike Ontwikkeling. Soos Yeshida gesê het, ACVV is verantwoordelik vir Smarty Town om dienste hier te lewer. Hulle is 'n kinderbeskermingsorganisasie. Wat beteken dit? Alle verwaarlosing van kinders, issues met betrekking tot kinders moet by ACVV aangemeld word. As 'n kind se ouers dood is, dan moet jy dit by ACVV gaan aanmeld. Vir pleegaansoeke moet jy na ACVV toe gaan. Maar ons as departement lewer dienste reg oor Oudtshoorn, selfs in kindersorgse areas, wanneer het by bejaardes kom. As daar bejaardes is wat verwaarloos word, dan moet jy kan of na die toesongsentre toe kom, of jy kan na die Seppie Greef building toe kom in Voortrekkerweg, om die verwaarlosing of die uitbuiting van bejaardes by ons te kan kom, aanmeld. En soos IPD werk ons ook met persone met gestremdhede. Is daar issues is of probleme, waar persone met gestremdhede finansieel uitgebuit word, kan u dit by ons kantore ook kom aanmeld, by die toesongsentrum en by die Seppie Greef gebouw. 'N ander program waarmee ons werk is met die jeug. Ons link jeugdiges met opportunities. Ons gee nie vir jou fisies werk nie, maar ons kan jou die opportunity gee om jouself te koop met die nodige vaardighede om 'n werk te kan kry. En jy moet dan weer eens na die kantore toe kom. En die laaste ding waarmee ons help, reg oor Oudtshoorn, is persone wat met dwelmverslaafdheid sukkel, substance abuse issues. Ons weet ons gemeenskap gaan gebukkend onder die gebruik en misbruik van dwelms, spesifiek tik. En baie keer is dit die persone wat die dwelms gebruik het, hulle voel nie hulle het 'n probleem nie. Dis die vrou, dis die suster, dis die ma, dis die broer wat voel, maar die een is 'n probleem. Die een moet gehelp word. Nou, jy kan ook na ons kantoor toe kom, jy kan ook na die hof toe gaan. Dan kan jy gaan sê, jy gaan maak 'n verklaring by meneer Vaas om te sê, ek wil hê die persoon moet na 'n rehabilitasiesentrum toe gaan. Die hof, ons skryf dan 'n verslag en die hof reik 'n bevel uit dat hy persoon involuntary, met ander woorde, hy persoon het nie sê nie. Jy as 'n familie het kom sê, ek voel die persoon moet gehelp word. En as ons dan plek kry, dan gaan ons hof toe, hulle reik 'n bevel uit en hy persoon gaan na 'n rehabilitasiesentrum toe. Ons het ook programme, outpatient programs, ek is nou klaar, outpatient programs vir persone met substance abuse issues. So enige tyd ons kantore en so deure is oop, ons is hier om die gemeenskap te help. Baie dankie.
1: Baie dankie, Department Social Development, gemeenskapslede, sister Jaars, is ons skoolgesondheidssister, sister is by die skole. So, jy gaan nou net hoor wat se programma hardloop binnen in die skole, en daarna gaan die damekie vir ons a poem lees, dan gaan ons afeindig met die program. Baie dankie. Kom ons geef siste Jaars aan een klap. Siste Jaars is ook die een wat my baie gehelp het met hierdie baie dinge. Nee, en saam met AO en saam met al die rolspelers, maar sister, ja, is regtig COPC. Lea, regtig na aan die hart. So kom ons geef een sister aan, een klap.
3: Goeiemiddag allemaal. Ek doe nie die skoolgezondheid program by die skole. Julle, as jou kind graad 1 is, dan doen ons een screening. Dit beteken ons kyk na die gehoor, ons kyk na die sig of die kind reg kan sien, ons kyk of die kind reg kan hoor. Enige myne probleme verwys ons na die klinieke toe. Alle graad 1 kinders, en indien jou kind in graad 1 nie sy 6 jaar inspuiting gehad het nie, dan gee ek het by die skool. Maar ons het nodig ouers om van julle die toestemmingsbriefie wat geteken is te ontvang. Ek kan nie die diens lewer indien u nie die toestemmingsbriefie voltooi het nie. Alle graad 1 leerders, van maandag af is ons by Suikerdaad, ek het al klaar Bergse gedoen, De Villierse kinders is gedoen, Coleridge. So, ek het al Westbank, Laurus en Van Rede gedoen. Maandag tot donderdag toe is ons by Suikerdaad. Indien jou kind graad 1 is en het nog nie die toestemmingsbriefie geteken nie, teken dit asseblief. Dis vir alle graad 1 leerders. As jou kind graad 6 is, dan doen ons vir hulle die 12 jaar inspuitings, hulle hoef ek nie toe te gaan vir die inspuitings nie. Ons doen die 12 jaar inspuiting by die skool, ons gee die HPV vir die meisies, die dogters, julle, en ons gee geen voorbehoed nie. So jy hoef nie bekommerd te wees dat ons vir jou kind die inspuiting gaan gee, waarvoor jy nie toestemming gegee het nie. En gewoonlik is die dogters in graad 5 nog die 12, so hulle kan nie toestemming gee vir die inspuiting nie. Ons het die gemeenskap, mamas, ons het julle toestemming nodig om jou kind die inspuiting te gaan gee. Asseblief, dis uiters belangrik dat die toestemmingsbriefies geteken word. Ek was al by al die skole in die hele Oudtshoorn distrik tot in vlakte plaas. Ons is in voorbedag by die Swartberge daaronder. Ons is daar by die skole. Almal het al datums gekry wanneer ons hulle skole gaan besoek. Hier van julle is baie kinders van Smartytown by Rooijewel. Ons gaan Rooijewel toe julle. As jou kind aan die begin van volgende maand nog nie 'n briefie gekry het nie, vra by die juffrou, waar is my kind se toestemmingsbriefie, want ek wil het teken. Daar is dienste wat ons lever in die skool, sodat die ouers nie by die huis hoef te bly, heel dag by die kliniek hoef te gaan sit, net vir 'n 6 jaar inspuiting nie. Baie dankie ouers vir julle samenwerking. Baie dankie, Sida.
1: Baie dankie, siste jaars, vir siste jaars beweeg in die skool. Nee, so al die dienste van plaas, dis ook om het belangrik is dat ons kinders in die skool is. Is belangrik, mamies, is het olpe is, die kind het niks met olpe te doen nie, die kind hoort in die skool. Nee, want morgen leer ek my kind, as het pei is, die kind hoef die skool toe te gaan nie. En so leer hy kind, een dag as ek pei, dan gaan ek ook die skool toe nie, nee. So ons moet dat ons kinders in die skool is, ons moet ons kinders leer, een mens moet werk in die lewe vir dit wat een mens het. Ons moet die boompie met ons buig, die klip gooi, die mes steek, kan ek en u as ma, ons kan het voorkom, as ons die boompies buig, terwyl die boompies buigsaam is. Ons ongevalle is vol, ons dokters, en ons personeel kry swaar, omdat ons gemeenskap, ons kinders is op die verkeerde plek, verkeerde tyd, ons hoor van die moorde, ons hoor van aanrandings, so ek en u as ma, ons moet ons voet, beginne neersit van vandag af. So baie dankie. Ek gaan dadelijk vir Elvira geleentheid gee om die poem te doen, en dan die hoof van Bridgeton Kliniek, Sister Boysen, kan na gereed maak om die bedankings te doen, en dan gaan Pastor Annette vir ons afsluit met gebed. Baie dankie.
4: Goeiemiddag aan almal. Nou ek is iemand wat dinge neerpen op papier, en die Heere plaas my 'n maand terug op 'n platform waar ek die openingsgedig doen van die president, die landse president en ons ministers. En ek dink hierdie gedig is gepas waar hier ons nou gaan. Eenheid van vrede en vryheid. Soms is dit een gehuil en gehuil en geknirs van tande. Klippe wat vlie, ons mense, ons kinders. Lichaam vir lichaam vir lichaam. Al bloed op die grond, laat my bewe. Weg is ons toekomst se lewe. Ouers se gehardloop en geskree, trane oor hul wange. En dan troos ons hul met gesange. Here, breek satingsbande. Laat ons kinders in vrede leef, ons ouers in vrede wees. Eenheid van vrede en vryheid. Baie dankie.
1: Baie dankie. Sister Boysen, kan u bedankings doen? So baie dankie, wat een mooi gedig. Eenheid. Waar eenheid is, daar is liefde. Waar eenheid is, help ons mekaar. Hier die COPC straks jou werk in eenheid. Ons raak min, zodat ons ons gemeenskap kan dien. Baie van ons vrijwilligers doen dit verniet, maar daar is eenheid. So kom, laat ons eenparig saamstaan om dienste aan ons gemeenskap te neem. Baie dankie. Sister Boysen, die hoof van Bridgeton Kliniek, ek wil net vir die parkeer ons traffic baie dankie sê, joe, hulle maak het vir ons so baie makkeliker. Kom ons gee vir die traffic daar aan een klap. Kom ons gee aan een klap, baie dankie.
5: Nou, goeiemiddag gemeenskap en familie van Smarty Town. Nou, dankie vir die geleentheid dat ek bedankings kan doen. Ons sê net baie dankie vir ons Hemelse Vader, wat die dag vir ons moontlik gemaakt het, dat ons dit kon doen wat ons vandag kon doen. Nou, ons het baie rolspelers vandag gehad, so ek gaan het elkeen gauw voorlis sê, ons het vir hulle vergeet, so ek gaan elkeen het gauw noem. So ons bedank ons COPC team, ons COPC team wat elke maand vir maand ons door-to-door doen. En dan bedank ons vir Pastor Timmy, Dr. Pakade. I actually want to give her the opportunity just to say something to us today. I'm just kidding. Outswering Municipality, Santa, SAPD, APD, ACVV, Child Welfare, FAMSA, Christian Counseling, the Neighborhood Watch, Eden FM, Blue Ribbon, Department of Health, ons sê dankie vir Bridgeton Clinic, Dr. Wiswe en Dr. Niel in hulle afwesigheid, vir Kansa, ons sê dankie vir Meals on Wheels, ons gezondheid inspecteur, IEC, Department of Labor, Bergsig Primaire School, Youth Council, Easy Care, Huis Britannia, dan sê ons dankie vir die gemeenskap, van julle is die belangrikste persone vandag hier. Dankie dat allemaal opgekom het, sonder julle kon ons nie hierdie dag moontlik gemaakt het nie. So, julle is daar sodat ons 'n suksesverhaal kan op die einde van die dag vertel. So sonder julle kan ons dit nie doen nie. Ons allemaal wat hier is, kan die boodskap oordra. Maar ons moet die boodskap van mekaar oordra wat nie vandag hier gewees het nie. Ek sê so van, ons in die gemeenskap, dit baat nie ons kom elke maand om COPC te doen, ons doen uitreikings, maar ons as gemeenskap moet beginne hande vat en saam staan. As ons nie gaan saam staan om teen die geweld, teen die dwelmmisbruik, teen die kinders wat so mekaar en ons gemeenskap beroof, besteel en seer maak dageliks, as ons nie as 'n gemeenskap gaan saam staan nie, dan gaan hierdie dag niks beteken nie. So kom ons as Smarty Town gemeenskap, kom dit begin hier, so dat dit kan versprei na die hele gemeenskap van Oudtshoorn. Dankie julle.
1: Baie, baie dankie, baie dankie aan Department Social Development, ons raadslid, ons ward councillors, allemaal wat vandag deel vorm van hierdie dag, ons Bridgeton Clinic Committee, baie, baie, baie dankie, allemaal wat so hard gewerk het, was AO, waar is Bridgeton Clinic, onze primary health care manager, Mrs. Jackson, baie, baie dankie, collega's vir die support, dokter, Eden, Gardenwood District, you are appreciated, your attendance is highly appreciated, sister Boya, ek denk woorde is te min om te sê, vir mense wat regtig hierdie week, ons aan omhoog te hou, net om hierdie program, dit was een suksesvolle program, meneer Monay, Peterson, stasiebestuurder, Danny B, baie, baie dankie, Pastor Timmy, baie, baie dankie, die meneer van die kerk, die pastor, Pastor Kamfer, baie, baie dankie, pastor, vir dit wat u beteken het, baie, baie dankie, ek glo nie ons het een mens uitgelaat die, Santa, sister Danielsons van, baie, baie dankie, pastor, gaan net vir ons afsluit met gebed.
6: Ons sluit ons oor, dierbares. Hemelse Vader, op hierdie middaguur wil ons vir u baie dankie sê. Here, ons waardeer u vanmiddag, want die goedheid en die guns van die Here sal vir ons volg. Dankie Here vir ons gemeenskap wat lieflik uitgekom het. Dankie Here vir elke afdeling wat die vandag was. Dankie Here dat ons weet niks is te vergeefs nie. Want die Bybel verklaar, hy sê die wat op die Here wag, kry nuwe krag en ons is vanmiddag uitgekom Here en ons kyk vir ons nuwe kragte, ons nuwe uitdagings Here en ek weet Here dat u ons herder is, want die Bybel sê u is ons bewaarder van Israel, wat die vanmiddag slaap of slaap nie. Dankie dat u ons herder is, niks is vanmiddag onmoontlik nie. Seën elke een wat hier na toe gekom het Here, seën hulle ingang en hulle uitgaan vanmiddag, seën elke ding wat gedoen was Here, selfs vir Shida Here wat die program aangesit het Here, vir elke werk wat saam met haar gewerk het, wil ons vanmiddag dankie sê, al die eer, al die lof en al die aanbidding kom u toe vanmiddag. Ons is dankbaar vanmiddag vir hierdie dag wat u aan ons gegee het. Dankie vir 'n sonskyn, Here. Dankie Here vir genade en dankie Here, die Bybel sê this is the day that the Lord has made and we really enjoy and enjoy and enjoy in you because you are the King of Kings. You are the lily of the valley and you are the bright morning star. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shammah. You are Jehovah Nikadish. And we just want to praise you, God, because you're the Almighty God. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Amen.
1: Baie, baie dankie, Pastor Annette, ons kliniekomitee chairperson, aan die Oudtshoorn Munisipaliteit. Baie, baie dankie aan die persoon oor die pad wat vir ons die krag voorsien het. Baie, baie dankie. Mag u 'n veilige naweek hê. Mag die Here vir u seën. Ons gaan 'n koppie sop vir u gee en ons gaan 'n broodjie saam geniet, maar ons wil net vra dat ons dit ordelik doen. Ule was 'n baie goeie verhoor, né? Ek dink pastor gaan 'n liedjie sing vir ons vanmiddag, 'n dance item. Mag die Here vir u seën.
7: Geniet die sop saam met ons en almal die swa-
8: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
9: These are the days of Elijah.
10: By Elijah begrafenisdienste.
7: Ja, familie, jylle was ingeskaat. En my stem in die paradijs saam met my, Jenny B. En ek hoop en vertrouw dat jylle gaan daar vir ons lekker nog verder aan u, aan Sebastian Corris luister, oor haar in die atelier in Zoots. Baie dankie Sebastian, en mag u julle een geseende dag het. Van my af, Denny B, Alipad van Oudtshoorn. Veilige naweek.
10: Alles onder een dag. Vanaf net een oproep, hanteer ons die hele begrafenis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
11: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
12: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
13: Carl Care Tweesversorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
14: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
15: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
16: Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: All right, only the strong survive. Welcome back, welcome back. It is just after 2 o'clock. It is 60 minutes past the hour of 2 o'clock. Welcome to it. And the midday connection in the third and final hour, you know. And I just gave you the news at 2 o'clock. At about 14:30, there's going to be another news bulletin coming your way. And yes, hou net in gedagte, Unie Nou Gemeenskap. Maandag die 20ste April, tussen 11 en 1, jy word hartlik uitgenooi na 'n insiggewende geleentheid wat daarop gemik is om die gemeenskappe te bemoedig deur toegang tot opleiding en werksgeleenthede. Ontdek die impak en geleenthede van die Garland Skills Mekka en opleidingsprogramme en praktiese werkplasings tot beskikbare poste waarvoor jy kan aansoek doen vir verteenwoordigers van die departement van indiensneming. En arbeid sal ook leiding bied oor die werksgeleenthede, nee? Nou ja, woon dit by en registreer op die databasis vir werklooses en toegang kry tot die toekomstige geleenthede. Ons sien uit om jou inligting, om inligting met u te deel. Nou ja, daar het jy dit, nee? Nou, welkom terug hier op jou stem in die paradijs. Onthou gister het ek melding gemaakt dat daar is een moontlikheid dat ek met die burgemeester van George, alderman Rowan Johnson kan gesels indien hy beskikbaar is, maar dankie daar aan burgemeester is beskikbaar. Hartlik goeiemiddag burgemeester, gegroet en welkom hier by die program.
1: Hi, goeiemiddag Sebastian en goeiemiddag aan Eden FM luisteraars. Hoe gaan dit daar?
0: Absoluut fantastisch, ons het daarom lekker sonskyn vandag, so klein windjie wat sy kop uitsteek, maar dit is nou maar die tyd van die jaar wat ons omkry in die herfst, nee? Hoe gaan dit met u burgemeester, hoe gaan dit met u?
1: Hi, ek het dit een beetje rust nodig, maar dit gaan goed, dit was moeilike 2 weke en die luisteraars sal natuurlijk weet wat in George gebeur het met verlede week se vlak 8 reën wat ons getref het. Ons het meer as 335 mm reën opgevang net vir verlede week. En natuurlik die grootte wat het maandag gekom het was die winde wat groot skade in George veroorzaak het met baie bome wat ontwortel is en natuurlik wat op elektrische drade geval het en natuurlik beskadiging tot municipale soos bushoutes en padtekens en mense se huise ook natuurlik, mense se voertuie. Ons is nou in die proces om nog van die areas aan te skakel, want ons baie van die areas was van maandag af. Ons het gister al teen 90%, gister aand het ons al teen 90% van al die areas aangeskakel in termen van elektrisiteit. Maar soos ek nou, ek is tans in Blanco en die spanne is nog besig in Blanco. En Blanco is die George padderij. Kan jy sien hoe die bome daar lê, en dit is ook een van die areas wat die hardste geslaan is. Golden Valley ook natuurlijk, die bas ook afgewees, en dan die ander gedeelte van Blanco, Heather Park, is hulle ook tans besig. So dit was, soos ek hier sê, dit was 'n baie moeilike week. Ons het natuurlijk nie verwacht dat die wind soveel skade gaan doen. Die George het al baie keer windstorms gehad, maar ek dink wat bygedraai het tot die baie bome wat omgeval het, was natuurlijk dat die feit dat die grond nat was en versadig was en die bome kon baie baie makkelijk uit die grond uitkom. Ek het 'n foto gesien daar by die George golfbaan waar daar 'n massiewe boom, en hulle vermoed die boom is wel 100 jaar oud. So ja, ons het natuurlijk weet ons van die lewensverlies van die werker van Fancourt, en ons dink aan die familie. En dan was daar ook 'n man wat in Tembaletu padhuis toe is, en een van die borde het gewaai en natuurlik onbeseer, en hy is toe later in die hospitaal besoek. So ons dink ook aan sy familie. Maar ons gaan hierdie naweek, môre het ons 'n groot clean-up, en natuurlik Sondag waar ons 'n beroep uitgesit het vir die grootte George om jou takkie in 'n sakkie te sit, en dit is hashtag takkie sakkie. So ons gaan 'n massiewe skoonmaakproject môre hardloop om net die bome, die takke en die blare op te tel, en so dat ons weer, ek sien die komende week rondom Dinsdag, Woensdag is daar weer reën op pad, so as ons nie vinnig genoeg speel nie, dan kan ons al die blare en al die goeders binne in ons stormwater kry, en dit kan weer ander probleme veroorsaak in terme van dat die straat sal oorstroom. So, dit was een baie moeilike tyd. Ek kom nou uit, ook uit Pakkelsdorp, wil ek dit noem. Ek was by Pakkelsdorp se stadion. Daar het die paal ook afgewaai. En ek wil baie dankie sê aan Raw Projects, Alistair daar by Raw Projects, wat yes, vir ons gehelp het om die paal te herstel. Ons was ook in Rosemont, en daar is dieselfde situasie, maar die paal daar is gebuig. Ons het nou probeer, en dit is nie een klein job nie, ons moet nou nog een ander paal kry, maar ten minste kan Progress môre op die B-veld speel, daar so teen All Blacks, en dan natuurlijk in Pakkelsdorp speel, Evergreens, ja, teen Silver Stars. Dit is nog groot werke wat voorlê, soos ek sê, die naweek is die groot werk om probeer om die strate skoon te kry. En ek glo teen vanaand met die direkteur gesê, sal meeste van die areas elektrisiteit aan is. En ons vra maar ons verskoning vir die areas waar die elektrisiteit nou al baie lank af is, maar ons kon maandag met die winde, kon ons nie die elektrisiteit werk nie. Dit was onveilig, donderdag het het gereen, so die spanne het natuurlijk kon eerst ten volle woensdag begin, en ons het 12 spanne in die veld met 2 contracteurs. So dit is die stand van sake, maar hierso vanaf is het maar net wat ons noem die MOPA proces, die skoonmaak van George wat moet voortgaan. Een ding wat ek moet sê met die elektrisiteit, waar die voorheen pale, bijvoorbeeld oorhoofse pale in die lucht gestaan het, kabels, waar die lek kan plant hulle sommer nou die kabels onder in die grond het, so daar soort van een opgradering ook. Het was gister in Christappel straat, en ons het daar gesien hoe hulle die opgradering doen, so dit is net van net weer herstel die ons opgradeer ook sommer waar ons kan.
0: Ja, die meneer Rode het gister dit genoem, ja, met trots op hom, hy lyk baie moeg gelijk, sê hy sê dis die manne weg round the clock, so ja, nee, ek, ja. Ons salueer hulle vir die pykdienst wat hulle lever, en baie dankie daar vir die opdatering. Enige ja. Laaste woorde van u kant af?
1: Ja, nee, ek wil vir die gemeenskappe uitnooi, en ek, een wat ek nog moet noem, ons mense nog in die gemeenskapsale, van die mense was sy structure heeltemal plat gewaai en is heeltemal vernietig. So ons is in die proces om te help, maar baie van die mense wat dan in die gemeenskapsale is, het hulp nodig in terme van nodige toerusting, in terme van kos, food parcels, of wat ons ook dit al noem, en dan ook komberse en kleren. Maar Love George het ons gehelp met dit ook. Ek wil ook vir George Hulert bedank, en al die organisaties wat ons hand gevat het en wat saam met ons werk om George te kan weer terugkry met help met die nodige sociale ondersteuning. Daar is ook ander departementen soos Departement van Social Development wat ingekom het plaaslik wat vir ons help, en dan ook die ander rolspelers in die regering, die district en ook die provincie wat ons ook ondersteun. Dit is, George is natuurlijk as nie die George, die hele Weskaap is as een rampgebied verklaar, en ons sien nog hoe dit in Woester gaan en hoe dit op die ander paaie gaan.
0: O ja,
1: so,
0: ja.
1: Maar vir, ja, so dit was een beetje rof, maar ek dink vir George is een ding, ons dam is daarom nou, ek dink hy is nou 84%, en ek wil ook vir die luisteraars sê, verseker, daar is een item op pad wat die waterbeperkings vir al die noodtarief, die emergency tariff, sal afhaal, so dit is al die positieve nieuws aan die ander kant van die coin, is dat ons die waterbeperking gaan verlig, vooral in terme van die noodtarief wat het kan. Maar baie, baie dankie vir allemaal uithou, vermoe en aanhou, en ek weet, daar was baie frustraties rondom die elektrisiteit, maar ek dink, as ons in die hindsight gaan kyk, was dit in 'n ander municipaliteit op in die noorde, dan kon mense vir maanden gesit het sonder elektrisiteit. Ek dink ons moet regtig trots wees vir ons elektdepartement. Meneer Rode se span is uitstekend, en ek die munisipaliteit het uit hulle pad het gegaan om die mense te kan help. daar sal altyd die negatiewe ou wees. Ek dink jy kan jou negatiewe energie altyd maar gebruik om iemand te help en miskien hy tak op te tel en ons ja, dorp mooi skoon te kry.
0: So
1: maar ek vra weer eens baie dankie sê ook en wil ek ook vra dat ons allemaal moet inspring waar ons kan in ons strate, rondom ons strate, waar ons mense kan help. Sommige mense, ou mense het groot bome en ons, ek gaan self met my kettingzaag inspring en morgen aan die gang wees. Ja.
0: Lekker man, lekker man. Baie dankie meneer die burgemeester.
1: Ja,
0: alle sterkte daar vir jy in die span. He?
1: Baie dankie Sebastian.
0: Goed gaan,
1: en goed
0: man.
1: Gaan.
0: Bye bye.
1: Bye-bye.
0: Nou ja, so het ons lekker gesels daar, saam met die burgemeester hier van George, wat saam met ons natuurlijk ook bykie meegedeel het, hoe ver hulle nou is with the mop-up work. Yes, 27 minutes past the hour of 2 o'clock. Here's that song, here's that song. Pray for the nation. Choose today.

0: Hartlik goeiemiddag Eden FM. Ek groet vir jou hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Welkom by 'n lieflike, 'n pragtige, sonnige dag hier in die hartjie van die Klein Karoo. Ja, dit is tyd vir ons daglikse drywousing. En vanmiddag deel ek 'n enkele vers saam met jou, opgeteken in Psalm 40 vers 6. Daar skryf hy volgende, hy sê: Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Iemand moet dit hoor vanmiddag. Psalm 40 vers 6. Here, my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. En dan gaan David verder hier te sê, U dink altyd aan ons. En dan vir my die mooiste gedeelte van hierdie vers, wanneer David sê, daar is niemand, niemand soos U nie.
1: You know this.

0: Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Goeiemiddag Eden FM. Kom ons klim in hierdie Vrydagmiddag in.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

0: Kom luister hoe lyk jou eerste uur hier op die Afternoon Drive. Ek gesels 20 minute voor 4, gesels ek saam met Tammy van Kango Wildlife Ranch. Ons gaan 'n bietjie uit vandaar. Hoe lyk die omstandighede? Is alles onder beheer met die diere wat hulle het daar so by Kango Wildlife Ranch? Ja. So 20 minute voor 4 gesels ek saam met Tammy. So hou jou oor by die radio, dis 23 minute oor die uur van 3, en ek is hier super excited. Ek gaan dit nie elke dag sien nie, want die mens moet net nie entertain nie, maar die realiteit is, as ek myself presentatie gewys, ten opzichte van my energievlakke waar dit nou is, as ek myself kan koppel, dan sal ek sê, ek leen hoe so op 'n uitiepe sien, ja, op 'n uitiepe sien. Ja, dit is nog werk, maar ons kap aan.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Kom ons loop nader van Auntie Judy. Doe net Auntie Judy. Tears on my pillow. Wie gaat ons?

0: ons luister aan hierdie luister wat vroeger die gekom het. Hartlik goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Ek middag sê.
1: Goed, dankie, hier, ons het dit gemaakt. Mr. Paul, ek wil vanmiddag vir jou vrou Christel Petersen Grootboom, Shanita Paulsen, Debbie Valentine en alle ander wat vandag verjaar. Sê hartlik geluk met julle verjaarsdag. Gods rijkse seën oor julle lewe, bly die prachtige mense wie julle is. En al my familie, sisters en broers, my dogters is hartlik gegroet. My werkskollega's, julle is ook gegroet. Jalsie het 'n prachtige sonskyn kaas. Dankie, Mr. Paul.
0: Asie, baie dankie. Jalsie uit 'n prachtige sonskyn Gaza. Ja, van my kant ook, happy birthday, sister Debbie. En dan ook aan ons collega Alistair Nando. Happy birthday, colleagues. Ons bid dat die Here julle sal seën met nog vele, vele vreugdevolle lewensjare. Die opzet nog nie geskenk en is, kom ek geef vir julle die klassieke ene, bly die mooie mense wat julle is. Hartelijk goeiemiddag G, hy is vroeg in vanmiddag.
2: No one else can touch my heart, and no one else can touch my heart like you do.
0: Oh, Jesus, amen.
2: And I can serve for all eternity, Lord, and find there is none like you.
0: Amen.
3: Voilà, baie dankie vir die drie votes in meneer Powerful. Daar is niemand meer en mees groter as die Here wat
0: Amen.
3: Ons die Here wat ons gemaak het en my maat baie dankie vir daai stukkie brood. Ons vat dit vorentoe, ons vat dit vir die naweek my maat.
0: Dankie my maat.
3: Renwell Jansen, kom later terug, ek is nou weer uit. Dankie.
0: Dankie my boeta. Ja nee. There is none like you. Dankie Here vir oomblikke soos hierdie. Ja, wat ons net die naam kan groot maak selfs op hierdie platform, hierin FM en waar luisteraars publiek en openlik kan getuig van u goedheid en u grootheid. Daar is inderdaad Here niemand soos u. En wanneer ons bevind in tye en omstandighede soos hierdie, dan moet ons opnuut weer erken Here, u is groot en u is God en daar is niemand soos u nie. Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Hartelijk goeiemiddag. Dis die Hopske Dops met jou afternoon drive. Hallo jy! Ja nee, I just wanna feel good. I just wanna feel good hier in FM. Are you with me? Kijk nou die artiste naam is een van die potato potato. Sy situasies. Lyra? Doesn't matter. Just feel good. Come on, Eden FM. Seems like the weekend is already starting over here. Oh, hoe gaat ons nou so vinnig in die naweek en opskedops?

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Yes, that was Sunset Sweet Shop, Sunny Sea, Seychelles, Silver Sucker, South Slip. Trying to get hold of Timmy. Timmy is baie besig die afgelope tyd. Ek volg haar ook daar op Facebook en ek sien sy is gereed live op Facebook waar sy dit vir die algemene publiek inlig van wat die situasie is daar by Kango Wildlife Ranch. So ons gaan probeer om vir Timmy in die hande te kry. In tussen kom ons keer verder saam met nog 'n stukkie musiek hier op jou nommer 1 draadloos. 120 minute voor 5 dan gaan ons op hierdie platform Eden FM ook die nuutste as ook die laaste enkelsnit van Johnny Davids bekendstel. En ja. Ja, dit ek kry die spreekwoordelike knop in die keel as ek net daaraan dink. So bly ingehaak en bly ingeskakel hier op Eden FM se Afternoon Drive. Daar is nog vele wat lê en wag. En ons het naweek afskop beloof ook om net iets anders te wees vanmiddag. Ek weet nie, maar dit gaan 'n absolute wow wees. So as jy dalk uitsien na 'n manier om vir jou lekker in die naweek in te kry, né? Dan is jy definitief op die regte plek, want dit is wat gaan gebeur. We will rock you, Eden FM. Come on, guys.

0: Ja, sommer net beats maak op 'n Vrydagmiddag. Magumba. We off to the drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
5: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Hierdie FM Hartlik, goeiemiddag.
1: Apologies. Okay, we are getting ready for the 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. It is 7 minutes before the hour of 4. My colleague, my friend, my brother, Sebastian Coleridge, he is more than ready. But let's spice it a bit up. But before we do that, kom ons kyk of ons nou die telefoontjie kan antwoord. Eden FM, ach nee man, nee. So iets wat van 'n probleempie daar, maar is niks wat ons nie sal kan uitsorteer nie. So ja, kom ons maak weer draai daar so by oom Bobby. Dit is Vrydag en ons hou die vibe lekker, ons hou dit aan die gang, ons hou die energie hoog en ons klim sommer nou al in hierdie naweek in. Gaan saam met my Eden FM. Gaan saam met my maasekens.

0: Sebastian Kauritz, for you. For you, we say thank you. Thank you for the news, the weather and the financial indicators. Thank you, Mazakant. Sebastian, you must take good care. Be safe out there. Send my regards to your loved ones. You know, most they are also my loved ones, Sebastian. Take good care. Have a lekker weekend. This is the Hops. Good Hops. With the afternoon drive. Ik mis my bubbles. Ik mis my bubbles. All right. What is happening in our second hour? In our second hour, Eden FM, we're getting ready for the community diary, and then Mr. Mario will bring us the padverkeersverslag. The padverkeersverslag. And 20 minutes before the hour of 5. 20 minutes before 5. Dan doen ons die bekendstelling van Johnny Davids sy nuutste as ook sy laaste enkelsnit, getiteld Gee my weer lewe. Ja, 20 minute voor 5. Dit is ook ons song of the day vanmiddag. Hartelijk goeiemiddag. Ja, sê, dit gaan baie goed, hoe gaan dit saam met jou?
1: Ja, dit klink ook goed,
0: hoor. Ja.
1: Ek het nog die deksel gekry, nie.
0: Het jy?
1: Ek kyk die deksel fijn of nie die suis doen, nie. Maar ek is nou vir ochend weg, en nou nie gekom, nie.
0: O, probleme.
1: Ek maar by die ek gaan wacht.
0: Wie sal by die hekkie van my wacht? Sterkte by jou, Jelsie. Sterkte by jou. Njarr,
1: bye-bye.
0: Bye-bye, Jelsie. Bye-bye. Jy sien, Jelsie is amper soos iemand wat, ja, my co-presenter. Jelsie bied samen met die drive aan. Welkom, welkom by Paula en Jelsie. Jy bied af van drive. Is die advertentiebreek? Kan ons wat breek van advertentie, Jelsie? Jelsie sê ja.
2: Out of a house that is Ama Fong Kong, don't let yours be next because of low-grade materials. Shop at Cashbuild, where you'll find trusted quality building materials at the lowest prices every single time. Plus, to 30 April, spend 250 Rand or more in store at Cashbuild and stand the chance to win airtime, cash and product prizes. Tata my chance with Cashbuild when you shop for quality building materials you can rely on. Inquire with our friendly staff in store on how to enter our Easter competitions. Cashbuild.
0: Okdok, hier het is, The Community Diary, die gemeenskap dagboek hier op Eden FM.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
4: Ons met leedwese verneem van die ingaan van sister Sophie Leroux, of natuurlijk Auntie Cook of Kuka, die mama van ons dierbare broer Jim Dido en Afrika Dido. Alle sterkte aan die Leroux en Dido families, die troostdienste van ons weile moeder Sophia Leroux, of alles aan die Kuka en die familie van my gegee, komende woensdag aan 13 Mei om 6 namiddag by die Coronation Ouwethuis, en dan donderdag aand om 14 Mei om 6 namiddag in Tulipstraat 44, dinsdag aand die 19de Mei om 6 namiddag Tulipstraat 44, daar is een troostdienst op woensdag aan die 20ste Mei om 6 namiddag by die Priesten Assembly of God Kerk, en dan die begrafenisdienst is op Saterdag 23 Mei 2026, die huis is het Saterdagochtend om 10 uur by Tulipstraat 44 en om 11 uur by die Priesten Assembly of God Kerk. Dis die rouwdienst en die begrafenisdienst van ons geliefde moeder, moeder Sophia Leroux of Auntie Cook, soos ons haar liefdevol geken het. Dan het die sentrum, die gee julle hulle iets te eet sentrum, in samenwerking met die Grace International Kerk, het 'n spesiale diens op Sondag die 24ste Mei 2026 om 10 voormiddag. Hierdie diens is om dankie te sê en dan ook bydra te maak ten opsigte van Lorenzo de Leroux, en dankie vir die Here te sê vir die veilige tuiskom in Suid-Afrika. Hy sterk op die stadium steeds aan in die hospitaal. So die diens en almal wat dan deur kanker geraak word, direk of indirek, word uitgenooi om deel te wees aan hierdie diens. Een diens vir almal wat geraak word deur kanker, en dan ook vir Lorenzo Leroux op Sondag 24 Mei 2026 by Grace International Kerk in Brixton Oudtshoorn om 10 voormiddag. En dan die middag om 4 namiddag is daar 'n sangmiddag by Grace International Kerk. die toegang slegs R20 ten bate van kanker en dan ook na aanleiding van baie van die uitgawes wat die Leroux familie nog het. So indien jy meer wil weet rondom hierdie dienste en die sangmiddag, kan jy met meneer Philip Seroux contact maak, meneer Leroux met meneer Philip Seroux, sy nommer is 079-987-9486, meneer Philip Seroux 079-987-9486. Die Popeyes Voorskoolse Sentrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Scorpio Straat in Park Dean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is? En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Dean Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perry Straat 7322 in Park Dean. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdiens op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Hallo Queens Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor. Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority, Step into the Veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. Die AGS Bridgeton in Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominos, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437. 082-942-0437.
5: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. bijeenkomst de Kamenasie om 6:30 in die Kamenasie bijeenkomst of gemeenschapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugd bijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen, op om daar te zien. Verder in die contact met Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
6: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Piedingweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap dagboek. Indien die kerk, skool, sportklub of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak, skakel die Eden FM kantore tussen 8 uur die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ons baie dankie vir die Eden FM gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Julle moet 'n lekker naweek hê. Dagboekspan. 22 minute oor die uur van 4. Ons maak gereed vir die padverkeersverslag gebring deur Mr. Mario. Maar kom ons blik gou vinnig vir advertensie.
8: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.

Ja, dit is so. Ek weet en jy weet, as ons daai wysie hoor, dan weet ons dis tyd vir die padverkeersbeslag. Vanmiddag hy is hier op sy pos, Mr. Mario al die pad daar vanaf die harkie van die tuinroute George, en hy bring vir ons die verslag. So, kom ons doen die regte ding deur vir hom in te bring. Op een manier en een manier alleen, en dit klink so.

0: Yes indeed, Mr. Mario makes it right. Mr. Mario, ek groet vir jou vanmiddag. Ja, vir jou groet ek hier uit Oudtshoorn. 'N Lekker sonnige Oudtshoorn waar ons weet as die sonnetjie so skyn, hè, dan is daar weer lekker koue op pad. Ek wonder hoe lekker daar in George. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Polla, behalwe die binnestedelike hoofpaaie, is daar ook nog baie van ons buitestedelike paaie wat gesluit is. Daarom is my motoriste vra om nog steeds versigtig te wees. Die binnestedelike paaie sluit in op die hoeke van Kotie sowel as Kerkstrate, waar die pad gesluit word vir plus minus 4 uur van 8 uur tot 12 uur die aand. Dan ook daar in Tabata Strade aan die kant van Tembaleto het ons ook die padwerke wat daar nog voortgaan. Het sal seker binnenkort ophou daar, want die pad is amper voltooi aan die kant. So, maar op die stadium is die padwerke nog steeds oor die naweek daar in die gang. Dan op die hoeke van P.W. Botha Boulevard en Randstrate het ons die padwerke daar, het ons ook stop rybeheer en het ons persone daar met vla wat dat diens doen. Dus vra ons om te rust om hulle handsende daar te gehoorsaam. Attaqua, Berens, Canariestrate gaan die padwerke nog daarvoor. Die straat is op beide kante gesluit, aan die buitenkant en ook daar opper aan die binnenkant. Dan het ons Rietbok sowel as Woltemare straat, wat op die stadium al reeds opgestel is vir normale verkeer, so nie ons motoriste moet kennis neem daarvan. Dan het ons die N2 Kruibos Wisselaar, vanaf die N2 recht deur tot die Kleinkrans het ons die padwerke daar. Ons moet die motoriste inlig, die pad is daarby nou gekanaliseer, vir alles jy daar dier Kuimens beweeg, die bane daar is plus minus 3,1 meter wat baie nou is, soos vraag my die motoriste sodra hulle verby mekaar beweeg om maar uiters versigtig te wees. Louis Fourie het ons nog steeds die padwerke daar wat daar aangaan tot by die afrit na die Langeberg Mall, waar links gedraai word in die richting van Kaapstad sowel as George onderscheidelik. Hier het ons geweldige verkeers op eenhoopings vir al gedier in die spitsverkeer. Dan die N9, daar aan die kant van Waboomskraal, het ons ook die padwerke wat daar voortgaan tot in die richting van die Union Day Oudtshoorn afrit op die N12 en die N9 onderscheidelik. Soos vraag ons motoriste om in die omgeving van die padwerke baie versigtig te wees en defensief te bestuur, dus al methode om ongelukke betyds te identificeer en dan dien ooreenkomstig op te tree. Voetgangers moet asjeblief daarop let, naweke vooral, die gedeelte van die N2 daar tussen Pakkelsdorp Afrit sowel as Tembaleto, word elke naweke voetganger daar raak gery. Ons vra vir die motor, vir die voetgangers, om asjeblief daar gedeelte te vermy, maak gebruik van die voetoorgang wat daar die doel daar gestel is. Ja, Mr. Polla, indien ons enig iets mis het, enige aan die verkeersverwante sake vir ons deur te gee, aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, ja, dis naweek. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot maandagmiddag.
0: Baie, baie dankie, Mr. Mario, vir die padverkeersverslag. Ons waardeer veel, Mr. Mario. Dankie vir dit wat jy insit, die voorbereiding wat jy tref, die blote feit dat jy seker maak dat die padverkeersverslag is gedetailleerd en al ons motoriste, asowel as ons voetgang is, hulle is ingelig oor die situasie op ons paaie. So baie baie dankie, ons waardeer vir jou, gesien die naweek daar vir jy en jou geliefdes veilig wees. Eden FM, dit was Mr. Mario, daar vanaf George. Die tydstap aan, dis bykans 29 minute oor 4, en also Gulba is gereed met jou half 5 nuushooftrekke in Isikosa.

0: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
1: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: I'm Delane, PG Glass Technician. Is that a chip? With our advanced tools and high-tech equipment, we can repair it.
4: World-class repair technology, only at PG Glass. Visit pg.co.za.
5: Ja, binnen die volgende paar minute, oor so 5 tot 6 minute van nou af, sal ons die nietste enkelsnit van Johnny Davids, en met groot hartseer ook die laaste ene, sal ons bekendstel hier op Eden FM. Hierdie enkelsnit getiteld, Gee my weerlewe. Gee my weerlewe. So 'n treffende, ja, emosionele, roerende titel. Ek dink ons sal Johnny en Jean-Marc onthou vir hierdie enetjie.

Ja, en op daardie noot, kom ons nou by die geleentheid waar ons Johnny Davids se nietste as ook sy heel laaste enkelsnit bekendstel. Ek dink die dood van Johnny was maar vir ons allemaal een groot skok gewees. En vir baie van ons is dit nou nog moeilik om net tot by die punt te kom waar ons, ja, kom ons noem het, vrede daarmee maak, dit aanvaar, want dit alles klink nog so onwerklik. So ja, my prachtige luisteraars, vir nou, hier is Johnny Davids met sy heel laaste enkelsnit, getiteld Gee my weer lewe. En jy hoor dit op Eden FM se afternoon drive. So kom ons vat hierdie oomblik en ons raak net so bietjie stil dat ons die lirieke van hierdie liedjie kan duidelik hoor en dit saam met ons vat vir die res van ons lewens. Johnny Davids.

0: Ja, dis Johnny Davids met sy nietste as ook die laaste enkelsnit, Gee my weer lewe. Jy het dit gehoor hier op die afternoon drive. Ek dink hierdie enetjie sal met ons bly seker vir die res van ons lewens. Baie baie dankie Johnny vir die impak wat jy gemaak het op soveel se lewens en selfs na jou dood. Selfs na jou dood. Nou, hierdie liedjie is kort voor sy afsterwe geskryf en dit dra 'n diep emosionele en geestelike boodskap van hoop en van herstel en afhanklikheid van God. Gee my weer lewe spreek tot elke persoon wat deur moeilike tye, swaar seisoene, emosionele uitputting of geestelike droogtes gaan. Dit is 'n eerlike gebed vanuit die hart, 'n uitroep na die Here om weer lewe, vrede, krag en hoop oor 'n menselewe te blaas. Dit is volgens 'n plasing van die groep genaamd Glans, hashtag Glansnuus. Kwart voor vijf hier op jou afternoon drive kom ek maak vinnige daai daar in Waslapieland by 060-505-2693. Dit is waar jy vir my kan kry tot en met 6 uur hier op jou nommer 1 draadloos. En nou, jy kry ons ook langs die kus by 93.8 FM en die Klein Karoo 103.6 FM en die Isikwa 87.8 FM. Kinderland, jylle vind ons op 97.9 FM, Nys Naplet 99.7 FM en Uniondale 98.1 FM. Die beste optie vir ons hier in die Klein Karoo Oudtshoorn gedeeltes, kom ons luister online www.edenfm.co.za. Dit is vir beter luisterkwaliteit en genot, terwyl Jason Stanley en die span binnekort by die sender gaan uitkom waar hulle die herstelwerk kan doen. Ja, kom ons gaan gewoon na Waslapieland toe. Ons kyk wat sê hierdie luister enetjie wat vroeger deurgekom het. Al my liefde vir my ma Anet Delport van Blanco, sien haar môre. En dan nog enetjie wat ook vroeger deurgekom het. Kom ons kyk gou en hartlik goeie middag.
1: Goeie middag, Eyster. Hoop jy het 'n goeie dag so ver.
0: Daai enetjie is daar vir sy bas gewees.
1: Familie, aan my WhatsApp maatjies, Eden maatjies, hoop jy het nog so ver 'n baie mooi dagie. Dan wil ek ook net groet daar vir Evelyn Sarels. Goeiemiddag my sissie. En ek hoop het gaan nog goed met jou. En allemaal wat my stem kan hoor, julle is gegroet in die skaver uit die sonnige Oudtshoorn.
0: Daar sy tannie Elise uit die sonnige Oudtshoorn. Hallo goeie.
2: Ingehak het, ingeskakel, uitgeklok, fingerprint om dat het lijn. Ek is nie af en nou, ek werk nog sonder, but shout out to my mommy en die Connie. En Kristen Leesha, kan but not this weekend nie my te bolle hops.
0: Ah, they can only be one. Wyona Erasmus is ingehaak en ingeskakel. Lekker werk in naweek. Mr. Paula Hobbs, dat is Kay Brooks from George. We says all the listeners a good afternoon. Reminds them to be safe and to be moderate. And it's the weekend. Ja, yeah, it's the weekend. Kom ons luister aan daar die boodskapie.
3: Ja, jy wat daar praat, jy Mr. Hola Pola Kadopske boek sê net met lieflike soonskind daar uit George sê, hy sê net hartelike middag aan al die luisteraars en allemaal moet veilig wees en is naweekie buiten, matigheid voor oor.
0: Kavoks, jy praat seker met jouself ook nie, matigheid voor oor. Baie dankie Kavoks. Beverly het hier gekom, hartelijk goeiemiddag Beverly.
4: Hi Paula, hola, hoops, is net lekker, is het lekker, is nie? Nee, die gooi weer lekker losmaak, nommers. Wie weet, ek weet die waar die wind my skiet die. Maar, hou die ding alles binnen in die rat. Dat kom met liefde van Beverly. Geniet jou naweek, Paula. Thank you.
0: Nou, sê Beverly, jy moet ook jou naweek geniet en veilig wees. Happy birthday van my broer Patrick. Van Vieren sy vrou Deidre van Vieren, sy moet haar nuwe jaar geniet. Patrick moet haar vanavond lekker treat Be blessed. Dit kom van dit lyk asof dit van August. August is dit jy. Ja, jy, dit is jy August. Daddy, happy birthday en alles wat baie baie mooi is vir jou. Kom ons kyk of wat nog boodskapies hier iewers lê. Nee, dit dit lyk nie so nie. So ja, kom ons maak gereed vir advertensiebreek en dan jol ons verder hier op die afternoon drive. Jy is definitely op die regte plek. Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis Paula Hobbs Gedobs, wat vir jou huis toe vat, of die Hobbs wat vir jou werk toe, of ek hou vir jou net so by die huis.
5: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
6: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
7: Final call. Boxer Red Knockout Deals. Don't miss out. Get Huggies Dry Comfort Diapers assorted. Buy two packs for only 200 Rand. Sunlight Laundry Soap 500 Gram. Buy two for only 40 Rand. Two deals per customer. While stocks last at Boxer.
8: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
9: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
8: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
9: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
8: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
9: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
8: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: Thank you, Sanazo Goodwell, for the 5 o'clock news and the weather and the financial indicators in Ishikawa. Sanazo, you must enjoy your weekend. You must take good care. And by the grace of God, Sanazo will be back on Monday. Thank you, Sanazo. Okay, okay, Vasons know. All just know where the weekend started back then. I'm telling you, ek het nou 'n status opgesit daar op my persoonlike waslap. Ek net gesê, dit gaan hard wees nou. Dit gaan baie hard wees. So nou is die tyd om jou draadloos oop te draai. En vir 'n lekker experience, nee, vir 'n crystal clear experience, vir 'n stereo experience, please listen online. As daar so 'n bietjie disturbance is op jou radio, luister online at www.edenfm.co.za. Net na die advertensiebreek, dan slaan ons hard.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Lekker maar brrr. I'm your weekend special hier op je Afternoon Drive. Dis meer muziek en minder praat. Drive Time Show with me, Paula Hopskedops. Net na die advertentiebreek, dan bring ek vir jou ietsie anders. Een lekker flavortje wat gaan deurkom. Een lekker flavortje. You're gonna like this. You're gonna enjoy this. Eerste keer dat ek het gehoor het, maar ek sê vir jou, dit het onder my vel ingekruip. En baie dankie sê daar vir Cheryl van George, wat het my aangestuur het vroeger vandag. Baie dankie Cheryl dat jy my geïntroduce het. Ek wil nog seker maak die aardes en die titel van die song. Ek is so excited geweest toe ek het hoor dat ek hier is by die aardes en die titel het gekom moet. Maar ek gaan het, in elk geval gaan ek het deel saam met jy. Want ons is familie, ons deel alles.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
2: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
0: Dit is op aan, dit is 22 minute oor die uur van 5 en jy keer lekker saam met my Paul Amas tot en met 6 uur. Ons is bezig met die weekend start the pack hier op jou nummer 1 draadloos. En ek wil nou iets doen wat ek nie moet doen nie, want ek ken nou nie eens die artist en ek ken nie die titel van die song nie en ek wil dit graag Shazam het. Hy is nou die app wat die mens gebruik, Shazam, om uit te vind. Maar nou kan jy nou meer, my voentie is soos in pap, lyk my, hy het een te veel gehad, ja. Hy is pap, die voentjie van my. Want ek wil graag een liedjie saam met die deel wat iemand vir my gestuur het. Dit is Cheryl Daar van George, sy het vir my gestuur, but it is untitled. So, miskien moet ek gou kyk of ek dalk die titel van hierdie song in die hande kan kry. So Cheryl, as jy vir my nou hoor, nie, ja, jy praat met jou, Cheryl. As jy vir my kan hoor, laat weet vir my gerus wat die titel is van hierdie liedjie, wat ek graag wil deel saam met die luisteraars, want as een van die songs wat net so onder jou vel inkruip, man, van die eerste noot af, is lekker groovy, jazzy, vibe, ek weet nie, man, maar is net a lekker vibe wat het afgee. Ek wil graag die titel van die song wil ek ook in die handen kry. So ek dink, miskien moet ons eers by iets meer bekends draai gaan maak, en dan kom ons terug na die enekie toe wat ek graag saam met u wil deel. Wil ek het met die mense met die jong harte? Waar is julle?

Ja, ek weet die mense met die jong hart, hulle is nou baie, baie happy. Dit is Candy Staten met Young Hearts, Run Free. Dit is wat een jong hart moet doen. Ek het vroeger net vir my dochter gesê dat age ain't nothing but a number. Ouderdom is niks anders as as maar net een nummer, man. Dit is maar net een nummer. Ek sê vir jou, dit is net een nummer. Ja, nou wat nou gaan gebeur, nee, is iets baie, baie interessant. En ek is so opgewonde, ek is glad excited. Cheryl van Jodes het vir my bekendgestel in hierdie kunstenaam en hierdie liekie. He goes by the name of Winter. Winter is the name of the artist, yeah. Winter. And the name of the song is First Move from Havana Nights Mix 2026. Winter. Ek sal 'n bietjie meer van Winter se goedjies in die hande moet kry, want Winter is dan net wat ons nodig het vir die Winter. Of hoe was ek kinders, hè? Of hoe? So ja, hier is Winter with First Move. Hier word dit op die afternoon drive, and this is the first time. Thank you, Cheryl. Enjoy.

0: what a tune. Winter, first move. Thank you, Cheryl, for introducing me to that song. And my colleague Sebastian Coleridge is also echoing on that. He said, that's my song, die. Devnessless. Gaan hierdie enetjie deel wees en deel word van die Afternoon Drive se playlist. It is the weekend starter pack. En ek glo dat die enetjie vir jou in die regte stemming gesit om jou naweek aan die gang te kry.
1: O, julle, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet iets kry om aan te trek, selfs net 'n R200 sal help.
2: My kind, ons sal 'n plan maak.
3: Meisiekind, ek kan dit vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou. WhatsApp haai na 0873925538 en volg die stappe.
1: Reg, ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Baie dankie.
2: Gaan wys dit aan my kind.
4: Bly in die spel. Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB. Help verander alles. Wees en vir geld. FNB, afdeling van FirstRand Bank Beperk. Een gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.

0: Thank you, Don Vino. Die with a smile.
1: We need to wrap it up.
0: It is 4 to 6. Sebastian Courage is gereed met jou sessie nuus en weer. Van my kant, Paul Amas, baie baie dankie Eden FM dat ek die afgelope 3 ure saam met julle kon kuier. Dankie vir die liefde, die warmte, die omgee. Dankie vir die menswees. Ek was letterlik in jou huis. Ek was daar. Ek is nou nog daar. Ek is in jou motor, ek is in jou kantoor, daar, by die werk. Ja, jy het my oral saamgevat. So baie baie dankie. Bly gerus ingehak en ingeskakel, want net na die sessie nuus. Hier is ons baie spesifiek, vooral vir die jong mense. Youth, Pulse and Plan with Jade. Straight after the 6 o'clock news and weather in Afrikaans. So by my kant, met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer maandag. Vir die van u wat môre voor geopende graf moet staan, die gebed van my hart is dat die Here vir julle sal dra deur hierdie tyd van pyn. Mooi bly en onthou, remember, I don't like you, I love you.

Julle is hulle in die FM, die tyd precies 6 uur, Sebastian Kuldrich is my naam, en hier volg die nuus in Afrikaans. Operaties het beduidende resultate gelever. Op donderdag 14 mei het die politie R5 geweerkoels, additionele geweers, ammunisie en 20 holpunt 9mm koels tijdens een deursoeking in zone 7 Tembaleto in beslag geneem. Een 32-jarige man is gearresteer vir onwettige besit van ammunisie. In 'n afsonderlike voorval in Nysna is 3 verdagtes gearresteer nadat koperkabels in hulle besit in Brackenhill en Honlie gevind is. Die polisie sê die oorsprong van die koper word ondersoek en verdere klagtes kan volg. Alle verdagtes bly in aanhouding, hangende of verskynings. 'N storm met 32 huishoudings van wat 95 mense verteenwoordig dakloos gelaat. Die gesinne word gehuisves in die Nissenville gemeenskapsaal terwyl verligingspogings deur die munisipaliteit maatskaplike ontwikkeling en Genie Haven en 'n plaaslike sopkombuis gekoördineer word. Onder diegene wat geraak is, is 'n 15-jarige Wilmie Hubert wat rolstoel afhanklik is en voltyds besorging nodig het. Haar moeder Clarisse sê die situasie is finansieel baie moeilik. Die tenderende district munisipaliteit het matrasse en komberse voorsien om die toestand in die tydelike skuiling te verlig. Suid-Afrika die wereldse grootste citrusvoerder volgens volume geword en Spanje verbygesteek met 2,9 miljoen ton wat in 2025 uitgevoer is. Landbouminister John Steenhuisen het die sektor geluk gewens en dit 'n mylpaal genoem en die landse wêreldklas vrugte halte en nakoming van internasionale standaarde geprys het daarop gewys dat, hoewel Suid-Afrika lei in uitvoer volume, lande soos China, Brasilië en Spanje steeds dominant bly in totale produksie, met 'n fokus op binnelandse markte. Spanje se uitvoere is deur klimaatsuitdagings geraak. Steenis het die citrusprodusent vereniging geprys en voortgesette pogings beloof om marktoegang uit te brei en handelskoste te verminder. President Cyril Ramaphosa het minister Sisi Tolaše as minister van maatskaplike ontwikkeling verwyder. Tolaše is betrokke by verskeie kontroversies, insluitend die aanstelling van Lesedi Mabiletja

as waarnemende stafhoof. Mabiletja is die niggie van Tolashe se spesiale adviseur, Ngaku Gatla. Tolashe ontken enige wangedrag en sê die aanstelling is sonder haar betrokkenheid gemaak. Presidentiewoordvoerder Vincent Magwenya sê minister in die provinsie vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindiswe Chikunga, sal as waarnemende minister optree totdat 'n voltydse aanstelling gemaak word. En dan minister van sport en kuns en kultuur, Keiten McKenzie, het 'n ondersoek geloods na klagtes oor akkommodasie van Suid-Afrikaanse atlete by die 24ste Afrika Senior Atletiek Kampioenskappe in Ghana. Dit volg op 'n video wat deur atleet Aiden Smith gedeel is, wat swak leefomstandighede en etes uitlig. McKenzie het 'n volledige verslag van Atletiek Suid-Afrika versoek en alternatiewe hotelakkommodasie in Accra aangebied. Hoewel die span van 34 atlete verkies het om by die kampioenskap te bly, die toernooi wat van 12 tot 17 Mei plaasvind, huisves meer as 1500 deelnemers uit 48 lande. McKenzie het beklemtoon dat atleet welsyn nie onderhandelbaar is nie en gesê die departement monitor die situasie noukeurig. En op daai noot kyk ons vinnig na jou finansiële aanwysers. So kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.67, die euro teen R19.38, die Britse pond teen R22.27, goud verkoop teen $4,548.29 per fyn ons. Brent olie is $105.72 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $79,653.51. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die NFM nuusspan. Blydigers ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna. Hartlik goeienaand, die tyd presies so skuins na 6, het dit aangebreek dat ons nou vinnig kyk na ons weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag en môre. Natuurlik die 16de Mei 2026, Oud-Soerinder is in deze dorp hier in die Klein Karoo 7 en 'n maksimum van 27 grade met sonnige weer kan verwag word. Kom ons beweeg langs die kus, George Mosselbaai, Wildernis, nuus na 6, Willem Petberg Baai. Kyk ons na minimum van 9 en 'n maksimum van so 19 grade met sonnige weer. Albertine, Ribbesdale, Heidelberg 8 en 22 met sonnige weer. Calisdorp, Ladysmith en Zwaar 7 en 'n maksimum van 27 grade met lekker sonnige weer. Swellendam 8 en 'n maksimum van 21 met sonnige weer. En dan Uniondale 8 en 'n maksimum van 18 grade kan verwag word. Lekker sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. En op daai noot sê ek vir jou lieflike aand, wens ek jou toe en bly dan in die geselskap van Eden FM, net hier op jou stem in die hart van die paradys.

0: Ja, ek kan sê dit was lekker. Ons was ook 'n baie swaar afdeling. Ek weeg so under 63 kilograms.
1: Ah.
0: En ons is meer, ja, ons is meer as 7, ja, ons was 7 manne. Ja, en ek het 2 internationale competities deelgeneem, waar ons meer as 20 lande was wat deelgeneem het.
2: Ja, dis regtig iets. Ek moet ook kyk hoe om seker te maak die luisteraars is gehoor. Jy is mic 4. Ja, 100%. Jy was onder watter ouderdom daar so?
0: O, hulle kyk hier reg aan die ouderdom, het hang af oor die weight class.
2: Ja, oké, okay, so wat de gewicht is jy nou?
0: Ek weeg onder 63 kilogram.
2: Oké. Okay. So, hoe jy dit gevind, was die jou teenstanders, was het een beetje makkelijker? Ek weet, jy was so ruk terug, was jy ook in Mpumalanga, as ek het recht het. Ek mag praat yes, onder correctie. Yes. Tussen Mpumalanga se geveg en Oudtshoorn se geveg, wat een beetje nader is in die huis, hoe het jy dit beleef?
0: Ek het eindelijk, het was baie lekker en ek het meer geleer, soos ek moes nou travel, dan leer ek ook meer van ander lande ook. So, vir my in Oudtshoorn, ja, dit is baie warm my kante, maar ja, so ver geniet ek het, ja.
2: Wat is jou mylpaal wat jy nog wil bereik in kickboxing?
0: In kickboxing? Ja, ek wil so graag, so vir nou gaan ek eers vasthou, want ek ook vir plan na school, gaan ek moes nou ook vir pro-fights gaan. Pro-fights, soos in boxing, UFC, maar ek gaan kickboxing nog ophou vat.
2: Sê vir my, Mami en Daddy is een potspeler of een poolspeler.
0: Yes.
2: Ek sien die Mami. Mami is een supporter van jou. Right? Nou sê vir my, waar kom die liefde van kickboxing vandaan?
0: Vir my het dit eerst begin op laerskool toe ek geboelie was. Toe skryf my ouers vir my in by een kickboxing club. En net om myself te kan verdedig. En dis hoe ek gegroei het en begin lief raak met die sport.
2: Ok, so Mami en Daddy is geensins betrokke, fysiek betrokke by kickboxing?
0: My ma is, ja, sy spanbestuurder.
2: Ok, Mami is spanbestuurder, maar yes. Sy is jou betrokke in termen van boxing?
0: O, nee, gelat nie.
2: Ok, ok. Nee, ek wil het seker maak. So, Daddy speel pool, maar ek sien, Mami is meer maar by jou, Daddy is een werkende man, ons weet dit, yes. Hy het sy eie bezigheid, hy werk ook, so Mami is meer by die administratieve kant van die kickboxing betrokke.
0: Ja, sy is.
2: Okay. Sê vir my, Brody, as jy nou, gaan jy kickboxing na school ook doen, of gaan dit, as jy nou klaar met school, gaan dit om net ophou? Of denk jy kan een toekomst maak uit kickboxing?
0: Ja, ek geloof ek kan een toekomst maak van kickboxing, maar ek na school gaan studeer vir electrical engineering, en dan, as ek het bereik, dan gaan ek ook weer begin met kickboxing, en het verder vat.
2: Ok, jy het genoem, en vooral by die daar se skole, is daar baie boelies, luisteraars, ja, laat ons om eerlijk wees. So, die moment toe jy betrokke raak by kickboxing, was het natuurlijk uit self-defense. Wat een boodskap het jy vandag vir persone wat geboelie word, deur die sogenaamde boelies op skole of buitenkant skole?
0: Die boodskap wat ek vir hulle kan oordra is,

0: hulle kan byvoorbeeld vir karate klasse gaan net om hulle self te kan verdedig van die bullies af. En hulle gaan baie meer leer ook van tegnieke wat hulle kan gebruik, hoe hulle kan maak wanneer byvoorbeeld as iemand hulle aanran met wapens of iets. Dis hoe ons self-defense ook leer om onszelf te kunnen verdedig.
1: Okay. Jou coach, wie is jou coach en waar is hy?
0: My coach is Sianatasa Wagner. Sy bly ook in George en sy werk ook by my school, by HTS Eden.
1: Okay. Nou gaan ek gou vir jou moeder op paar vraag. Mevrou Samans, goeie naam. Wie is mevrou Samans? En dis nou ons weet, dis die moeder agter die skopbokser Brodie Samans. Maar wie is mevrou Samans?
2: Goeie naam, Elise, goeie naam, Nabil, aan die luisteraars wat luister by die huis. Ek is Brodie Samans se moeder, sy ondersteuningssysteem, oral waar ons beweeg, soos wat hy vroeër genoem het, was ek aangewys as die spanbestuurder. Verlede jaar was ek aangewys as die ISA spanbestuurder, en weet die jaar as ISA spanbestuurder. As ons altyd so uitgaan na ander plekke, dan help ek ons maar altyd maar met vervoerreëlings, verblyfreëlings, as ons by die toernooie is, doen ook die vloere, so dat allemaal betijds is, opwarming, dat jy betijds is by jou tatami waar jy fight, in die ring waar jy fight, en ek moet sê, ek geniet het baie, en ek het baie opgegroei met Brodie, met die sport.
1: Ek weet, jy is ook een werkende moeder, jy is een huisvrou, jy het nog een sienkie, nog een dochter, ook die dochter is nog baie groter, maar wat is die uitdagings wat jy bevind net om Brodie te ondersteun in sy sport?
2: Uitdagings is mos maar altyd befondsing. En wat ek gewoonlik gedoen het was, ek het maar altyd so skerrie afval verkoop, worsrolletjies verkoop om fondse in te samel. Ek het nou die laaste vir hierdie competitie het ek alwe lam riffel gehad vir 100 rand te kerkie om het moontlik te maak om sy toernooi gehaalde alles te dek, want met elke competitie is ons maar baie uitgaves, en vir al as daar kleren van toepassing is wat ons nou moet koop, en dan raak het ons nou maar bykie baie geld, en dit is nou nie geld wat jy moest nou sommer net uit jou sakheid kan betaal, so ons maak maar staat op befondsing, en ons het ons nou al aansoek ook gedoen vir befondsing, en dan is daar baie mense wat ons nou sê hulle gaan iets bydra, so elke geelkie wat bygedra was, elke persoon wat sy hand in sy sak gesteek het, ons het waardeer, en ek moet sê, dit help altyd baie, as mense laan in hulle sak gesteek en ondersteun, want aan die einde van die dag, gaan dit vir 'n goeie doel.
1: As daar miskien nou vanavond a persoon sit wie sy geld ontpla, en hy wil nou miskien betrokken raak by Brodie se skopbox. As 'n jong man van 17. Wat hy wil nog fondse nodig, en wat is die volgende kampioenskap wat Brodie gaan bywoon? Die eerste vraag is, is daar nog 'n kampioenskap wat hy gaan bywoon, en hoe kan die gemeenskap meer betrokken raak, of miskien 'n borg wat miskien kan die borg miskien omkom sien waar hy skopbox, en so dat hy meer kan betrokke raak by hom in a borg hoedanigheid? Kan jy gou maar even my antwoord asseblief?
2: Ja, nee, daar gaan nog sommer baie toernooie wees. Ons wacht nog vir die datum vir die Africa Champs wat gewoonlik in Johannesburg is. Dis waarvan Brodie vroeër gepraat het, waarvan baie meer lande Suid-Afrika toe kom, en dan neem allemaal ons nou maar deel, en dit gaan gepaard, soos jy sien, uit nou Isa treksuit aan, die elke tweede jaar, en dan verander die design. So, hy moet ons nou weer Isa klere koop. En dit is nogal 'n pricey story. As dit kom by die klere, want dis nou klere wat ons moet koop, dis vliegtuigkaartjies wat betaal moet raak, dis akkommodasie wat betaal moet raak, even as ons in Johannesburg is, dit is etes wat ek vol moet voorsien op 'n daglikse basis, deur die dag, elke dag wat ons daar is. Die laaste wat ons nou daar was, moes ons gebruik gemaak het van die Ubers. So, dit was elke dag moet ons aan in ons sakke gesteek het, maar nie dat ons klaar daar oor het, want solang hy dit geniet en een sukses daarvan maak, sal ek 100% achter hom staan.
1: So ek neem aan ook, u as oor dienstnummer ook, as sy agent ook.
2: Yes.
1: Ok, wat is indien hier vanavond een luisteraar is, of ek weet op my show is daar baie luisteraar wat ingeskakel is. So, kan jy misschien gauw vir jou nommer vir een luisteraar gee om jou te kontak indien hulle wil betrokke word by die jongman se loopbaan en om te sien, om floreer, om miskien te sien op TV, in nationale TV en so meer.
2: My nommer is 063-056-7719.
1: Kan jy nog weer al?
2: 063-056-7719.
1: Ja, luisteraars, daar is die nommer van die moeder van hierdie jongman, wat hoop talent het, en hy is a kickboxing. As jy nou onskakel het, tyd is nou 29 minute voor die van 8 uur, ons die jongman in die atelier, genaamd Brody Solmans. Brody het doen kickboxing, hy het kickboxing opgevat, die tyd toe hy geboelie word op school, hy het dit genoodsaak om homself te defend op school, en ook het boelie op sy lewe gestop. En ek weet vanavond is daar baie luisteraars daar buitenkant, wie sy seuns en dogters geboelie word. So, luisteraars, mevrou Samens, het jy miskien een nommer waarby een ouwer kan betrokke raak, miskien by kickboxing. En ek weet in hierendaagse lewe is dat daar baie ouwers gebuig gaan onder boelies op skole. Nie net onder jongelinge en kinders nie, maar ook as jeugdiges en groot mense. Groot mense is ook boelies onder groot mense. Whether jy het nou like of nie om te hoor nie, maar daar is ook boelies onder groot mense. Het jy miskien een contactnummer van een luisteraar wat vanavond sit en luister om miskien ook betrokke te raak? Hierdie jongman het sy lewe gedraai toe die moment toe hy geboelie word, het hy gesê tot hier toe en nie verder nie, het hy hierdie die meganisme of die sport aangeknoop om te sê ek gaan myself defend, want ek gaan nie gebuk gaan onder 'n geboelie nie. So as jy my boelie, moet jy die gevolge dra daarvan, ek gaan jou uitsoort hier en daar. So is daar miskien 'n nommer wat jy vir die luisteraars kan gee vanaand om te sê, luisteraar, kontak hierdie persone, hulle gaan jou seun en jou dogter opskerp om homself te defend vorentoe.
2: Die persoon wat geskakel kan word, dit is ons sensei Natasha Wagner. Haar nommer is 083-2788-552. Ek herhaal dit net weer, 083-2788-552. Ons is by DMF Kickboxing Club. Dit is gebaseer by HTS Eden. Oefeninge is maandag en woensdag. Van 6 tot 7 elke week.
1: Okay.
2: En as hulle soos groot kompetities aan het, dan oefen hulle bietjie meer deur die week. En ek hoor wat u gesê het, dat kickboxing begin. deur die mense uit te sort. Dit is nie altyd die geval nie, want kickboxing is ook 'n baie gedissiplineerde sport. Jy het dit nie begin deur soos 'n street fighter te wees nie, maar tog aan die einde van die dag, as die blok benoud raak, dan het jy ook die tegnieke om jouself te kan defend. En wat Braudie ook vernalat het om te noem, is dat toe hy geboelie was op school, hy is mis nou nie 'n praterige persoon, het hy nooit huis toe gekom en het vir ons gesê nie. My man moes dit maar in die barbershop aangehoor het, toe een van die kinders haar gesnyd het om te sê, Anke Bred, Braudie word geboelie by die school. En dit is hoe ons as ouers besluit het, tot die toe in die federie, die kind het self die fynsklasse nodig, en dit is hoe hy begint het met sy kickboxing loopbaan.
1: Luisteraars, ek myself is een ouwer, en vir enige ouwer is dit nie goed om te hoor dat jou seun of dochter geboelie word nie. Brodie, enige laaste woorde vir een jong man, een jong dame, wat by die radio sit vanavond, wie jy kan inspire, voor jy antwoord, jy doen nou al kickboxing voor lang?
0: Ek doen kickboxing nou voor die afgelopen 5 jaar, so maak het 6, ja 6.
1: So jy was 12 jaar, yes. Jy begin het. So wat een boodskap het jy vir een 12, 13 jarige jong dame, jong meneer daar buiten, wat miskien dink hy word geboelie? En ons weet op die stadium, boelie lei gewoonlik na een voelklip,
0: yes,
1: geval of een touwgeval. Luister, ek moet die ding praat soos jy is.
0: Yes, yes.
1: So, en wat een boodskap het jy vanavond vir so'n kind wat geboelie word? Dis nie, die hoop eindig nie daar nie.
0: Yes, as baie hoop in vir hulle. Die boodskap wat ek vir hulle het, hulle kan martial arts of kickboxing, ja, enige martial arts bywoon, het om hulle self te kan verdedig. Maar dis nie te sê dat nou dat hulle martial arts doen nie, is nie nou om fights te gaan piekie, om te kyk of jy kan beklei of nie. Maar die sport is ook, ja, dat gaan baie oor discipline, en dat jy ook respect vir jouself ook moet het, en soos ek praat van discipline, hulle moet ook, ja, hulle moet ook dinge doen, al het hulle nie lus vir dit nie, maar dis om hulle self te verdedig.
1: Brodie, my laaste vraag aan jou, mami is jou agent, ek weet Natasha is jou coach, maar soos ek ook natuurlijk mevrou Samans persoonlik ken, is sy baie sag op jou in terme van jou discipline met oefeninge en dieetkundigheid?
0: Nee, sy is baie, ja, sy is op my opoorie discipline, vooral dat ek in my white class moet bly, want die ding van my is, ek eet baie, ja, so ek moet in my white class bly, so dis baie oefen, baie op diets gaan, en ja, dis dit.
1: Mevrou Sammons, my laaste woord aan jou, dankie Brodie, wat een boodskap het jy vir een ouwers perspektief af, wie sy kind geboelie word, en nie daarvan weet nie?
2: In sulke gevalle, en soos wat ons nou op 'n ander manier uitgevind het dat hy geboelie is, is om altyd daar te wees vir die kind. Wees altyd, het altyd 'n oor om te luister. Want sommige tye, kyk, die lewe is maar baie besig, soos jy my man ken, hy is 'n baie besige mens. Sommige tye is, alles gebeur so vinnig. En soos Braudie wat jy praat, rege mens is het, dit was agterna vir hom ook moeilik om vir ons te verduidelik wat rere gebeur by die skool. En baie van die ouers, soos wat jy kan sê vir die ouers, is dat wees daar vir jou kind, support jou kind, wees vir die kind, jy sal altyd daar wees, jy sal altyd 'n oor wees om te luister. Ja, hoe besig ons as mammies is, ons is maar altyd besig met huistaakies, maar knyp hy tydjie af, alles het so 5 minute, net om 'n bietjie te sit en gesels en te vra, my kind, hoe was jou dag? Want elke kind gaan ook maar deur 'n fase deur sy lewe, klein en groot. Sommige tye het hulle nog nie 'n lekker dag gehad by die skool nie. Vra maar altyd, hoe was jou dag gewees? Hoe jy die klas ondervind, wat jy vandag nie geleer. En op die manier gaan jy mos nou maar lekker gesels en dalk op die manier gaan die kind ook die vrymoedigheid het om te sê. Maar dit is wat gebeur het, want soos jy vroeër gesê het is, bullies kom nie net altyd in kindervorm nie. Dis van klein tot groot, van skool tot werkplek, kry jy 'n boelie. En as jy nie kan leer om vir jouself op te staan en te kan praat rondom dit nie, dan gaan jy vasgevang is in dit en niemand anders gaan jou kan help nie. En soos jy vroeër genoem het is, dan vind baie die uitweg om selfmoord te pleeg, want hulle het die vrymoedigheid gehad om met iemand te kan praat oor dit.
1: Luisteraars, ja, as jy nou ons kan klik, jy is op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs nou hier nou 19:40, 20 voor die uur van 8 uur. Ja, ons praat alles sportsake hier op jou gunsteling radiostasie en ons ook, ons leer jou hier op jou stem in die paradijs. Brody, laaste vraag aan jou. Nadat jy nou geboelie was op skool en die kinders weet nou Brody het nou 'n swart belt of
0: yes,
1: Japaneese belt of wat se belt jy moet noem. Hoe gaan nou by skool? Boelie jy nog altyd of hulle nou meer respect vir jou of die boelie wat jy geboelie het of die boelies as hulle nou bietjie in die oppassenheid vir jou of hoe gaan hulle nou by skool?
0: By die skool, het gaan nou baie beter, glad, hy is geen boeliesie, maar ja, my naam het gegooi ook nou, die sport, so, okay, baie kinders weet ook nou, dat ek is die kickboxer op die skool, so, ja, en wat ek kan sê is, hy gaan ook iemand wees wat jou gaan wil probeer toets, al doen jy moes nou martial arts of enige iets, hulle gaan jou probeer toets, maar die sport help jou ook om jouself te kan control.
1: Mm.
0: Yes. So, jy moet jouself kan control om nie te beklei onnodige dinge nie, soos as mense nou jou toets en probeer fight soek met jou. Die beste optie is maar net om terug te staan en aan te beweeg.
1: Discipline op die dag. Ja,
0: yes.
1: Ja, luisteraars, kom ons op die einde van ons onderhoud met die jong kickbokskampioen van George, jong man, 17 jaar oud, sy naam is Brody Samans, nou net so pas gepraat, en ook sy moeder, Franny, soos haar man, haar kof, Frana Samans, ja, baie dankie Frana, baie dankie daar Brody, luister trouwens, ons gaan nou so vir een vinnig muziek breek, en as ons terugkom, dan sal ons kyk of ons direct kan oorskakel na Bombela, waar die eerste semifinaal van die Suid-Afrikaanse beker sal plaasvind.

0: Ja, luisteraars, daai was nou so lekker voorsmaakje wat ons kan verwag met die bokke wat binnenkort gaan toetree tot die velde met die Amabokke-bokke wat gaan speel in die Amabokke-oblik
1: ja.
0: Hier op Suid-Afrikaanse bodem. Meneer Damons, wedstrijd wat morgen weer hervat tot op volle glorie na een rustperiode, vooral op SBD's se klapvlak, kan jy gauw vir die luisteraars sê, wie hulle morgen kan verwag daar in die middel van die veld en waar die clubs morgen speel?
1: Ja, alles nou. Kom ons hardloop vannacht hier dit. Die Super League ei, soos in die oude bedeling het ons dit genoem, die premier. Ja, dat is Evergreens wat dan te staan komt in Silverstars, waar meneer Klaassen dan die wedstrijd gaat hanteer. Die tweede spanskeidsrechter sal meneer Janssen wees en Victor Seroe. Dan is het nou Crusaders en Harlequins. Hier op Park die en Harlequins al die pad van Oudsmering. Niemand anders als die CEO Nabil Damons, Watland Jacobs en Eugene Karelsen wat daar op haar dienst sal dienst doen. As het Blanco en Riversdale Blues op Blanco, dan is het Simmons, Zijn Arends en Scully. En dan is het Bridgeton ten Heidelberg, baie groot wedstrijd daar een ook. Dan is het niemand as Alfredo Eifert en meneer Arendsen en Kamfer wat dienst doen. Dan is het Progress hier op Rosemont Sportveld ten All Blacks. Niemand anders daar als meneer Van Rooyen, alipad van Neisna. Hij is het groot brak in Barbarians, een geweldige grootte. Als meneer Kozo, meneer Jelleste Melando, wat die tweede span zal waarnemen, en meneer Corkie, wat daar zal dienst doen. Luisteraars, ik breng nou die president of die First League uit, ze skeidsrechters van Ierland. Oké, kom eens gaan aan. Unendale Prins Albert, ongelukkig is hierdie wedstrijd dan nou uitgestel. Hy is gepostponed en dan sy Jaguars en Collegians, hy is heeltemal gekanceleer. Dan sy George vs. Seagulls hier op George Otterniqua Park, niemand anders as meneer Boosles Kaap en Funnel. Ja, jongs, keisrechter Kidai, wat daar nog aan dienst doen. Dan sy Happy Hearts tegen Riversdale Dorp, niemand as Jal Plaikies en Jal Kutsieni. Eaglestars daar van Setsfield tegen Oudsworing is Kiener Gertse en meneer Muller, dan nie Norton Muller, die Muller. Dan is het Neisna versus Albertinia, meneer Mario May en Piet Pietersen, oud loskakel van Progress, Piet Pietersen. Dan vraagloop ons vandag hier naar die eerste liga oost toe, Spring Roses en Glen Roses, Jay Dyson, Blackbirds, Dyson's Dorp, niemand as Oudtant Marius Joseph nie, Beaufort West, Willowmore, dat oostelike provincie, sy skeidsrechters gaat dienst doen, hulle gaat ons help, Lady Smith vs. Zouwacht, niemand anders as meneer Johan Solomons, en Kallis Dorp, en dan is het een moontlike uitstelling ook daar, luisteraars. En die westelike liga, Arrows is daar van Slangevier, sy Banner Kings, niemand anders as Zay Germer, Windvogel nie. Tussels hier van Friemersheim vs. Titans, as meneer Weerlou en Kevinito Skeepers, Superstars aan die kant van Toos Ranten, met Excelsis as Nico van Rooyen, en Mosselbaai, meneer Robertson.
0: Ja, luisteraars, goeienavond, en so beloof, sal ons direct skakel daar na Mombela Stadion met meneer Wouter Verster. Ons verslaggewer daar, dis die eerste been van die Suid-Afrikaanse bekers, die semifinale. Meneer Wouter Verster, goeienavond, goeienavond.
2: Ek geef jou goeie hartelike warm aardie uit die Mombela Stadion uit, eerste meneer Ali, ons gedagtes, ons gebede, en ons harte gaan uit na julle mense na die streek toe, mag die Here dit vir julle seën en dit reg maak, en die mense wat die het nie voorsien, so ons dink aan julle, reik die groete en liefde. Vanaand se wedstryd word oorwin deur die Edling Pumas met 42-36, elke span 5-3 ongeteken, 4 conversions, die Erik Thomas met 3 penalties, die door die Cheetahs se 1. So dit is 'n hard, baie goeie wedstryd, heel kort, paar 3 vir die Cheetahs. Maar ja, ons trek om weer hier vanaand op 'n warm stadion. En baie dankie vir die geleentheid. Meneer Ali.
0: Ja, meneer Wouter, voor u gaan, ek weet u is 'n baie besige man. Sê of my, het hulle enige idee wie die Pumas gaan kry in die finaal? Hoe lyk die telling op die ander kant?
2: Wat ek verstaan, speel Griekwas môre teen Boland. Ek het hom so. Ja, ons gaan as die Boland wen, dan kan die David by skakel, dan is het sy finaal, maar dit gaan baie vaardig wees om die Griek was wat 'n gedigte spad is, meneer Ali aan daai kant gaan roer om Kimberley.
0: Meneer, was daar voor jy gaan sê vir my, wie, ek weet jy was natuurlijk een vroege SWD man, maar ook natuurlijk jy is nou beskoor daar by die Pumas in die Mambela. Sê vir my, wie sal Pumas graag wil hê in die finaal?
2: Ons sal graag die manne van Boland wil hê. Dan het ons een tuisfinaal, omdat ons dan vanavond op nummer 2 geëindig het. Ons sal anders gaan op baie hele eentjie ry. Ons is gereed om te ry ook, al die Griekwas skoop baie goeie rugby. Baie ongelukkig van verlede naweek te verloor, met die skop in die doodstukke. So ja, nee, ons SWD manne is hier by die Pumas, die ou Marius, Stan Besieder, Dikkie. So ja, die ons hart bloei met SWD nie ook opgetrek en word nie, so baie beteken vir die dorp, die samenleving, die gemeenskap en die gedigte slaprekkie wat ons daar het, meneer Ali.
0: Ja, dankie meneer Verster, ek weet SWD is ook diep in jou hart en ons waardeer, ja, SWD Arne kon het nie maak nie, ongelukkig dit nie, die vierde plek gemis met 1 punt, maar niet te min, ons waardeer jou ondersteuning vanaf die kant van Mombella, meneer Wouter, alles van die beste daar vir die Pumas, en ons skree al die pad Pumas hier vandaan.
2: Ons waardeer, en ja, sterkte vir die gemeenskap daar, en al die rugby manne, en ja, hou by die blauw.
0: Dankie, mooi dag, tot ziens.
2: Bye.
0: Ja, daar was ons verslaggewer daar vanaf die Mombella stadium in Mpumalanga, so jy gehoor daar, die Pumas het deeggedring na die finaal, so ons wacht nou om te kyk wie die Wester gaan wen tussen die Griekwas en die Boland Cavaliers daar in Kimberley môre, maar die boekhouer sê dat die Griekwas gaan hier enige deurtrek en die finaal gaan wees op Kimberley volgende week, om 3:00 saterdagmiddag volgende week. Meneer Damon, stem jy saam daarmee?
1: Ja, as jy weet, na SWD is Boland op my hart. Jy kan nou maar maak en sê en skree en doen soos jy wil. Boland, die drijft ros. Jy weet, ek het hulle kleren gedra met trots, terwijl ek daar blaas vir wat, plus minus 7-8 jaar. So, die Griek was sterk, maar ek geloof die Cavaliers, hulle

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice in paradise.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Somebody call 911. Wanneer dinge skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp ontbied. Dit is precies wat My 911 doen, vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
5: Somebody call 911. What helps you sleep peacefully when your loved ones are on the road? Who is there to protect your family when you can't be? My 911 is there when things go wrong. With one press, you are instantly connected to the nearest armed response and private ambulance services 24/7 anywhere in South Africa. All for less than R99 per month. Visit www.my911.co.za and download the app today. When every second counts, you can rely on My 911.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
7: We bring out and say salute. Obelix and your mother.

0: is a recent nominee, and of course one of the most nominated artists this year for the Metro FM Awards. His name is Sam Deep, alongside Thato Hatsi on this one with Tandaza. To kickstart the show, we gave you Lonyaka by DJ Vic, one of the most prominent now, the uprising one, DJ Vic with Ukrimora BKZ. It's 14 minutes after 8 o'clock. Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ek het nou net gehoor, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet my hare laat doen en iets behoorlik ruim aan te trek. Selfs net R200 sal help.
2: My kind, mens laat nie geleentheid by jou verbygaan nie. Ons sal 'n plan maak.
3: Dis nie 'n probleem nie, mysie kind. Ek kan dit vir jou vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou op e-wallet. WhatsApp hi na 087-392-5538 en volg die stappe.
1: Dankie my oom. Ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Sommer vinnig.
3: Reg so. Ek stuur gou.
1: Dis in. Sjoe, baie dankie. Nou kan ek daarin stap met my kop omhoog.
2: Net so. Eerste indrukke is baie belangrik. Gaan wys hulle my meisiekind.
4: Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. Want soms gee die regte voorkoms jou die voorsprong. FNB, help verander alles. Besenwees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk. 'N gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
5: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

All I need is a vibe tonight. So we'll say, Ons. This is the Nightline. And it's, as I said, every single Friday between the hours of 10 and midnight, we rock the airwaves. We rock your living room, your car, or wherever you might find yourself. We are a vibe. And this is Eden FM, man. Niks anders, ons doen het niks beter. Jy sal het nergens beter kry as hier so nie. Oh no, this is, we are building a registration, and I just need to convey this message with you guys. So we are kicking off the weekend registration drive. So, we're going to need you to send hi, the word hi, to 060-505-2693. Ons WhatsApp lyn. Stuur net die woorde hi na 060-505-2693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir ons kan kontak. Maar vir eers stuur net hi, dan is jy geregistreer as 'n gelid hier van die radio. You know, your registration counts. It's your listeners, shares and registrations. Keep Eden FM growing. Baie dankie. So ja, maak seker jy stuur vir ons hi na 060-505-2693. Dis wat jy moet doen. Maar vir nou, gaan ons aangaan. Die plan gaan aan. So sê hulle, die plan gaan aan. Vir nou, ons gaan ons local song, Afrikaanse song vir die week speel. En dis liedjie deur Shanique. En sy feature vir Mr. Moody hier op die een. En die song is getiteld By Jou. Ek hoop jy geniet hom. En net daarna, daar kom ons terug. Na 060-505-2693. Dis wat jy moet doen. Maar vir nou, gaan ons aangaan. Die plan gaan aan. So sê hulle, die plan gaan aan. Vir nou, ons gaan ons local song, Afrikaanse song vir die week speel. En dis liedjie deur Shanique. En sy feature vir Mr. Moody hier op die een. En die song is getiteld By Jou. Ek hoop jy geniet hom. En net daarna, dan kom ons terug. En dan open ons die show. Stay locked on the dial.

Yeah, bola.

easy. Maar kom luister wat sê julle. Hierdie boodskap sê, as jy, as sy jou gelukkig maak, gaan daarvoor, maar wees reg vir chaos. Het gaan chaotic wees, het gaan definitief een situasie veroorzaak. Van, dan met jouself ook afvra. Weet sy dat jy haar sister sy ex is? Dis die ander, you must see the flip side of the coin as well. Someone said, eish, that's some Netflix storyline stuff. Dis die goed wat jy sien in movies. So wat maak jy in hierdie situasie? Wat jy te sê, is die verkeerd om te, om vorentoe te gaan met hierdie ding? En hierdie ander een sê, jy kan nie date in die familie. Jy kan nie date in die familie bly nie. Hierdie ander een sê, if your ex finds out, it's over for everyone. Wow. If your ex finds out, it's over for everyone. It's about us. Hy het julle geding, miskien kan die sister beklei. just jokes, man. Just jokes. Do not promote violence. Not here in the nightline. This is the confession segment. So ja, sê vir ons, wat denk julle? 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Hierdie een sê, sometimes love shows up. Sometimes love shows up where you least expect it. True. As jy moet jy gaan soek vir een ding, dit kom net jou kant toe. Nu die ander sê, dis verkeerd. Maar ek sal lieg as ek sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Oeh, ervaring sê hulle. Dis een ervare luisteraar wat hierdie boodskap hier nog gestuur het. Hierdie een sê, let it be fam, don't burn bridges you still have to cross. What does that mean? Like, wat een brug moet hy nog oorgaan? Het is mis toe sy ex. Dan nie. Hierdie boodskapie sê, jy speel met vuur en jou ex het petrol. Good one. Good one. Nee, hy is een goeie een. Die is definitief een goeie een. En ja, dis die een vir die aand. Oh nou, jy kan nog die boodskapie deurstuur, is 060-505-2693 at 060-505-2693. Watch this.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die lichaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.